0: To je bil koncert za klavir številka 2 v B-duru opus 83 Johannesa Brahmsa v izvedbi Simona Trpčeskega in Simfoničnega orkestra Madžarskega radija. Sledita dodatka Ples paprik ansambla Makedonisimo in pesem Beneške gondole Felixa Mendelzona.
1: So.

Pianist Simon Trpčeski je tako izvedel dodatka Ples paprik ansambla Makedonisimo in Mendelssohnovo pesem Beneške gondole. V jutranjem koncertu bomo zdaj slišali še simfonijo številka 4 v E-molu Johannesa Brahmsa. Izvedel jo bo Simfonični orkester Madžarskega radija.

Slišali smo simfonijo številka 4 v E-molu, opus 98 Johannesa Brahmsa v izvedbi Simfoničnega orkestra Madžarskega radija. Jutranji koncert je tako končan. Sledita Schubertova pesem Minjon ter preludij iz sonate za solistično violino Bernda Alojza Zimmermana.

Kristof Pregardjen in Andreas Štajer sta tako izvedla Schubertovo pesem Minjon. Preludij iz sonate za solistično violino Bernda Alojza Cimmermana pa je poustvaril violinist Thomas Zietmeier. Sledijo še trije psalmi opus 78 Felixa Mendelsona.

0: To so bili trije psalmi opus 78 Felixa Mendelssohna v izvedbi komornega zbora Ave pod vodstvom Andraža Hauptmana. Z vami smo bili Vito Plevčak, Jure Juvan in Eva Longika Marušič. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
0: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Pavla Merkuja, Andreja Misona in Rista Savina. Poslušajmo najprej Meso da Requiem pro Felici mei transitu Pavla Merkuja v izvedbi Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani pod vodstvom Stojana Kureta.

Slišali smo Meso da Requiem pro Felici mei transitu Paula Merkuja v izvedbi Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani pod vodstvom Stojana Kureta. Sledi skladba Poker za mir Andreja Misona, ki jo bo izvedel ansambl Brass AG pod vodstvom Dušana Kranca.

To je bila skladba Poker za mir Andreja Misona, ki jo je izvedel ansambel Brass AG pod vodstvom Dušana Kranca. Pred nami je trio v G-molu Rista Savina. Nastopa klavirski trio Konservatorija za glasbo Ljubljana.

0: Klavirski trio Konservatorija za glasbo Ljubljana je tako poustvaril trio v G-molu Rista Savina. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Pavla Merkuja, Andreja Misona in Rista Savina.
1: Spominčice. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v Arsovih spominčicah vas tokrat vabimo k poslušanju skladb na teme poletja za komorne skupine in solistko z orkestrom. Najprej poslušajte komorno skladbo skladatelja Vitja Ausca, ki je leta 1994 diplomiral iz kompozicije na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu profesorja Daneta Škerla. Opus Vitja Ausca obsega raznovrstno vokalno-instrumentalno glasbo za soliste, komorne zasedbe in orkester, zbore in dela za gledališče. Skladatelj Vitja Ausec je leta 2002 napisal poletno impresijo za flavto in harfo, v kateri je zvočno upodobil svoje vtise s poletnih potovanj po jadranskih otokih. Predvsem so ga prevzele barve, ki vlivajo optimizem in veselje do življenja. Poletno impresijo boste poslušali v izvedbi flavtista Mateja Zupana in harfistke Tine Žerdin.

Poslušali ste poletno impresijo Vitja Auszca za flavto in harfo, ki sta jo zaigrala flavtist Matej Zupan in harfistka Tina Žerdin. Zdaj na vrsti poletna glasba ameriškega skladatelja 20. stoletja Samuela Barberja, ki je v svoji glasbeni govorici ohranil tradicionalno oblikovanje. Barberjevo glasbo odlikujejo čustveno bogatstvo, liričen izraz, ritmična razgibanost in blago zveneče harmonije. Samuel Barber je leta 1956 ustvaril skladbo za pihala Summer Music, poletno glasbo za pihalni kvintet. Poslušajte jo v izvedbi pihalnega kvinteta Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana v zasedbi flavtist Jože Pogačnik, oboist Božo Rogelja, klarinetist Alojz Zupan, hornist Jože Falovt in fagotist Jože Banič.

poletne noči, opus 7 na verze francoskega pesnika Teofila Gautierja. Skladatelj ga je leta 1834 napisal najprej v klavirski različnici, orkestriral pa ga je pozneje med letoma 1843 in 1856. Cikl pesmi Poletne noči opus 7 odlikujeta pretanje na liričnost in občutenost. Šest pesmi boste poslušali v izvedbi slovenske mezzosopranistke Bernarde Fink, ki je že vrsto let stalna gostja najuglednejših opernih odrov in koncertnih dvoran. Naslovi pesmi so Vilanela, Duh vrtnice, Na laguni, Odsotnost, Na pokopališču, Mesečina in Neznani otok. Mezzosopranistko Bernardo Fink bo spremljal Simfonični orkester RTV Slovenija pod taktirko Antona Nanuta.

0: Poslušali ste šest pesmi cikla Poletne noči opus 7 Hektorja Berlioza na verze Teofila Gotjeja. Villanela, Duh vrtnice, Na laguni, Odsotnost, Na pokopališču Mesečina in Neznani otok. Mezzosopranistka Bernarda Fink je pela ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod taktirko Antona Nanuta. Izvenele so Arsove spominčice, ki jih je pripravila Tjaša Krajnc s skladbami na teme poletja.
1: Spominčice.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija, 3. program. Program Ars.

0: Glasbena jutranica.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro jutro in lepo pozdravljeni v naši četrtkovi jutranji družbi. Četrtek je 16. julija, kaže koledar. Začenja se glasbena jutranica. Tokrat bova na programu Ars v vaši družbi tonski mojster Marko Čebul in napovedovalka Mateja Perpar. Izbor glasbe pa je pripravila Anuša Volovšek. V začetek jutra vas bomo pospremili s krajšimi deli iz baročne glasbene zakladnice, slišali bomo dela Françoisa Couperina, Johana Adolfa Scheibeja, Roberta de Vizeja in Georga Antona Bende. In zdaj prepustimo besedo glasbi. Najprej bo na vrsti Concert Royal, torej kraljevi koncert številka 4 Françoisa Couperina. Izvedli ga bodo flavtistka Irina Grafenauer, čembalistka Brigitte Engerhardt, violončelist Jörg Baumann ter kontrabasist Klaus Stoll. Slednja sta nekdanja člana berlinskih filharmonikov, ki običajno nastopata pod imenom Filharmonisches Duo Berlin in sta znana po svojih priredbah in izvedbah klasičnih del. Prijetno poslušanje.

Izvenila je prva točka četrtkove glasbene jutranice Concert Royal, kraljevi koncert številka 4 Françoisa Couperina. Igrali so flautistka Irina Grafenauer, čembalistka Brigitte Engerhardt, violončelist Jörg Baumann ter kontrabasist Klaus Stoll. Sledi simfonija A4 v B-duru Johana Adolfa Scheibeja, nemško-danskega skladatelja ter pomembnega glasbenega kritika in teoretika. Simfonija ima 3 stavke, Allegro, Adagio Amoroso in Presto. Ansambel koncertov Kopenhagen bo vodil Andrew Menzies.

To je bila simfonija A4 v B-duru Johana Adolfa Scheibeja, ansambel Koncerto Kopenhagen je vodil Andrew Menzi. In zdaj suita v D-duru Roberta Deviseja. Robert Devize je bil francoski lutnist, kitarist, teorbist in violist na dvoru kraljev Ludvika XIV. In na to še Ludvika XV. Glasbena dela je ustvarjal in izvajal na različna glasbila, bil pa je tudi pevec. Kralj ga je okitil z nazivom kraljevi kitarski mojster in na dvoru so ga zelo spoštovali. Simfonija 4 v B-duru ima stavke Alemanda, Kuranta, Sarabanda, Žiga, Sarabanda in Gavota. Igral pa bo duo Geminjani, ki ga sestavljata oboist Helmut Scharschmidt in kitarist Bernard Hebb.

Duo Geminjani, ki ga sestavljata oboist Helmut Scharschmidt in kitarist Bernard Heep, je tako lepo ustvaril suito v D-duru francoskega skladatelja Roberta de Vizeja. Še ena točka je pred nami, do 7. ure in najnovejših svetovnih novic, to pa bo koncert za violo, horna, godala in basso continuo Georga Antona Bende. Oznake stavkov Allegro, Largo in Rondo. Nastopajo violist Erich Krüger, komorni orkester Karl Philipp Emanuel Bach in dirigent Hartmut Hinchen.

Violist Erich Krüger, komorni orkester Karl Philipp Emanuel Bach in dirigent Hartmut Henchen so izvedli koncert za violo, horna, godala in basso continuo Georga Antona Bende.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Vlada ima danes na mizi dolgo pričakovan zakon, ki naj bi pripomogel k učinkovitejšemu preganjanju korupcije. Med drugim prinaša oblikovanje posebnega namenskega organa SKOK in ustanovitev novega sodišča. V tožilstvu menijo, da zakon ne bo dosegel namena ter da lahko celo oslabi avtonomijo tožilstva. Najprej je treba ugotoviti, zakaj oziroma ali je pregon korupcije neučinkovit, pa pravi nekdani predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Florjančič.
2: Z novim organom in z novimi kadri ali z ne vem katerimi kadri ne bomo rešili tega problema.
1: Ali bo predlog zakona, ki je glavna predvolilna obljuba Logarjevih demokratov, potrjen že na današnji seji, ni znano. Ministerska ekipa bo danes obravnavala tudi izhodišča za rebalans proračuna.
3: Finančni minister Šircelj meni, da ni potrebe po drastičnih potezah, kot je zniževanje plač. Merz opozoril ZDA naj ne financirajo nemške skrajne desnice in naj se ne vmešavajo v jesenske volitve. Nogometaši Argentine v finalu svetovnega prvenstva v nedeljo bodo na tekmi proti Špancem branili naslov prvakov. Delno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht, temperature od 27 do 32 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Tatjana Popovič. Bo vlada danes sprejela zakon o specializiranih organih za obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tako imenovanem SKOK-u? Na ministrstvu za pravosodje, ki ga vodi Mihael Zupančič iz Demokratov, je nastajal v popolni tajnosti. Iz predloga je videti, da se bo specializirano tožilstvo preimenovalo in preoblikovalo, ter da bomo dobili novo specializirano sodišče. Komisija za preprečevanje korupcije pa očitno ohranja samostojen status. Jolanda Libar.
4: O tem, kaj bo prinesel novi zakon, po katerem naj bi po zgledu hrvaškega USKOK-a za učinkovitejši pregon korupcije v Sloveniji dobili SKOK, še pred slabima dvema tednoma minister za pravosodje Mihael Zupančič takole.
5: Delamo z zaprtimi vrati, se usklajujemo, ko pa bo enkrat pripravljena zadeva, zma zakon, tako pa šel na mizo, absolutno je.
4: Predlog je zdaj objavljen, minister naj bi ga predstavil danes. Največ sprememb se napoveduje specializiranemu tožilstvu, ki se bo preoblikovalo in kadrovsko okrepilo. Vodjo tega tožilstva bo imenoval državni zbor, tako kot generalnega državnega tožilca. Oblikovano bo novo specializirano sodišče, sedanji štirje specializirani oddelki bodo ukinjeni. Tudi tisti, ki jih spremembe najbolj zadevajo, so za vsebino izvedeli takrat kot vsi ostali. Generalna državna tožilka Katarina Bergant.
6: Predlog zakona nam ni bil posredovan, niti ni bil s tožilstvom strokovno usklajevan. Po prvem pregledu ocenjujemo, da predlagane spremembe ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, ampak predvsem slabijo strokovno avtonomijo tožilstva s povečevanjem vpliva politike na kadrovske odločitve.
4: Vodja specializiranega tožilstva Ivan Pridigar je že pred časom opozoril, da ima specializirano tožilstvo že zdaj dovolj pristojnosti za učinkovit pregon korupcije.
7: Da mislim, da organizacijsko se na tožilski strani zakonodajo verjetno ne da kaj do narediti.
4: Najprej je nujna natančna analiza obstoječega stanja, da se ugotovi, zakaj je pregon korupcije neučinkovit, če je, pravi nekdanji predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Florjančič.
2: Z novim organom in z novimi kadri ali z ne vem katerimi kadri ne bomo rešili tega problema.
4: Na Vrhovnem sodišču opozarjajo na nujne spremembe zakona o kazenskem postopku. Če se to ne bo zgodilo, kazenski postopki ne bodo hitrejši. Vlada zakon daje v obravnavo tik pred počitnicami. Predlaga naj ga državni zbor obravnava po nujnem ali skrajšanem postopku. Uporabljati naj bi se začel 1. januarja 2027.
1: Vlada bo danes po napovedih začela tudi pripravo rebalansa državnega proračuna. Ta je potreben zaradi prevelike rasti izdatkov oziroma nepokritih obveznosti, kar vodi v preseganje dovoljenega primankljaja in odstopanje od zavez danih v okviru Evropske unije, pa tudi zaradi prevedbe na spremenjeno organiziranost ministrstev po imenovanju nove vlade. Tako finančno ministrstvo kot fiskalni svet menita, da so razmere še obvladljive brez drastičnih ukrepov. Največja neznanka pa je usoda interventnega razvojnega zakona. Erika Štular.
8: Predvsem zaradi rasti stroškov za plače proračunski izdatki rastajo hitreje od načrtovanih in hitreje od prihodkov. Primankljaj je trenutno za 1,8 milijarde evrov. Fiskalni svet opozarja, da se odmikamo od začrtane poti vzdržnih javnih financ, kar lahko vodi v postopek pri Evropski komisiji in nezaupanje finančnih trgov. Predsednik Davorin Kračun pričakuje resen načrt konsolidacije, ki ne bo ogrozil gospodarske rasti.
9: Niso potrebni radikalni ukrepi, kot recimo znižanje, ampak dobro bi bilo, da za ukrepi pač zadržimo nadaljne naraščanje, vsaj za letos in prihodnje leto.
8: Tudi finančni minister Andrej Šircelj ocenjuje, da ni potrebe po drastičnih potezah, kot je bil ZUJF, a hkrati ustraja.
10: Moj cilj je, da bo primankljaj pod 3%.
8: Kakšne konkretne ukrepe bo predvidel v rebalansu, še ni jasno, doslej je omenjal.
10: Ocenjujemo, da lahko zmanjšamo odhodke samo z boljšim javnim naročanjem za 500 do 700 milijonov oziroma za približno 1% bruto družbenega proizvoda.
8: A to ni niti gotovo, niti dovolj. Tudi od ministrov slišimo predvsem, ki potrebujejo dodaten denar. Obrambni minister Valentin Hajdinjak bi izpolnil obljubo NATO.
11: Cirka 300 milijonov, govorimo o jedrnih izdatkih, so pa seveda prioritete znane. To je srednja bataljonska bojna skupina skupaj z vsemi moduli, protizračna obramba in pa vojaška infrastruktura.
8: Notranji minister Franci Matos o policistih.
12: Potreba je seveda zagotoviti dodatna sredstva za plače.
8: Je pa morebitno znižanje izplačil izvajalcem programov in projektov v kulturi že napovedala ministrica Ignacija Fridl-Jarc in sprožila ogorčene odzive. Načrtovanje rebalansa otežuje predvsem negotovost glede uveljavitve interventnega razvojnega zakona, ki bi po nekaterih ocenah primankljaj poglobil za dodatni odstotek BDP.
1: O negotovih izplačilih ministrstva ustvarjalcem v kulturi, motivih in posledicah za širše področje kulture bomo govorili v studiu ob 17.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Na tuje. Združene države so minulo noč izvedle nov krog silovitih napadov na Iran. Ta pa je odgovor bombardiral več ameriških ciljev v regiji.
3: Ameriška vojska je, kot navaja, med drugim napadla Bandar Abbas, glavno iransko pristaniško mesto v Hormuški ožini, Čabahar in otok Kešm. Tarče so bili iranski objekti zračne obrambe, rakete in brezpilotni letalniki ter obalna nadzorna poslopja. Streljali so tudi na ladjo, ki je poskušala prekršiti vnovič uvedeno blokado iranskih pristanišč. Teheran je medtem vnovič napadel ameriško vojaško infrastrukturo v regiji, med drugim v Kuvajtu in Jordaniji, ter opozoril Washington, naj pričakuje zaprtje drugih izvoznih poti za nafto in plin, ki so v interesu Združenih držav in njihovih zaveznic.
1: Nemški kancler Friedrich Merz je na novinarski konferenci pred poletnimi počitnicami izrazil prepričanje, da skrajno desna stranka AfD jeseni ne bo dobila dovolj glasov, da bi lahko vladala v vzhodni deželi Saška-Anhalt. Kljub temu poziva volivce naj ne glasujejo za njo. Ameriško administracijo, ki razpisuje finančne podpore za tuje politične stranke, pa svari naj se ne vmešava v nemške volitve. Iz Berlina Maja Derčar.
13: Prizadevamo si za ohranitev svobode in miru ter za izboljšanje gospodarskega položaja, s temi besedami Friedrich Merz, najmanj priljubljeni v vrsti zadnjih kanclerjev, prepričuje volivce in podpornike AfD-ja naj stranki na jesenskih volitvah v treh vzhodnih nemških deželah ne namenijo svojega glasu. V Nemčiji bom storil vse, kar je v moji moči, da to preprečim. Merz meni, da bodo državljani sprevideli, da je vlada začela sprejemati reforme, če tudi boleče, za zagotavljanje stabilne prihodnosti. Zvezna vlada je našla svoj ritem, kljub nekaterim kritikam. Ukrepamo. Ameriško zunanje ministrstvo je razpisalo $5 milijonov za podporo političnim in civilno-družbenim skupinam v tujini, ki zagovarjajo vrednote ameriške administracije oziroma gibanja MAGA. Med prejemniki bi se lahko znašla tudi stranka AfD. Ne vmešavamo se v ameriške volitve, tega smo se vedno držali in ne želim, da se ameriška vlada ali vladne institucije vmešavajo v nemške volitve. Nemškim političnim strankam je sicer prepovedano prejemati finančna sredstva iz tujine. Kanclerja skrbi, da Nemčija pri obrambni sposobnosti ne napreduje dovolj hitro. Gospodarskih vzvodov nemška vlada sama nima veliko. Če bo Volkswagen katero od svojih tovarn prodal Kitajcem, je to urgenten ukrep, ne pa dolgoročna rešitev za nemške strukturne težave. Tako Merz, ki je prepričan, da bo treba pritisniti na Kitajsko, ta manipulira svojo valuto. Ne moremo dolgoročno sprejeti, da nekatere države, zlasti če so veliki konkurenti, umetno znižajo vrednost svoje valute in s tem izkoriščajo konkurenčne prednosti, ki jih brez takšne valute ne bi imele. Nemško združenje inženirjev pa pričakuje, da bo Evropa namesto, da uvaja preiskave kitajskih trgovinskih praks na posameznih segmentih, udarila kitajske izvoznike v Unijo z uveljavitvijo visokih carin.
1: V noči na 16. julij pred 10 leti je Turčijo pretresel poskus državnega udara, saj je del oboroženih sil skušal strmoglaviti režim predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Spodleteli poskus je zahteval več kot 250 življenj civilistov, 2000 ljudi je bilo ranjenih. Turčija je od tedaj doživela temeljito preobrazbo politike, vojske in civilne družbe. Erdogan je včeraj v nagovoru poslancem dejal, da se je uspešno uprla hlapcem imperializma, ter opozoril, da nevarnost opozicijskih omrežij v tujini še ni posaminila. Sandra Krišel.
14: Poskus državnega prevrata se je izjalovil še isto noč. Po pozivu predsednika Recepa Tayyipa Erdoana prek video aplikacije se je na tisoče ljudi zgrnilo na ulice Ankare in Istanbula ter se spopadlo s pučisti. Turška vlada je za prevrat obtožila vplivnega klerika in nekdanjega Erdoanovega tesnega zaveznika Fethullaha Gülena in njegovo gibanje. Ti so kakršnokoli vpletenost zanikali, a dejstvo je, da je Erdoan, ki je že tedaj Turčijo vodil avtokratsko, v tem času korenito preoblikoval državo, konsolidiral oblast in se je dokončno utrdil na položaju. Kar 2 leti so trajale izredne razmere in vladanje z odloki, sledile so množične čistke, odpustili so več kot 125 tisoč javnih uslužbencev, vojakov, sodnikov, policistov in učiteljev. Pridržanih je bilo okrog 390 tisoč ljudi, več 10 tisoč jih je končalo v zaporih. Vojska, ki je v preteklosti veljala za varuha Atatürkove Turčije, je dokončno prešla pod nadzor države. Poleg tega je bilo ukinjenih več tisoč šol, društev, fundacij in medijev. Ustavni referendum leta 2017 o uvedbi predsedniškega sistema je pomenil temeljito spremembo političnega režima. Glavna politična moč in vse ključne odločitve so v rokah enega človeka. Opozicija opozarja, da so tarče vsi, ki so kakorkoli kritični do oblasti. Zadnji odmevni primer je bila aretacija in sojenje istanbulskemu županu Ekremu Imamoluju, ki velja za Erdoanovega glavnega tekmeca. Pred enim mesecem pa je turška policija s solzivcem in vodnimi topovi udrla na sedež glavne opozicijske stranke CHP in aretirala več opozicijskih članov. Evropska unija, ki v Turčiji že zdavnaj ne vidi več kandidatke za članstvo, pa zaradi varnostnih in geopolitičnih napetosti ostaja pomenljivo tiho.
3: Več delov države so včeraj zajele nevihte z močnim vetrom. Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, je veter povzročil največ težav na območju občine Gorenja vas Poljane, kjer je odkril več streh in podrl drevo. O podrtem drevju poročajo tudi iz naselja Retnje v občini Tržič. Ob cesti Trebija Stara Oselica se je vnel gozdni požar, ki ga je najverjetneje zanetila strela in so ga že pogasili.
1: Danes se začenja mednarodni glasbeno-umetniški festival Sajeta, letos na novi lokaciji. Z Tolminskega sotoča so ga namreč preselili v nekdanjo karavlo v Breginju. Na predstavitvi programa so organizatorji povedali tudi, kaj zanje pomeni odločitev Ministrstva za kulturo o zmanjšanju sofinanciranja. Prispevek Larise Dugar.
15: Glasbeni program festivala Sajeta bo letos krajši za en dan. V 3 dneh bodo tako nastopili glasbeniki iz 12 držav in iz Slovenije. Koncerte bodo dopolnile razne delavnice, predavanja in filmski večer. Letošnji program v ospredje postavlja mednarodni projekt The Future of Feminist Performance, ki na novo predstavlja delo ene izmed začetnic feministične performativnosti Katarin Ladik. Več o projektu je povedala njegova koordinatorica Sanja Popov-Leban.
16: Projekt je podprt iz razloga spodbujanja mladih umetnic k performansu, ker se nam zdi, da ta praksa počasi izginja in ko smo raziskovali, zelo malo je mlajših od 40 let.
15: Približno teden dni pred otvoritvijo je organizatorje presenetila odločitev Ministrstva za kulturo, da bo zmanjšalo sredstva za javne kulturne programe. Organizatorje zato skrbi, kako bodo izplačali gostujoče izvajalce, saj bodo sredstva predvidoma prejeli šele jeseni po rebalansu državnega proračuna. O tem, ali bi to vrstna zmanjšanja lahko celo ogrozila obstoj festivala v prihodnje, programski urednik Janez Leban.
17: Na tak način ga lahko ogrozila. Mi imamo odobren 4-letni program in jaz upam, da bo prišlo samo do nekega zmanjšanja sredstev, ampak bilo bi pa fajno od ministrstva, da bi nam vsaj nakazala, koliko približno bojo procentualno to zmanjšali, da mi znamo planirati, ker mi moramo programe planirati za eno leto naprej najmanj.
15: Kot je še dejal, bodo izpolnili svoje pogodbene obveznosti in ministrstvu vseeno poslali zahtevek za izplačilo z upanjem na sprejetje kompromisa. Ministrstvo po pogodbenih obveznostih sofinancira 70% festivala.
1: Ponovimo, vlada bo danes obravnavala predlog zakona, ki naj bi pripomogel k učinkovitejšemu preganjanju korupcije in med drugim prinaša oblikovanje posebnega organa za ta namen, poimenovanega SKOK, ter ustanovitev novega sodišča za te zadeve. Ministerska ekipa bo obravnavala tudi izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega proračuna. O pol letu je primankljaj že presegel polovico načrtovanega za vse leto. Sledijo še športne minute, med drugim boste slišali, kako so nogometanši Argentine na svetovnem prvenstvu prišli do finala in o pričakovanjih pred današnjo etapo kolesarske dirke po Franciji. Hvala za pozornost in lep dan.
18: V finalu svetovnega nogometnega prvenstva v Združenih državah Amerike bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Slednja je v drugem polfinalu v Miamiju z 2-1 premagala Anglijo. O tekmi več Jože Pepevnik.
19: Argentina kot mačka z več življenji še naprej kljubuje usodi na tem svetovnem prvenstvu. Južnoameričani so proti starim rivalom po golu Gordona v 55 minuti tudi v pomoči bojazljive angleške igre povsem zagospodarili. Messi je kot točka gravitacije nase vlekel nasprotno obrambo, najprej v 85 minuti asistiral za gol Ensa Fernandesa in v drugi minuti dodatka še za zmagoviti trenutek gol z glavo Lautara Martinesa. Polfinale v Atlanti je z obeh strani prinesel točno tisto, kar je bilo pričakovati. Borbenost, nepopustljivost in provokacije. V tekmi, ki gre nemudoma v zgodovinske knjige mundialov, pa je Anglija na čelu s Tuhlom po vodstvu nepredstavljivo pokleknila, Argentina pa dokazala, da iz vidika psihološke trdnosti in iznajdljivosti ta hip verjetno ni enake. Ali bo to dovolj za drugi zaporedni, skupno pa četrti naslov svetovnih prvakov, bomo izvedeli v nedeljo. V finalu se bosta torej srečala evropski in južnoameriški prvak.
18: Začela se je tudi nova sezona v evropskih klubskih tekmovanjih. Slovenski pokalni zmagovalci iz Kidričevega bodo zvečer v Ljudskem vrtu v Mariboru gostili Šerifa iz Moldavije. Prva tekma se je končala brez golov, pred novim izzivom pa trener Jura Arsič.
20: Daleč od tega, da smo že kaj postorili, ostati moramo ponižni, hvaležni, predvsem pa hrabri in se tekme lotiti podoben način oziroma še bolj intenziven, kot je bilo to v Tiraspolu.
18: Za prve nasprotnike so izvedeli tudi Celjani, ki bodo v drugem krogu Lige prvakov naslednjo sredo najprej gostovali v Albaniji pri Egnatiji. 11. etapa kolesarske dirke po Franciji je pričakovano pripadla sprinterjem. Prve dnevne zmage na tritedenskih dirkah pa se je veselil Norvežan Søren Verenskjöld.
21: It's a childhood dream.
22: To so bile moje otroške sanje. Tour de France je bila prva dirka, za katero sem vedel in zmagati na njej je naravnost noro. Moram si večkrat ogledati posnetek, potem pa bom zares vse dojel.
18: Tadej Pogačar je v zanesljivem vodstvu v skupnem seštevku. Tudi današnji dan ne bo prinesel nobene vidne spremembe. Mlada košarkarska vrsta Slovenije se je na domačem evropskem prvenstvu v Ljubljani prebila med 8 najboljših. V četrti tekmi je z 88-61 premagala še Belgijo. Mark Padjen je dosegel 20 točk.
23: Vemo, da nekak šut nam ne gre, neki prosti meti nam ne grejo kot ekipi. Zdaj enkrat bo imel dan eden, enkrat bo imel dan drug, Tako da mislim, da ni tukaj toliko individualno pomemben. Mislim, jaz sem tukaj del koša zaradi nekak spacinga svojih igralcev, zaradi podaj svojih igralcev.
18: Med osmerico so na svetovnem prvenstvu v Brnu tudi slovenske košarkarice do 17 let. Po zmagi z Italijo 66-44 bodo jutri igrale z Združenimi državami Amerike. Četrtfinale evropskega prvenstva bodo danes igrali tudi mladi slovenski rokometaši, ki jih čaka tekma Španijo.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Uroš Macura.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
6: In Blaž Šter.
7: Danes zjutraj bodo na severovzhodu krajevne padavine z nevihtami. Čez dan bo delno jasno. Popoldne bodo tu in tam še nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter, hladneje bo. V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Opozorilo, posod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
6: Podatki o prometu. Na cesti Celje Rogaška Slatina je v Šentjurju promet zaradi nesreče urejen izmenično enosmerno. Prav tako zaradi nesreče je promet oviran na cesti Črnuče Tomačevo v križišču z Brnčičevo ulico v smeri proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenih vozil je promet ovira na primorski avtocesti med Brezovico in Kozarjami proti Ljubljani ter na mariborski vzhodni obvoznici med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center proti Slivnici. Na dolenjski avtocesti je zaradi poškodovanega vozišča Na dolenjski avtocesti je zaradi poškodovanega vozišča po prometni nesreči zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Zgoščen promet je tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Ura bo 7:23 minut.
3: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo zdrav znova iz studija programa ARS v četrtek 16. julija, oziramo se zdaj v nadaljevanje jutra in v to še v mikavne večerne ure. Glasbeni izbor jutranice, ki jo je oblikovala Anuša Volovšek, že kmalu prinaša koncert za flavto in orkester v demolu Wilhelma Bernarda Molika. Kaj vse se bo še danes dogajalo pri nas, ob 8. lirični utrinek prinaša pesem mehiškega pesnika in Nobelovega nagrajenca Octavia Paza. Po 9. uri z Renatom Horvatom se preselimo iz koncertne dvorane na operne deske. Ob 10. bo na sporedu četrta oddaja iz cikla Skladatelj tedna, ki ga posvečamo Johanu Kristofu Friedrichu Bachu. Ob 11. pa, ker je glasbeni utrip na zasluženem dopustu, sledi kar glasbena medigra z izbranimi odlomki glasbenimi deli iz našega obsežnega arhiva. Zanimivo pa bo tudi, če nam prisluhnete, ko se bo vreme že nekoliko ohladilo. Ob 19. odprta knjiga, 7. duhovito in igrivo zasukano štorijo Veronike Simoniti. Pol ure pozneje sledi filmska glasba iz slovenskega filma Babica gre na jug. Nato pa ob 20. naši valovi prinašajo pravo poslastico za ljubitelje opere. Beneško gledališče La Fenice bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v okviru 74. festivala Ljubljana znova predstavilo opero Sevilski brivec Joaquina Rossinija. Če se niste pravočasno prebili do vstopnic, nič ne de, saj veste, najboljši sedeži so tisti na programu ARS, medtem ko žvrgoli na Briti Figaro, vi lahko jeste sladoled. In znova bo ljubezen premagala moč, bistroumnost bo premagala nepravičnost in življenje bo premagalo zakone. Prenos se bo končal ob 23. uri, sledi literarni nokturno s pesmimi francoskega pesnika in slikarja Maxa Jacoba,

0: Glasbena jutranjica.
1: V drugem delu četrtkove glasbene jutranjice, kot rečeno, bo zazvenelo eno samo daljše glasbeno delo, koncert za flavto in orkester v demolu Wilhelma Bernarda Molika. Oznake stavkov Allegro, Andante in Rondo Allegro. Flavtista Alena Mariona spremlja filharmonični orkester iz Nice, dirigiral pa bo Maximiliano Valdes.

0: Izvenil je koncert za flavto in orkester v D-molu Wilhelma Bernarda Molika v izvedbi flavtista Alena Mariona, filharmoničnega orkestra iz Nice in dirigenta Maximiliana Valdesa. 57 minut je ura, poglejmo zdaj, kam se lahko zvečer odpravite, če si želite živih glasbenih užitkov.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Kot smo že povedali, pa še enkrat ponavljamo, nocoj ob 20. uri bo v okviru letošnjega 74. festivala Ljubljana Beneško gledališče La Fenice v Galusovi dvorani Cankarjevega doma znova predstavilo opero Sevilski brivec Joaquina Rossinija in operno izvedbo lahko ob 20. uri slišite tudi v neposrednem prenosu na našem programu Ars. In seveda tudi vašem, tu pa je še drugo vabilo. Križni hodnik samostana svetega Frančiška v Piranu bo ob 21. uri gostil dogodek letošnjih 48. piranskih glasbenih večerov z naslovom Srednja Evropa. Nastopil bo klavirski kvartet Jozef Suk iz Prage v zasedbi Radim Kresta violina, Eva Krestova viola, Aneta Šudakova violončelo in Pavel Zemen klavir. Odlična komorna zasedba je dobila ime po Jozefu Suku, enemu največjih violinistov 20. stoletja, vnuku skladatelja Jozefa Suka in pravnuku Antonina Dvoržaka. Čast, da prevzame ime tega vodilnega češkega umetnika, je zasedbi leta 2013 predlagalo Češko društvo za komorno glasbo ob prijazni podpori Marije Suk, žene Jozefa Suka. Klavirski kvartet Jozefa Suka s tem nadaljuje bogato tradicijo znamenitega Sukovega trija. Zahvaljujoč velikim uspehom, zasedba nastopa na prestižnih vodilnih koncertnih odrih doma ter v tujini. Vabljeni.

0: Morda je ljubiti, učiti se hoje po tem svetu, sta znamenita verza iz pesmi Sklepni stavek mehiškega Nobelovca Octavia Paza. Njegova poezija je zaznamovana z nadrealizmom, pa tudi budizmom in hinduizmom. Paz je namreč več let živel v Indiji. Poleg tega njegova poezija mnogokrat ubeseduje načine izrekanja, odnos med besedo in molkom ter raziskuje pomenske možnosti jezika. To velja tudi za njegovo kratko pesem Sklepni stavek.
1: Morda je ljubiti, učiti se hoje po tem svetu. Učiti se biti v miru, kakor lipa in hrast v pripovedki. Učiti se zrenja. Tvoj pogled je sejalnik, zasadil je drevo. Jaz govorim zato, ker ti ziblješ liste.
0: Dramski igralec Davor Herga je interpretiral pesem Sklepni stavek mehiškega pesnika Octavia Paza, ki jo je prevedel Ferdinand Miklavc. Posnetek smo prvič predvajali leta 2006.

0: Glasbena jutranica.
1: Spet vas vabimo v glasbeni mozaik k poslušanju tretjega dela glasbene jutranice in pot nas vodi k francoskemu skladatelju Feliciano Cezarju Davidu. Iz njegovega opusa komornih del, v katerem prevladujejo godalni kvarteti in kvinteti, smo tokrat izbrali enega od dveh nonetov. To bo nonet v C-molu, ki je nastal leta 1839. Slišali ga bomo v izvedbi trobilnega ansambla Gabrieli pod vodstvom Kristoferja Larkina. Oznake tempov posameznih stavkov so allegro agitato, allegretto, scherzo in finale.

Poslušali smo monetu C-molu francoskega skladatelja Feliciana Cesarea Davida v izvedbi trobilnega ansambla Gabrieli, ki je igral pod vodstvom dirigenta Christopherja Larkina. Zdaj pa je na vrsti rapsodija na Paganinijevo temo Sergeja Rahmaninova. Slišali jo bomo v izvedbi filharmoničnega orkestra iz Liježa, ki ga bo vodil belgijski skladatelj, dirigent in pianist Pierre Bartolomé. Kot pianistka pa bo nastopila Seiko Tsukamoto.

Navdušen aplavz občinstva, to je bila rapsodija na Paganinijevo temo Sergeja Rahmaninova v izvedbi filharmoničnega orkestra iz Liježa, ki ga je vodil belgijski skladatelj, dirigent in pianist Pierre Bartolome, kot pianistka pa je nastopila Seiko Tsukamoto. Minute pred 9. uro, točno 15 minut je še do 9, pa bomo namenili kratkemu delu skladatelja, organista in glasbenega pedagoga Cezarja Franka. Iz njegovega opusa bomo slišali preludi, fugo in variacije, opus 18, v priredbi za dve harfi. Priredba je delo Dovija Owensa, igrali pa bosta harfistki Mojca Zlobko-Weigl in Uta Jungwirth.

0: Poslušali smo preludi Fugo in variacije opus 18 Cezarja Franka v priredbi za dve harfi Duija Owensa. Igrali sta harfistki Mojca Zlobko-Vajgl in Uta Jung-Wirt. Tako se je tudi sklenil tretji del naše današnje glasbene jutranice. V zadnjem, tako kot je ob četrtkih v naši navadi, pa vas vabimo k poslušanju opernega bloka, ki ga pripravlja Renato Horvat.
1: Pri doslejšnji obravnavi Bellinijeve autocitatnosti smo predstavili vse točke, ki so iz Adelsona in Salvinija ter Bianche in Fernanda pristale tudi v Piratu, Zairi, Capuletih in Montegih, Normi ter v Beatrice di Tenda. Minuli četrtek so se zvrstile tiste, ki jih je iz Zaire presadil tudi v Capulete in Montege, in ta relacija nas bo zanimala tudi danes. Saj je znano, da je Zairin polom v Parmi leta 1829 skladatelj maščeval tako, da je več kot polovico njene glasbe leto pozneje uporabil v Capuletih in Montegih, katerih beneška praizvedba je doživela veličasten sprejem. Zadnjič smo se v uvodu spomnili nastanka Zaire, tokrat pa obudimo spomin na dogajanje v zvezi z nastajanjem Capuletov, za katere smo povedali, da jih nikakor ne kaže primerjati Shakespeareovo tragedijo, kajti ta ni bila vir, iz katerega bi črpal libretist Felice Romani, saj je sploh ni poznal, zakaj tisti čas se je komaj kateri Shakespeareovi igri uspelo prebiti prek Alp. Tiste, ki so tako ali drugače vendarle našle pot, pa so krožile v različnih francoskih prevodih, a tako zelo slabih, da jih ni mogoče označiti niti za približno približen približek izvirnika. Dostopnost Shakespeareovih del v Italiji se je namreč sodobnejšimi italijanskimi ali francoskimi prevodi v 30. letih 19. stoletja začela komaj da širiti, tako da se je mogel šele Verdi svojega Macbetha leta 1847 lotiti s popolnim poznavanjem izvirnika. Kar pa Romanijevo poznavanje snovi o Romeo in Juliji zadeva, je vsekakor gotovo, da smo bili znani viri iz 16. stoletja. Viri torej, ki so navdihnili tudi Shakespearea, vključno z novelo Mateja Bandella, ki jo je leta 1554 objavil v zbirki Le novelle. Ko je Romanjeva žena, Emilija Branka, leta 1882, torej 17 let po libretistovi smrti, objavila knjigo o svojem soprogu, je v njej zatrdila, da je libreto za Capulete in Montege nastal po Bandellovi noveli, ali če jo kar citiramo, Emilija piše, da je libreto nastal po pripovedi o žalostnem dogodku, ki se je pripetil v Veroni za časa Bartolomeja Scale, kar je hkrati dobeseden navedek iz Bandellovega predgovora k zbirki. Brankina trditev, da je njen soprog za libreto zajemal iz Bandellove novele, je počasi postalo dejstvo, a s časoma so se strokovnjaki vendarle začeli spraševati, zakaj potem v Romanjevi verziji Romeo že v predzgodbi ubije Capeljevega sina, zakaj je Tebaldo zaročen z Julijo, zakaj je Lorenzo zdravnik, ne pa pater. Zakaj torej pri Romaniju tako, če oprav kar naštetem, ni ne duha, ne sluha, ne v Bandellovi noveli, ne v drugih renesančnih zgodbah ali odrskih delih? To vprašanje je leta 1982 razrešil ameriški muzikolog Michael Collins, ki je v razpravi Literarno ozadje Bellinijevih Capuletov in Montegov dokazal, da je bila Romanjev neposredni vir malo znana neoklasicistična tragedija Luigija Scevole Giulietta e Romeo, tragedija, ki jo je dramatik v Milanu izdal leta 1818. Felice Romani iz omenjenega gledališkega dela ni prevzel le že naštetih variacij, ki so dotlej begale stroko, pač pa je iz njega, kakor je dokazal Michael Collins, povzel tudi veliko verzov ali posameznih besednih zvez. V zvezi z libretom Bellinijevih Capuletov in Montegov seveda tudi ne kaže pozabiti, da leta 1830 ni nastal na novo, pač pa je Felice Romani zanje uporabil libreto, ki ga je napisal že 5 let prej, in sicer za opero Nicole Vaccaja Julija in Romeo, prvič uprizorjeno v milanskem gledališču Canobiana 31. oktobra leta 1825. Praizvedba je bila zelo uspešna, o čemer priča zapis v časniku Gazzetta di Milano. Maestro Vakaj je svojo opero utrdil prepričanje tistih, ki verjamemo, da je treba slediti italijanskim glasbenim potem, ne pa posnemati tujih. V maestrovi operi tako lahko že od samega začetka uživamo v plemenitem stilu in občudujemo njegov umetniški čut za kompozicijo. Nekaj mesecev pozneje so Vakajeva Julio in Romeo uprizorili tudi v Milanski Skali, pa tudi v drugih italijanskih gledališčih in bržkone bi se na repertoarjih ohranila še dlje, če bi romani revidiranega libreta ne ponudil Belliniju, ki je svojo verzijo veronske tragedije predhodnika povsem zasenčil, a ne takoj, pač pa je bilo odrsko življenje Bellini Romanjevih Capuletov in Montegov dokajšnje obdobje zelo povezano tudi z Vakaji Romanjevima Julio in Romeom. Povezava se je začela leta 1832 in sicer na uprizoritvi Bellinijevih Capuletov in Montegov v Bologni, kjer je Romea pela najbolj zaželena umetnica tistega časa, Maria Malibran, katero je zmotila sklepna slika Bellinijevih Capuletov, slika v grobnici, ki jo dan danes še posebej cenimo, zaradi Bellinijeve odločitve, da njen dobršen del nameni plemenitima recitativu in ariozu zelo skromno spremljavo ali celo brez nje. Danes torej to skladateljevo glasbeno dramaturgijo občudujemo, a leta 1832 se je Mariji Malibran glede na tedanjo prakso seveda zdelo, da Bellini v zadnji sliki interpretki Romea ne ponudi dovolj možnosti za vokalni ekshibicionizem in tako je, kaj pa da brez težav dosegla, da se je bolonska uprizoritev Capuletov in Montegov leta 1832 namesto z Bellinijevim sklenila z bolj tradicionalnim finalom Vakajeve opere Julija in Romeo in ta praksa se je obdržala do konca 19. stoletja. Sicer pa večina dramaturških sprememb, ki jih je Romani opravil za Bellinija, pomeni izboljšavo v primerjavi z originalnim libretom napisanim 5 let prej, kar še posebej velja za drugo dejanje. Libretist je črtal tako uvodni zbor, kot tudi Capelljevo arijo, s katero se ta pri Vakaju odzove na hčerino navidezno smrt. Medtem ko v Vakajevi operi Romeo ubije Tebalda med dejanjema, je Romani v predelavi za Bellinija junakoma namenil duet. Najpomembnejša libretistova sprememba pa je vsekakor izpust Julijine arije v zadnji sliki, kar pomeni, da v Capuletih in Montegih ljubimca umreta skupaj. V predgovoru k predelanemu libretu je Romani zapisal, da je oba z Bellinijem pestila stiska s časom, ki naj jo je silila k skrajnemu zgoščevanju, katerega posledica je bilo črtanje prenekaterega recitativa, ki bi podrobneje in bolje pojasnil in upravičil pričujoči razvoj dramskega dogajanja. A kot smo dejali, časa je bilo malo, komaj 6 tednov, vendar se je ta okoliščina izkazala pravzaprav za prednost, saj sta se osredotočila predvsem na oba glavna protagonista in ravno ta osredinjenost daje Capuletom in Montegom poseben individualen značaj, sploh če jih primerjamo z Julio in Romeom. Medtem ko je za Vakajevo opero značilna epska širina, pa pri Belliniju ni elementa, ki bi odvrnil pozornost od mučnega položaja, v katerem sta se znašla mlada ljubimca in njuna tragična usoda je iz skladatelja izvabila obilje povednih melodij in osupljivih deklamatoričnih pasaž. In čeprav so bile v času nastanka Capuletov in Montegov tako imenovane hlačne vloge že precej iz mode, je Bellini, tako kot pred njim Vakaji, Romea napisal za mezzosopranistko, s čimer je po eni strani glasova Romea in Julije zelo približal, po drugi pa na ta način jasno izrisal njuna povsem različna značaja. Nesporno pa je še nekaj. Čeprav je Bellini, deloma zaradi časovne stiske, deloma pa tudi zato, ker se ni mogel sprijazniti s polomom svoje Zaire v Parmi slabo leto prej, Capuleta in Montege v veliki meri zgradil prav iz pepela, ki je ostal na parmskem pogorišču, pa je v slednjih prav Zairina glasba najpomembnejše vezivno tkivo novega dela, kajti skladatelju je transplantacija uspela tako rekoč brez opaznejših šivov, saj se povsem organsko zliva z novim kontekstom. Po tej daljši zastranitvi pa se posvetimo še 4 zairinim točkam, ki jih je Bellini, če uporabimo njegovo terminologijo, maščeval v Capuletih. Najprej bo altistka Aleksandra Papadjaku zapela Larghetto Rondò Nerestana o Zaira in qual momento iz druge slike drugega dejanja Zaire. Spremljal jo bo orkester teatra Massima Bellinija iz Catanie, dirigiral pa Paolo Olmi.

Altistka Aleksandra Papadjaku je ob spremljavi orkestra gledališča Massima Bellinija iz Catanije, dirigiral je Paolo Olmi, zapela rondo Nerestana iz druge slike drugega dejanja opere Zaira. Ta točka je v prvem dejanju Capuletov in Montegov postala Romeova cavatina Se Romeo tucize un figlio, v kateri Romeo izrazi obžalovanje zaradi smrti Capeljevega sina in Julijinemu očetu predlaga, naj skuša svojo žalost vsaj malce oblažiti z nadomestnim sinom, torej zetom iz družine Montegov, zetom, za katerega predlaga kar sebe, s čimer bi družini tudi za vselej zakopali bojno sekiro. Cavatina je značilen primer belinjevske pisave, ki od pevke zahteva tudi do skrajnosti spopolnjeno tehniko dihanja. Romeo, mezzosopranistka Veselina Kasarova, simfonični orkester Münchenskega radija ter dirigent Roberto Abbado.

To je bila mezzosopranistka Veselina Kasarova v kavatini Romea iz prvega dejanja opere Capuleti in Montegi, točka, ki je adaptirana verzija Nerestanovega rondoja iz Belinjeve Zaire. Omenjenemu rondoju v operi Dajavki sledi še Nerestanova Allegro cavaletta Si mi vedrà la Barbara. V njej junak da duška svojemu besu, ki ga je povzročila sultanova odločitev, da bo zajetim Francozom odobril pokop Nerestanovega očeta, princa Lusignana, po krščanskem običaju, ne dovoli pa, da se ga udeleži tudi Nerestanova sestra Zaira, ker se bo slednja namreč prihodnji dan s sultanom poročila, po muslimanskih zakonih dotedaj ne sme zapustiti haremskih prostorov. Nerestano, altistka Aleksandra Papadjaku, zbor in orkester gledališča Massima Bellinija iz Katanje ter dirigent Paolo Olmi.

Poslušali smo Nerestanovo kabaleto iz drugega dejanja opere Zaira Vincenza Bellinija ob spremljavi zbora in orkestra teatra Massima Bellinija iz Catanije, dirigiral je Paolo Olmi, jo je zapela altistka Aleksandra Papadjaku. Leto pozneje je Bellini glasbo te kabalete uporabil še enkrat in sicer v drugem dejanju njegovih kapuletov je postala kabaleta Julije, a non posio partire. Njen tempo je zdaj seveda znatno upočasnjen, kar je seveda dramaturško logično, saj je v Zairi izraz Nerestanovega besa, v kapuletih pa slika Julijino strtost. Julija, sopranistka Eva May, zbor in simfonični orkester Münchenskega radija ter dirigent Roberto Abbado.

Na programu ARS spremljate operno uro, v kateri predstavljamo Bellinijeve avtocitate in sicer nas zanimajo točke, ki jih je iz Zaire presadil tudi v svoje Capulete in Montege. Iz slednjih je izzvenela Julijina kabaleta iz drugega dejanja, kabaleta, ki je adaptacija Nerestanove kabalete iz drugega dejanja Zaire. Poslušali smo sopranistko Evo May, zbor in simfonični orkester Münchenskega radija, umetniško vodstvo pa je bilo v rokah Roberta Abada. V drugem dejanju Zaire domuje tudi andante aria naslovne junakinje Che non tentai per vincere, točka, ki jo stroka prišteva med najboljše strani partiture te Bellinijeve opere, točka, ki jo je skladatelj uporabil tudi v Capuletih. Pa poslušajmo najprej izvirnik, torej Zairino arijo, in sicer v interpretaciji sopranistke Katje Ricciarelli, orkestra gledališča Massima Bellinija iz Catania ter dirigenta Paola Olmija.

Sopranistka Katja Ricciarelli je ob spremljavi orkestra gledališča Massima Bellinija iz Catania in pod vodstvom dirigenta Paola Olmija zapela arijo naslovne junakinje iz drugega dejanja Bellinijeve Zaire, točko, ki je v skladateljevi naslednji operi po vrsti, torej v Capuletih in Montegih, postala lento cavatina Julije, morte io non temo, ki je junakinin ganljiv odgovor na Lorencov predlog. Smrti se ne boji, nikoli se je ni bala, še več, Lorenca je nebrojkrat celo prosila, naj ji pomaga umreti, da bo slednjič odrešena bolečin, ki jih prinašata žalovanje za mrtvim bratom in prepovedana ljubezen do Romea. A zdaj, ko se ponuja priložnost in možnost, da bi slednjič vendarle lahko zaživela z ljubeznijo svojega življenja, jo je smrti strah. Boji se namreč, da bi prašek, ki ga ponuja Lorenzo, ne povzročil le navidezne, ampak pravo, resnično, dokončno smrt, ki bi jo zavečno ločila od Romea. Julija, sopranistka Eva May, simfonični orkester Münchenskega radija ter dirigent Roberto Abbado.

Sopranistka Eva May je zapela Cavatino Julije iz drugega dejanja Bellinijevih Capuletov in Montegov, točko, ki je skladateljeva adaptacija arije naslovne junakinje iz drugega dejanja njegove Zaire. Pevko je spremljal simfonični orkester Münchenskega radija, dirigiral pa je Roberto Abbado. Zdaj pa še zadnje strani Zairine partiture, ki odmevajo tudi v Capuletih. Gre za Allegro agitato Cabaletto naslovne junakinje iz drugega dejanja, točko, ki prav tako sodi med najboljše strani partiture omenjene opere. Zaira, sopranistka Katja Ricciarelli, zbor in orkester gledališča Massima Bellinija iz Catanie ter dirigent Paolo Olmi.

To so bili zbor in orkester gledališča Massima Bellinija iz Catanie, dirigent Paolo Olmi in sopranistka Katja Ricciarelli v kabaleti naslovne junakinje iz Bellinijeve opere Zaira, točki, katere glasbo je skladatelj uporabil tudi v Capuletih in Montegih. Tam je postala Romeova bojevita kabaleta La tremenda ultrice spada, točka, ki je lep dokaz, da Bellini ni bil zgolj mojster čustvenih in melanholičnih napevov. To Romeovo kabaleto iz prve slike drugega dejanja Capuletov in Montegov bomo poslušali v interpretaciji bolgarske mezzosopranistke Veseline Kasarove, zbora in simfoničnega orkestra Münchenskega radija ter dirigenta Roberta Abada.

39 minut je ura, poslušajmo do 10. ure še odlomke iz arije oziroma iz opere Aida Giuseppa Verdija.

Hey, no, no, no.

0: Poslušali smo Arijo Aide, duet Aide in Amonasra, duet Aide in Radamesa ter sklepni prizor tretjega dejanja opere Aida Giuseppeja Verdija. Nastopili so Aida sopranistka Leontine Price, Radames tenorist John Vickers ter Amonasro baritonist Robert Merrill in orkester rimske opere, dirigiral pa je Georg Scholti. Ura je 10.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Vlada bo obravnavala predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v organ SKOK in ustanovitev novega sodišča. Na mizi bo imela tudi izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega proračuna. Ob polletju je primankljaj že presegel polovico načrtovanega za vse leto. Iran je po novem valu ameriških napadov posvaril, da ne bo dovolil vmešavanja ZDA v hormuški ožini, to je označil za rdečo črto. Zagrozil je, da bo napadel infrastrukturo po vsej regiji, če bi ameriški predsednik Donald Trump uresničil grožnje o napadu na iranske elektrarne in mostove. Teheran je po noči znova napadel ameriške baze v regiji. V Kanadi divja več kot 800 gozdnih požarov, več kot 10 jih je tudi na severu ameriške zvezne države Minnesota. Oblasti so odredile evakuacije številnih območij. Dim se je včeraj razširil vse do mesta New York, kjer prebivalcem svetujejo izogibanje zadrževanju na prostem, zagotovili bodo več kot 100 tisoč zaščitnih mask. Ali bi razmere lahko vplivale tudi na izvedbo nedeljske finalne tekme svetovnega nogometnega prvenstva med Španijo in Argentino, še ni znano. Na Gorenjskem je sinoči povzročal težave močan veter. V občini Gorenja vas Poljane so gasilci prekrivali poškodovana ostrešja, ponekod so odstranjevali podrto drevje. Pogasili so gozdni požar ob cesti Trebija Stara Oselica, ki ga je najverjetneje zanetila strela. Začenja se Mednarodni festival glasbe in umetnosti Sajeta, a na novi lokaciji. Sotočja ob Soči pri Tolminu so ga po 26 letih preselili v nekdanjo karavlo v Breginskem kotu. Program so zato skrajšali na 3 dni. Festival ob koncertih in DJ setih znova prinaša tudi glasbene in ustvarjalne delavnice, performanse, projekcije filmov ter predavanja. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes zjutraj bodo predvsem na severovzhodu krajevne padavine, čez dan se bo povsod delno razjasnilo, popoldne bo tu in tam še nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Ponoči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, popoldne in zvečer bodo predvsem samo v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter, hladneje bo. V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani nastal zastoj. Čas potovanja se podaljša za približno 25 minut, kolona pa je dolga 5 km. Med izvozom Slovenske Konjice in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. Med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj, čas potovanja se podaljša za 20 minut, kolona je dolga okoli 8 km. Na primorski avtocesti je med počivališčem Studenec in počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti Ljubljani zastoj, kolona je dolga okoli 4 km. Med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna proti Kopru je prav tako zastoj, kolona je dolga 3 km. Med priključkom Vrhnika in priključkom Dragomer proti Ljubljani je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Med razcepom Gabrk in počivališčem Risnik proti Kopru je promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Med priključkom Dragomer in priključkom Vrhnika v smeri proti Kopru je oviran promet zaradi pneumatike na vozišču. Med priključkom Postojna in počivališčem Studenec proti Kopru pa je promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Na pomorski avtocesti je zaradi izrednega prevoza na počivališču Murska Sobota v smeri Murske Sobote zaprta servisna cesta, promet je oviran. Na avtocestnem odseku Maribor-Šentilj je med priključkom Šentilj in priključkom Maribor-Sever proti Mariboru zaradi okvare vozila oviran promet. Na gorenjski avtocesti je med priključkom Brnik in priključkom Vodice v smeri proti Ljubljani promet oviran zaradi živali na cestišču. Slišali ste poročila, ura je 10:05.
2: Legendarna pianistka Marta Argerič znova na festivalu Ljubljana. Z orkestrom Slovenske filharmonije pod vodstvom Charlesa Dutoya in s koncertom za klavir in orkester v G-duru Morisa Ravela. 17. julija v Cankarjevem domu in v neposrednem prenosu na programu Ars.
1: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11:25 na programu Ars.
3: Šestnaestega julija ob 20:00 bodo v Cankarjevem domu v sklopu Festivala Ljubljana uprizorili opero Sevilski brivec Gioachina Rossinija, eno najboljših komičnih oper vseh časov. Navidez preprosto zgodbo o ljubezni, prevari in iznajdljivosti bo izvedla mednarodna pevska zasedba ob spremljavi zbora in orkestra gledališča La Fenice pod vodstvom dirigenta Renata Palumba, tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.
0: V ciklu Skladatelj tedna se bomo tokrat posvetili Johanu Kristofu Friedrichu Bachu, ki je danes najmanj znan izmed sinov Johana Sebastiana Bacha, ki so izbrali skladateljski poklic. Pri 18 je postal čembalist na dvoru grofa Schamburlippeja v Bikeburgu in tam ostal vse življenje, zato so ga nekateri poimenovali kar Bikerburški Bach. Cikel oddaj je pripravil Domen Marinčič.
4: Skladatelj tedna.
5: Francoski skladatelj Jean-Joseph Cazaneia de Mondonville je leta 1734 objavil zbirko čimbalskih skladb s spremljavo violine. Sonatam za instrumente s tipkami so izvajalci že prej včasih dodajali violino ali flavto. V Mondonvilleovih kompozicijah pa je bil spremljajoči part nepogrešljiv za glasbeno zasnovo in je skladbe spremenil v prave due ali pogovore enakopravnih partnerjev v galantnem slogu brez imitacijskega kontrapunkta. Mikavna novost je kmalu prerasla v nov glasbeni žanr in v 60-ih letih 18. stoletja so klavirske sonate spremljavo komponirali po vsej Evropi. Na tem področju sta se izkazala predvsem Johann Christian Bach in njegov londonski družabnik Karl Friedrich Abel. Po njunih delih se je veliko zgledoval tudi Wolfgang Amadeus Mozart. Johann Christian, ki je bil najbolj vsestranski izmed Bachovih sinov in edini, ki je komponiral italijanske opere, je objavil kar 48 klavirskih sonat s spremljavo, torej natanko dvakrat toliko, kakor tistih brez spremljave. Podobne skladbe je komponiral tudi njegov starejši brat, Johann Christoph Friedrich, A je drugače, kakor mlajši brat, skladbe za dvor in druge mecene namenil zgolj rabi naročnikov. Zato se njegova glasba ni mogla razširiti po Evropi. Njegov sloves je temeljil predvsem na delih, ki so za njegovega življenja izšla v tisku. Za začetek smo izbrali sonato v G-duru za violino, violo in klavir, ki jo je Johann Christoph Friedrich napisal v 70. letih 18. stoletja. Oznake stavkov so Allegro, Larghetto in Rondo Allegretto. Igrali bodo člani ansambla London Barok, violinistka Ingrid Seifert, violist Richard Gwilt in pianist Richard Egar.

člani ansambla London Barok, violinistka Ingrid Seifert, violist Richard Gwilt in pianist Richard Egar so zaigrali sonato v G-duru za violino, violo in klavir Johana Kristofa Friedricha Bacha. Do sredine 60-ih let 18. stoletja je Bach komponiral predvsem simfonije, trio sonate, italijanske arije in kantate, takrat pa se je začel pod vplivom pastorja Johana Gottfrieda von Herderja veliko posvečati tudi oratorijem. Posebno pozornost so vzbudile njegove posvetne kantate začetka 70-ih let 18. stoletja. Kantati Američanka in Ino sta mu prislužili sloves enega največjih nemških skladateljev kantat. Američanko smo predvajali že v ponedeljkovi oddaji, zdaj pa je na vrsti Ino, ki je verjetno najbolj dramatična skladba bikeburškega Bacha. Nastala je na besedilo istoimenske monodrame Karla Wilhelma Ramlerja, ki ga je predtem uglasbilo že več drugih skladateljev, med drugim tudi Georg Philipp Telemann in Johann Philipp Kirchberger. Bachova pol ure trajajoča kantata je namenjena sopranistki in orkestru. Sestavljajo nepretrgana vrsta ekspresivnih recitativov z orkestrsko spremljavo, arioznih odsekov in briljantnih arij. Vsebina se navezuje na zgodbo iz Ovidijevih metamorfoz, Jupitrova žena Junona iz ljubosumnosti ubije njegovo ljubico Semelo. Na to se poskuša maščevati še Samelini sestri Ino, ki skrbi za nečaka in Jupitrovega nezakonskega sina Baka. Najprej poskrbi za to, da Inin mož, Atamant, izgubi razum in umori enega svojih sinov. Na začetku kantate poskuša Ino rešiti svojega drugega otroka in z njim beži pred možem. V uvodnem recitativu in prvi ariji se pritožuje nad svojo nesrečo in Junonino okrutnostjo. Ko jo Atamant dohiti, sinom skoči v morje z visoke skale. Rešijo jo valovi in bog morja Neptun je kmalu vrne tudi sina, ki ga je izpustila ob pacu. Zgodba se konča v veselju in hvaležnosti, saj junakinjo sprejmejo bogovi in ji podelijo nesmrtnost kot boginji z imenom Leukoteja. Solistka na našem posnetku Bachove kantate bo nemška sopranistka Barbara Schlick. Ansambel Das kleine Konzert bo vodil Hermann Max.

To je bila kantata Ino Johana Kristofa Friedricha Bacha. V naslovni vlogi je nastopila sopranistka Barbara Šlik, ansambel Das kleine Konzert je vodil dirigent Hermann Max. S tem smo končali oddajo Skladatelj tedna. Pripravil jo je Domen Marinčič, brala je Barbara Zupan. Urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.

0: 11 in 1 minuta.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: Na vrsti so poročila. Splošna bolnišnica Novo mesto namerava letos v naložbe vložiti skoraj 30 milijonov evrov. Jeseni bodo končali prenovo otroškega oddelka, poteka energetska sanacija stavbe, v kateri deluje pulmološki oddelek. Graditi bodo začeli tudi nov glavni vhod. Kot je sporočilo vodstvo bolnišnice, so večino sredstev za naložbe zagotovili sami. Zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu in motenj v svetovni trgovini bi lahko v revščino do konca leta zdrsnilo dodatnih več kot 23 milijonov otrok, opozarja UNICEF v danes objavljeni analizi. Posledice vojne namreč segajo daleč prek meja regije in vse močneje vplivajo na življenje otrok po vsem svetu. Analiza ugotavlja, da podražitev hrane in energentov ter širši gospodarski pretresi zmanjšujejo kupno moč gospodinjstev, nestabilne razmere pa lahko pustijo posledice za vse življenje. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes nagovoril državljane. Kot je napovedal, bo govoril predvsem o volitvah. Po navedbah ameriških uradnikov naj bi se osredotočil na varnost volilnih naprav in domnevna vmešavanja tujih držav v volitve. S tem naj bi utemeljeval zahteve po spremembah volilne zakonodaje na način, ki bo po prepričanju demokratov omejil volilno pravico pred novembrskimi umestnimi volitvami. Nevihtni sistem, ki se je včeraj razvil nad Jadranom, je zvečer tudi na hrvaško obalo prinesel močan veter in nalive. O poplavljenih delih obale poročajo med drugim iz Pulja in Zadra, kjer so gasilci posredovali zaradi podrtih dreves. Na Hvaru so spremljali meteo cunami, saj je izrazita plima gladino morja zvišala za več kot 30 cm, nato pa je nenadoma upadla na približno 60 cm pod običajno raven. V Beltincih se bo drevi začel 54. mednarodni folklorni festival. Do nedelje se bo v Beltinskem parku in gradu predstavilo približno 100 tujih in dvakrat več domačih folklornikov. Letos bo dogajanje v znamenju mask in maskiranja. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Krajevne padavine bodo ponehale, popoldne bo delno jasno, tu in tam bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, posod po državi je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo obete. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter, hladneje bo. V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zastoj med vozom Dragomer in priključkom Vrhnika ter med priključkom Unec in počivališčem Studenec v smeri proti Kopru. V nasprotni smeri med priključkom Razdrtom in počivališčem Ravbar Komanda je prav tako zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, zamuda je okoli 20 minut. V nasprotni smeri je zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, čas potovanja se na tem odseku podaljša za pol ure. Okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Brdo proti Kozarjam. Predmet na vozišču pa ovira promet pri razcepu Koseze. Na avtocestnem odseku Maribor-Šentil med priključkoma Šentil in Maribor Sever proti Mariboru promet prav tako ovira okvarjeno vozilo. Zaradi izrednega prevoza je oviran promet na pomurski avtocesti na počivališču Murska Sobota v smeri Murske Sobote. Gneča pa je tudi na glavni cesti Šmarje-Koper. Slišali ste poročila, 11 bo in 7 minut.

0: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.
1: Spoštovani, v glasbeni medigri bomo zdaj predvajali izbrane glasbene odlomke iz našega arhiva. Prisluhnimo najprej intermecu za godalni kvartet v S-duru Huga Wolfa. Igral bo ljubljanski godalni kvartet v sestavi Monika Skalar in Karel Žužek violini, Franc Avsenek viola in Stane Demšar violončelo.

V izvedbi ljubljanskega godalnega kvarteta v sestavi Monika Skalar in Karel Žužek violini, Franc Avsenek viola in Stane Demšar violončelo smo poslušali intermezzo za godalni kvartet S-duru Huga Wolfa. Sledi še druga, nekoliko daljša točka, koncert za violino in orkester v D-duru opus 77 Johannesa Brahmsa. Oznake stavkov Allegro non troppo, Adagio in Allegro giocoso. Violinista Dejana Bravničarja bo spremljal simfonični orkester RTV Slovenija, dirigira Anton Nanut.

0: Poslušali smo koncert za violino in orkester v D-duru opus 77 Johannesa Brahmsa. Solist je bil violinist Dejan Bravničar, simfonični orkester Radio Televizije Slovenija je vodil Anton Nanut. Ura pa je 11 in čez 10 sekund 12.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: Poročila. Na kmetijskem ministrstvu po besedah ministra Janeza Ciglerja Kralja temeljito preučujejo svoj del proračuna. Napovedal je zelo natančen pregled poslovanja prejšnjega vodstva. Kot je dejal, stanje ni rožnato. Na področju prilagajanja podnebnim spremembam za zagotovitev dodatnih izplačil sofinanciranih zavarovalnih premij manjka 9 milijonov evrov. Nepravilnosti naj bi opazili tudi pri porabi sredstev za vinogradništvo. Glavna plaža v Portorožu je zaprta zaradi razlitja nevarne snovi, je sporočila občina Piran. Kot pojasnjuje, se je v morje izlilo 50 litrov goriva, zaradi vetra se madež širi proti obali, zato pozivajo obiskovalce, naj do preklica ne vstopajo v morje na celotnem območju plaže. Na vzhodnem obrobju Alžira je v sirotišnici Davi izbruhnil požar. Po prvih podatkih je umrlo najmanj 11 ljudi, 19 je ranjenih, njihova starost ni znana. 10 jih je utrpelo opekline različne stopnje, reševalci pa so evakuirali na varno 5 invalidov. Vzrok požara še ni znan. Nad južno Evropo je vse več saharskega peska, kar lahko pomembno vpliva na kakovost zraka in zdravje ljudi, kažejo izsledki mednarodne raziskave, v kateri je sodelovala tudi Univerza v Novi Gorici. Raziskovalci trend povezujejo s podnebnimi spremembami. Ugotovili so, da se je odlaganje puščavskega peska od predindustrijskega obdobja povečalo za 110%. Iz policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so včeraj popoldne na območju Grosupljega policisti obravnavali streljanje na zasebni posesti. Zasegli so 2 kosa strelnega orožja, 6 nabojnikov in več nabojev. V dogodku ni bil nihče poškodovan. Vremenska napoved. Popoldne bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. Opozorilo, predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, hladneje bo. V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Podatke o prometu. Na primorski avtocesti je prometna nesreča med razcepom Nanos in priključkom Razdrto proti Ljubljani. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas. Zastoj je med priključkom Senožeče in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za pol ure. Zastoj je tudi v nasprotni smeri med počivališčem Rauber Komanda in počivališčem Studenec. Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas potovanja se podaljša za 20 minut. Kolona vozil je prav tako med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Pletovarje proti Ljubljani. Potovanje se podaljša za pol ure. Okvarjeni tovorni vozili ovirata promet na Dolenjski avtocesti, in sicer med priključkom Trebnja vzhod in priključkom Mirna Peč proti Obrežju, ter pri izvozu in uvozu Grosuplje vzhod proti Novemu mestu. Na Pomurski avtocesti je na počivališču Murska Sobota proti Murski Soboti oviran promet zaradi izrednega prevoza. Povečan promet zastoji je tudi na regionalnih cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Zaradi snemanja so na cesti Ajdovščina Predmeja občasne 10-minutne popolne zapore. 12 in 4 minute je ura. Ozrimo pa se zdaj na kratko k nekaterim oddajam v nadaljevanju na programu ARS. Oddajo Arsove spominčice tokrat posvečamo izjemnemu maestru Antonu Nanutu. Poklicna pot je Nanuta vodila kot gostujočega dirigenta med številne orkestre, zlasti po Evropi. Po svetu je dirigiral nič manj kot 116 orkestrom. Nanut je z različnimi orkestri po svetu odvodil ogromen repertoar, med njim, edini pri nas, vse Malarjeve simfonije, kar je izjemen dosežek. V oddaji bomo slišali, kako je maestro leta 1986 odvodil simfonijo številka 1 v D-duru Gustava Malarja, podnaslovljeno Titan, več pa takoj po napovedi sporeda. V oddaji Razgledi in razmisleki angolski režiser Hugo Salvatera pravi, semba je bila eden ključnih dejavnikov pri oblikovanju narodne zavesti in posredno pri doseganju neodvisnosti. Angola je leta 1975 po dolgotrajnem boju proti portugalski kolonialni oblasti postala neodvisna. V tem procesu je imela pomembno vlogo tudi glasba. Semba, eden osrednjih glasbenih izrazov sodobne Angole, je nastala v urbanem prostoru Luande kot preplet lokalnih tradicij in novih mestnih kultur. V desetletjih pred neodvisnostjo je postala tudi nosilka političnih in identitetnih vprašanj. Vse to in še več v oddaji ob 13:05. Oddaja Po belih in črnih tipkah ob 14:05 predstavlja ameriške pianiste, tokrat Semmerhoffa in Keppela. Naj vas pa spomnimo še na oddajo Mladi virtuozi ob 16:30 na koncertu cikla Mladim glasbene mladine Ljubljanske je lani decembra nastopila mezzosopranistka Ireneja Nejka-Čuk. Glasbenica je ena izmed letošnjih prejemnic študentske Prešernove nagrade in sicer je prejela Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani za svoje operno in koncertno poustvarjanje. Ob tem uspehu smo jo maja gostili v oddaji Mladi virtuozi, v kateri je sama predstavila svojo pot, danes pa bomo poslušali posnetek koncerta, ki nam ga takrat ni uspelo poslušati v celoti. Na oddajo Išlo je vas danes opominjam s posebnim namenom. Marko Golja se bo v njej uživo pogovarjal z Andrejem Rozmanom Rozo. Predstavila bosta Zdravilo za čast, pa bo tudi Slovo Marka Golje z programa na Radio Slovenija. Upokojenski status se torej približuje. Ampak še na večerno oddajo, ki je ob 20. na vrsti, naj vas opomnimo. Neposredni prenos prinaša sevilskega brivca in sicer Joaquina Rossinija in sicer ga bomo poslušali v prenosu 74. festivala Ljubljana. Predstava bo izvedbi beneškega gledališča La Fenice. Toliko za enkrat, z vami bova danes popoldne tonski mojster Žiga Žižak in Eva Longika Marušič. Dobrodošli ob naših oddajah.

Spominčice. Oddajo Arsove spominčice tokrat posvečamo izjemnemu maestru Antonu Nanutu. Poklicna pot ga je vodila kot gostujočega dirigenta med številne orkestre zlasti po Evropi. Po svetu je dirigiral nič manj kot 116 orkestrom. Bil je stalni gostujoči dirigent nacionalne filharmonije v Varšavi, Dunajskega komornega orkestra, Nemškega komornega orkestra iz Frankfurta, gostujoči dirigent v večini vzhodnoevropskih držav, posebej zaželen gost je bil v Slovaški filharmoniji. Bil je gostujoči dirigent Bazelskega simfoničnega orkestra, dirigiral je orkestrom v Združenih državah Amerike, Argentini, Braziliji, Mehiki in na Japonskem. 25 let je sodeloval z orkestrom v Padovi in imel mnoge koncerte z večino italijanskih radijskih orkestrov. Pomagal je tudi pri ustanovitvi filharmonije na Reki. Kar 17 let je bil dirigent mestnega orkestra Dubrovnik, vodilni dirigent Slovenske filharmonije pa je bil med letoma 1975 in 1980. Simfoniki Radio Televizije Slovenija pa je kar dvakrat, leta 1983 in 1985, gostoval na turnajah po ZDA. Nanut je dirigiral ogromen repertoar, med njimi edini pri nas vse Malerjeve simfonije, kar je izjemen dosežek. V oddaji bomo torej slišali, kako je maestro leta 1986 vodil simfonijo številka 1 v D-duru Gustava Malerja, podnaslovljeno Titan. Igral bo orkester naše radijske hiše.

0: V oddaji, posvečeni maestru Antonu Nanutu, smo v izvedbi orkestra naše radijske hiše slišali simfonijo številka 1 v D-duru Gustava Malerja pod naslovljeno Titan.
1: Spominčice.
0: Ura je 13:04. Poročila. Vlada je potrdila zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tako imenovanem SKOK-u. Pripravil ga je minister za pravosodje Mihael Zupančič iz Demokratov v okviru izpolnitve ključne zaveze te stranke in vladne koalicije. Zakon naj bi se začel uporabljati 1. januarja prihodnje leto. Vlada ima danes na mizi tudi izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega proračuna. Iran je po grožnjah Združenih držav z napadi na kritično infrastrukturo v Islamski republiki posvaril pred nadaljnimi povračilnimi ukrepi. Če se bodo uresničile grožnje, so v Teheranu napovedali sorazmeren odziv, čež da bodo uničili vso infrastrukturo v regiji. Medtem Pakistan napoveduje prizadevanja, da bi vojskojoči se strani vrnili za pogajalsko mizo. Ukrajinski parlament je za novega premijeja potrdil Sergija Koreckega, nekdanjega generalnega direktorja državnega energetskega podjetja Naftogaz. Predsednik Volodimir Zelenski je ob napovedi preoblikovanja vlade kot enega od razlogov navedel spremembo zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Iz Kremlja so v odzivu sporočili, da spremljajo spremembe, a nova ministerska imena po njihovem ne bodo spremenila ničesar. Glavna plaža v Portorožu je zaprta zaradi razlitja nevarne snovi, je sporočila občina Piran. V morje naj bi se izlilo 50 litrov goriva, zaradi vetra se madež širi proti obali, zato pristojni pozivajo obiskovalce, naj do preklica ne vstopajo v morje na celotnem območju plaže. Pristojne službe na terenu izvajajo vse potrebne ukrepe za omejitev širjenja, onesnaženja in sanacijo. V Beltincih se bo drevi začel 54. mednarodni folklorni festival. Do nedelje se bo v tamkajšnjem parku in gradu predstavilo približno 100 tujih in dvakrat več domačih folklornikov. Prispevek Lidija Kosi.
2: Beltinci že dobro pol stoletja vsak tretji julijski konec tedna v grajski park s etno glasbo in folklornimi plesi privabljajo na tisoče obiskovalcev od blizu in daleč. Seveda jih tudi letos največ pričakujejo v nedeljo, ko bo na vrsti praznik slovenske folklore. Začnejo pa že nocoj, pravi predsednica kulturno-umetniškega društva Petra Vučko.
3: Začnemo z okroglo mizo, z razstavo o maskah, poleg tega z razstavo o velikem zbiratelju gospodu Marolto in njegovih zapuščinah. Potem pa bomo plesali. Plesali bomo v petek, ko pridejo tuje skupine, prihaja v naš park, na naš oder kar 100 tujih folkloristov.
2: Iz Argentine, Slovaške in Sicilije. V soboto bo prenos etno večera v oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi na prvem programu našega radija, popoldan pa bo tudi letos namenjen sejmarjenju in prikazu ljudskih običajev, poudarja prvi mož Beltinskega zavoda za turizem, kulturo in šport Dejan Klemenčič.
4: Pravzaprav se bo vsaka krajevna skupnost predstavila za sebe značilno kulinariko in pa za nekim običajem.
2: Zanimanje za kulturno dediščino je v Beltincih veliko tudi med najmlajšimi, kar bo v nedeljskem prazniku folklore pokazalo 95 osnovnošolskih otrok, poleg njih pa se bo na odru predstavilo še 6 odraslih folklornih skupin iz različnih slovenskih krajev.
0: Vremenska napoved. Popoldne bo delno jasno, tu in tam bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Ponoči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. Opozorilo. Predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v soboto po spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, hladneje bo. V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Podatke o prometu. Na primorski avtocesti je prometna nesreča med razcepom Nanos in priključkom Razdrto proti Ljubljani. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas. Zastoje med priključkom Senožeče in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani ter v nasprotni smeri med počivališčem Ravbar Komanda in počivališčem Studenec. Zaradi predmeta na vozišču je oviran promet med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Kolona vozil je prav tako med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Pletovarje proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in Slovenska Bistrica Polčane v Slovenski Bistrici. V Portorožu je pri centralni plaži popolna zapora v obe smeri. 13 in 10 minut je ura. Zdaj pa je na sporedu oddaja Razgledi in razmisleki. Aktualna problematika je razlog za spremembo teme današnje oddaje in tudi njene dolžine, do 14 jo bomo predvajali v živo. Namenjamo pa jo dopisu Ministrstva za kulturo kulturnim ustvarjalcem, da se bodo do rebalansa proračuna zmanjšala že odobrena sredstva, zaradi česar je postavljenih pod vprašaj veliko načrtovanih vsebin.
1: Razgledi in razmisleki.
5: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni. Velik del kulturnikov ne ve, kako bodo izvedli načrtovane programe, festivale in prireditve. Ministrstvo za kulturo jim je poslalo dopis, da lahko pride do zmanjšanja sredstev, ki so jih pričakovali. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je sporočila, da je razlog v pretirani porabi ministrstva v prejšnjem mandatu. Nekdanja ministrica Asta Vrečko pa poudarja, da je bil denar zagotovljen in da gre za obračunavanje z nevladnim sektorjem na področju kulture. Koliko bo odpovedi načrtovanih programov, kaj pomeni tak dopis in kakšne posledice prinaša za dolgoročno načrtovanje na širšem področju kulture? Gostje so ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc, predsednik Nacionalnega sveta za kulturo Jurij Krpan in predsednik asociacije Društva nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture Uroš Weber. Vodajo vodim Aleksander Čobec. Pozdravljeni.
6: Lep pozdrav.
5: Uvodoma pa prisluhnimo Tjaši Škamperle, ki je na Primorskem pred enim tednom zbrala nekaj odzivov ob sporočilu na izpad sredstev.
7: Festival Tartini se bo začel čez mesec dni. Program 17 koncertov je postavljen, z glasbeniki so pogodbe podpisane. Danes jutraj pa pošta z Ministrstva za kulturo, pravi programski vodja Milan Vrsajkov.
8: Da bo Ministrstvo za kulturo zaradi pomakanja sredstev izvedlo rebalans proračuna. Jaz sem pač na to ukrepu klical, sem gospoda na Ministrstvo za kulturo, ki je zadolžen za to, on je pač povedal, da se bo to verjetno že nanašalo za letošnje leto in zdaj pač smo v taki negotovosti, sploh ne vemo, kako bomo to na koncu realizirali.
7: Ministrstvo je kulturnike obvestilo, naj do nadaljnega ne pošiljajo zahtevkov za izplačila. Umetnica, lutkarica in pevka Nika Solce je program že izvedla.
9: Pol leta smo to kreirali, ne, ta projekt. In zdaj je vprašanje, ali bomo za to dobili plačilo ali ne, glede na to, kar smo dobili. A to je par tisoč evrov, to se ne gre zdaj za nekih 100 tisoč ali karkoli. To je res par tisoč evrov, to je pol plače poslanske praktično, govorimo o takih zneskih, dela je bilo pa za pol leta za ta denar. Ne?
7: V podobnem položaju so še drugi, denimo poulični festival, ki z mednarodno udeležbo že bogati večere ob morju in tudi festival Zmajma mlade, ki bi se moral v Postojni zgoditi v prihodnjih tednih. Pod vprašajem pa je tudi zagon Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti v Novi Gorici in Celju. Prejšnja vlada je zato rezervirala več kot pol milijona evrov. Jih bodo dobili? Na to odločitev čakajo na mestni občini Nova Gorica. Marinka Saksida.
10: Mi smo izdali soglasje k sistemizaciji delovnih mest. Soglasje morajo podati vse tri ustanoviteljice. Po naših informacijah ministrstvo tega soglasja še ni podalo.
5: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc, prejemnikov dopisa je sicer veliko, ampak bodimo konkretni za začetek. Kot smo slišali, imajo organizatorji festivala Tartini in koprskega festivala PUF velike težave z izvedbo programa.
6: Torej, najprej bi rada poudarila, da ne drži uvodna najava, da je ministrstvo že poslalo dopis, da se sredstva zmanjšujejo. Ministrstvo je poslalo zgolj in samo obvestilo izvajalcem različnih kulturnih projektov, ki so prejeli pogodbe oziroma odločbe o subvencioniranju in v tem zapisu je jasno navedeno, da nismo sposobni do rebalansa v tistem trenutku, ko je bil dopis izdan, izplačevati določenih zahtevkov naprej za projekte, ki se izvajajo. Skratka, šlo je za odgovorno ravnanje Ministrstva za kulturo, ki se je znašlo v situaciji, da na postavki samozaposleni v kulturi, torej tisti, ki prejemajo socialne prispevke, ni več zadostno sredstev, da bi lahko te socialne prispevke poplačali. Ko smo to po primopredaji seveda od prejšnje ministrice dr. Aste Vrečko ugotovili, smo nemudoma pregledali celoten proračun Ministrstva za kulturo in stanje v njem in ob tem ugotovili, da so večina sredstev že tako zelo predobremenjena s plačami in podobno, da lahko iz lastnih rezerv najdemo samo en del sredstev, zato smo najprej poskušali skrajno racionalizirati vse stroške samega Ministrstva za kulturo, pregledali, katera sredstva lahko zadržimo na investicijah v kulturi, torej za javne zavode, in potem šele nazadnje pregledali stanje glede razpisov. Na teh razpisih je bilo stanje tako, da za nekatere še niso bile izdane odločbe, niti pogodbe. Najprej smo seveda glede na to sklenili, da se do nedaljnega zaustavi morebitno izdajanje odločb oziroma pogodb, ker se bodo najbrž ti razpisi, absolutno jih bo treba kakorkoli zaustaviti, preklicati, da se sredstva ne mudoma prenesejo na postavko za samozaposlene v kulturi. Hkrati smo glede na ugotovljen minus 8,9 milijona evrov ugotovili, da tudi to vse ti varčevalni ukrepi ne bodo zadostovali za pokritje tega našega primankljaja, ki ga je pač žal nastalo pod preteklim vodstvom Ministrstva za kulturo, in smo zato preventivno obvestili in zaprosili, poudarjam, bila je to prošnja, jasni izraz, dikcija, prosim, da naj zaustavijo pošiljanje zahtevkov na Ministrstvo za kulturo, ker ne vemo, kakšna bo situacija finančna do rebalansa. Torej, nikomor se še ni nič jemalo, nikomor se ni nič odvzelo in nikomor torej ni bilo sporočeno, da naj projekta ne izvaja naprej. Bilo je pa to obvestilo, da naj bodo pri snovanju svojih projektov predvidijo tudi možnost, da se lahko zgodi zmanjšanje in temu ustrezno, če projekt še ni izveden, prilagodijo svojo dejavnost. Vse zahtevke, ki so bili že v hiši, torej na ministrstvu, smo nemudoma poravnali in se sredstva so normalno izplačevala. Da pa, ker me sprašujete o negotovosti vseh teh deležnikov, ki so predmet tega konkretnega razpisa, zlasti festivalskega, o katerem govorimo, Nekoliko lahko v tem trenutku, torej po enem tednu tega finančnega ping-ponga, že nekoliko pomirimo njihovo gotovost. Danes prihajam direktno z redne seje vlade, ki je že obravnavala določitev razreza odhodkov za pripravo predloga rebalansa proračuna Republike Slovenije. Torej je vlada resnično pospešila zaradi pereče situacije pripravo teh dokumentov in dokumentacije in lahko v tem trenutku ugotavljamo, da bo predvidoma, če bo tak načrt sprejet, del tega primankljala nam uspelo pokriti Ministrstvo za finance oziroma prerazporediti sredstva v proračun Ministrstva za kulturo in da na tak način do zmanjševanja tega konkretnega razpisa in do zmanjševanja sredstev, torej ta skrajni radikalni ukrep ne bo potreben.
5: To je torej dobra novica, ali ste lahko konkretni, kolikšen del sredstev, ki naj bi izpadla, bo pokritih?
6: Ministrstvo za kulturo prerazporeja znotraj, maksimalno znotraj svojih postavk, tako da smo ta sredstva, 3,9 milijona evrov, ki manjkajo na samo zaposlenih vse za mesec september oziroma zlasti oktober, že zagotovili iz tega, da smo ustavili določene razpise. Hkrati pa bo Ministrstvo za finance na osnovi novega načrta oziroma spremembe proračuna oziroma tako imenovanega rebalansa proračuna predvidoma na integralnih sredstvih Ministrstvo za kulturo zagotovilo 2,200 milijonov evrov. 2,200,000.
5: Torej manjka še?
6: Sami bomo morali zagotoviti, če je dolg nekako okrog 9 milijonov evrov, še 6,700,000.
5: Aha, torej je manjko še vedno, precej velik.
6: Manjko je apsolutno še vedno precej velik, lahko pa rečem, da smo bili zelo uspešni pri nekako usklajevanjih z Ministrstvom za finance, se vemo, da bo treba zategovati pas zaradi velikega primankljaja v celotnem proračunu Republike Slovenije. Je pa dobra novica, kot sem rekla, ta, da se predvidoma tem, ki so že prejeli odločbe in pogodbe in projekte že izvajajo, sredstva ne bodo rabila zmanjševati.
5: Ampak ali niste tudi njim poslali dopis? Ti, ki že imajo sklenjene pogodbe.
6: Ja, ampak ta dopis smo poslali pred enim tednom, oziroma zdaj nekaj več, ko smo se znašli v nelikvidnostnem položaju in smo odgovorno reagirali in jim sporočili, da lahko pride do težav pri izplačevanju ministrstva. Danes pa se pravim, prihajam seje vlade in lahko poročam o nekoliko spremenjeni situaciji. Torej, še vedno se bodo pa določeni razpisi žal ne bodo izpeljali do konca, tam, kjer odločbe in pogodbe še niso izdane.
5: Kaj pa tam, kjer so že izdane, torej podpisane, ali tam ne bo prišlo do izpada sredstev? Kljub temu, da tam piše, ne, da če pride do rebalansa proračuna, lahko pride do izpada.
6: Torej, v vsaki pogodbi, že na vsakem razpisu je jasno navedeno, torej prijavitelj je seznanjen vedno s dejstvom, da se tako razpisna kvota sredstev, kot seveda tudi konkretna subvencija posamezniku, lahko ustrezno prilagodi glede na stanje v proračunu Ministrstva za kulturo. S tem je seznanjen vsak že v prijavi. Prav tako je to podpiše, ko podpiše tudi pogodbo, da se s tako klauzulo strinja. Prav tako naj poudarim, da je v pogodbah izrecno navedeno, da prejme določen pač deležnik sredstva do te in te višine. In je že ta izraz do višine določuje maksimalno višino sredstev, ki jo lahko prejme in je že izraža možnost zmanjševanja. Ampak seveda verjamem, glede na današnje stanje in današnje podatke, da do tega ukrepa pri tistih, ki projekte že izvajajo, ne bo prišlo.
5: Torej neka maksimalna višina sredstev je odobrena v vsakem primeru, tisto nadaljevanje pa je še odvisno od dejanskega rebalansa proračuna pri pogodbah, ki so že podpisane?
6: Ne, maksimalna višina je predvidena za celotno vsoto, ki jo nekdo prejme, nekateri so financirani po več zahtevkih, recimo prejmejo po 4 zahtevke, nekateri zahtevki so že bili izplačani in jim ni izplačana recimo še samo zadnji, četrti zahtevek in podobno. In do zmanjševanja bi zagotovo prišlo samo pri tem zadnjem zahtevku. Sej to, kar je že bilo izplačano, se nikoli ne more in tudi ne sme oduzeti, a ne? Zato je pa ravno prišlo do tega obvestila ministrstva, ker je takih zahtevkov sorazmerno malo in seveda, ki še niso bila izplačana in smo morali si zagotoviti nekakšno likvidnostno finančno konstrukcijo, ki bo pa zdaj nekoliko lažja glede na sprejet načrt.
5: Gospod Uroš Weber, kaj menite o teh besedah zdaj, torej en teden potem, ko ste začeli obveščati, da so nekateri programi prireditve oziroma so vas ti upravičenci začeli obveščati, čeprav razumem, ogroženje?
11: Ja, zdaj, seveda to, kar smo zdaj slišali strani ministrice, so razmeroma spodbudne besede. Še vedno bi bilo pa fino poudariti to, ne, da če je recimo proračun velik skoraj 300 milijonov in če manjka, ne, zaokrožimo spet na vzgor, ne, 9 milijonov v celotnem proračunu in mi o tem zares pravzaprav na nek način niti ne dvomimo, da se je ministrica znašla v neki zagati v tem smislu, da pa so bili ti ukrepi, ki so bili sporočeni, bom rekel milo rečeno, saj neprimeren način komunikacije, ker seveda so povzročili dejansko en velik krč, en velik zastoj, eno vprašanje tudi v smislu, kaj se skupaj pravzaprav dogaja. To je bilo že tudi dobro izpričano tudi v tem uvodnem prispevku, ampak v vsakem primeru govorimo o približno 3% celotnega letnega proračuna ministrstva. Jaz sem se potem enostavno moral tudi pustiti podočiti in sem se pogovarjal z bivšimi ministri ali za kulturo ali pa tudi iz kakšnega drugega resorja in so rekli, veš, seveda lahko nekaj manjka, vendar v vsakem primeru se take zadeve, ne, vedno jemlje kot zelo živ proračun in vedno pride do kakšnih zadev, ki so mogoče slabo planirane, postanejo večje obremenitev, ne, lanskem letu se spomnimo, je bilo kar nekaj takih zadev, sploh v koncu proračuna in vedno se vsak minister bori za svoj proračun in tudi zagotavlja določene prerazporeditve. Nekateri večji projekti, zlasti tisti investicijski, se pogosto potem enostavno zamikajo, včasih čisto iz birokratskih razlogov, ne zaradi tega, ker si ne želimo, ne vem, zgraditi nečesa, ampak enostavno, ne vem, zastane na sodišču, ne pride do gradbenega dovoljenja in tako in se potem to pravzaprav uporabi kot določeno rezervo. Zdaj, mi smo potem tudi spremljali, ne, koliko je Ministrstvo za kulturo proračuna že porabilo, ne, glede na to, da in tisto, kar je zdaj zaenkrat videti, je, da nismo še na polovici, kljub temu, da smo, ne, že mečkan čez polovico leta. Tako da v tem smislu tiste podatke, ki jih mi uspemo zbrati, govorijo predvsem o tem, da se črpa predvsem iz tistih 3% približno proračuna tega, o čemer zdaj govorimo, o teh razpisih, če damo vse te razpise na kup, in da je prišlo pravzaprav do mečka nesorazmernega reza ali pa do nesorazmerne komunikacije.
5: Ampak kdo po vašem mnenju meni, da ne bo dobil sredstev oziroma ne ve, kako bo načrtoval prireditve, programe, za katere je že prejel konkretna naročila, za katere je tudi verjetno sam
11: seveda,
5: založil določeno sredstvo, ali so takšni primeri ali niso?
11: Nihče se, absolutno, teh organizacij, ki so to prejeli, ali pa posameznikov, je, mislim, da tam okrog 300, ki so prejeli ta dopis in ta dopis je razmeroma jasen, da se bo za leto 2026 skladno z razpisnimi in pogodbenimi določili, to so te, o katerih je ministrica tudi že govorila, odobrena sredstva predvidoma zmanjšala. Ne morda, predvidoma.
12: Predvidoma.
11: Predvidoma, pa tudi ne morda. In,
12: predvidoma.
11: In potem prošnja, ne pošiljajte zahtevkov, ker se bo mogoče v nadaljem financiranju, saj se bo v nadaljem financiranju mogoče odločati šele po sprejemu rebalansa proračuna, ki je predviden v septembru 26. Mi, ki vemo, kaj to pomeni, septembra 26 rebalans, oktobra usklajevanje, novembra se lahko počrpajo zadeve, enostavno projektov je nemogoče, bi bilo popolnoma nemogoče izpeljati. Tako da...
5: In če nekdo načrtuje neko prireditev in dobi... In če nekdo načrtuje neko prireditev in dobi dopis, sredstva se bodo predvidoma zmanjšala. Ne.
11: Mi ti ne vemo za koliko. Ne. Tukaj smo se vsak se že kdaj znajdel v taki absurdni zgodbi.
5: Če bi dobil dopis, sredstva se bodo predvidoma zmanjšala za 10%. Ali ne bi bilo to popolnoma nekaj drugega?
6: Glejte, v tistem trenutku, ko smo mi izkazovali, seveda, da ne moremo pokriti določenih sredstev, smo ukrepali odgovorno in nismo pisali številk, ker v tem tistem trenutku nismo imeli ne podatka, kdaj bo vlada uspela narediti načrt oziroma potrditi določitev razreza odhodkov oziroma načrta za pripravo predloga rebalansa. In rada bi pa poudarila neko drugo dejstvo. Slišali smo glede načrtovanja proračuna, glede vsega ostalega. Torej, proračun je zagotovo vedno živa stvar, zato ima določena sredstva na investicijah, kot smo slišali, da se lahko v določenih primerih, ko se ne bodo počrpala, prerazporedijo in podobno. Ampak minus v višini 9 milijonov evrov za proračun Ministrstva za kulturo nikakor ni tako majhen, kot se tukaj skuša prikazati.
5: 3%.
6: Ampak počakajte, da povem do konca. Namreč, Ministrstvo za kulturo večino vseh svojih sredstev porabi samo še za plače in socialne transfere. Morate vedeti, da so tu plače za vse javne zavode, torej za vse muzeje, galerije, gledališča, filmske centre in tako dalje, pa si seštejte, koliko je to dejansko plač, ki jih mora ministrstvo pokrivati, da so tu plače samega Ministrstva za kulturo, da so tu sredstva za samozaposlene, za socialne transfere samozaposlenih v kulturi, da so tu sredstva za del sredstev za socialne, pokrivanje socialnih izdatkov za verske uslužbence in tako dalje. Skratka, da je velik del teh sredstev uslužbence in tako dalje. Skratka, da je velik del teh sredstev absolutno predobremenjenih in jih

0: načrtovanja letošnjega proračuna, da se je pa na samozaposlenih v kulturi pojavil primankljaj v višini 3,9 milijona evrov. To pa ni več stvar živosti proračuna, ampak stvar bodi si slabega načrtovanja ali prerazporejanja določenih ali pretiravanja z obsegom in količino razpisov. Situacija je bila pereča, ne zdaj, ko smo mi nastopili to funkcijo, ampak že februarja, ko je vodja finančne službe dvakrat opozorilo vse skrbnike proračunskih postavk, naj ne prevzemajo in ne izdajajo nekih novih razpisov ali pozivov, ker nam zmanjkuje sredstev za zakonsko predpisane obveznosti, med njimi torej točno za samozaposlene. Da je vodja sektorja za statusne zadeve v aprilu poslal vodstvu, torej ministrstva, da jim je zmanjkalo sredstev za samozaposlene. In se torej kljub temu so se v maju za določene razpise še vedno izdajale odločbe in pogodbe. Zato pa je bilo stanje, ki smo ga mi zatekli v tistem trenutku, tako zelo pereče. Ampak, tako da treba je razumeti delovanje celovitega proračuna, imeti v pogledu celovit proračun. Velik del proračuna so tudi kohezijska sredstva, ki jih nikakor ne smeš prerazporejati na nič drugega. Tako da dejansko smo do zadnjega centa preračunali vse, predno smo poslali tak dopis. In to je bila tista zadnja točka, ki smo se jo oprijeli za to, da smo lahko postopkovno peljali prerazporeditve.
1: Ampak nekdanja ministrica Asta Vrečko je poudarila, da je bil denar zagotovljen, da tudi ne bi mogli objaviti razpisov ali bi jih lahko do konca leta zagotovila, ne bomo mogli nikoli vedeti, pač ona ni več ministrica.
0: Ne, vseeno bi pa rada povedala, da so se skrbniki pogodb zavedali tega, kar se počne, in tudi finančna služba ni več hotela podpisovati novih odločb in pogodb, torej parafirati, potrjevati, in jih je neposredno izdal kabinet brez kakršnekoli parafe drugih skrbnikov in finančne službe. Torej, vemo, kdo je za to odgovoren.
1: Ja, vemo pa tudi nekako bi se zgodilo, če bi bila še naprej ministrica Asta Vrečko, tega pač ne moremo vedeti. Ja. Če je ona videla ta denar, ki je druge, to pa ne vemo, ja.
0: Lahko seveda zdaj tu diskutiramo na način spekulacije, ampak veste, dejstva so pa dejstva. Ena plus ena je dva in točno vemo, kako se številke seštevajo. Tako da znotraj obstoječega proračuna, kakor ga je zapustila, gotovo tega ne bi mogla najti.
1: Gospod Jurij Karpan, kako pri Nacionalnem svetu za kulturo spremljate nastalo situacijo, pa tudi vse, kar je bilo javno izrečeno do danes, do tega trenutka?
2: Ja, moramo vedeti, da Nacionalni svet za kulturo je posvetovalni organ vlade, sestavljajo ga strokovnjaki iz različnih področij, ravno zaradi tega, da bi lahko skozi strokovne oči pomagali pri odločevalcem pri vodenju sektorja. Ne, in priznati treba, da je ta zadeva, ki je zdaj kar naenkrat izbruhnila, nas prehitela v toliko, da nismo še sklicali seje na to temo, no, ampak danes na uvodnem sestanku na ministrstvu smo se dogovorili z ministrico in z njeno ekipo, da bomo sodelovali, da bomo ta sestanek sklicali in da se bomo tam poskušali čim bolj podrobno seznaniti z nastalo situacijo in možnostmi reševanja te situacije. Zdaj, kolikor smo slišali danes, pa tudi kolikor smo se pogovarjali danes zjutraj, še pred današnjo sejo vlade, je pripravljenost ministrice, da reši situacijo velika, tako rekoč zagotovila je, da bo stvar rešena. Ne? In tukaj računamo pač na rekel, na njene sposobnosti za nekaj, če mor mi po domače rečemo kreativno računovodstvo, ne? Ampak

0: na nekem drugem nivoju, ki pa tudi vemo, da je odvisno od sposobnosti vsakega vodje. Ne? Dejansko so se ustvarile neke izredne razmere v tem trenutku. Izvajalci so prestrašeni, ker dejansko ne vejo na enak način, kot tudi ministrstvo ne ve, tako kot pravi. Ne? In zdaj tukaj vprašanje čist, bom rekel, taktike, ne več strategije. Kdo zdaj prevzame ta riziko za izveden program? Ne? V tem trenutku ga prevzemamo izvajalci programu, ki seveda ne samo, da moramo oziroma, da bi želeli izvesti program, pa da ga tisti, ki imamo podpisane pogodbe, moramo izvesti v predvidenem obsegu. Morate vedeti, da zelo veliko ustvarjalcev ima svoje kariere, ki jih gradi leta in leta, in če počepneš v enem letu, se ti lahko to pozna še več let naprej. Ne? Se pravi, sami sebi smo postavili letvico dost visoko, postavljeno nam je tudi drugo, tudi drugi, se pravi stroka sama, predvsem v tistih primerih, kjer smo udeleženi v mednarodnih projektih. In ker se enostavno ne morem privoščiti, da ne bi sledili pač tem odličnostnim merilom, ki smo jih postavili in tudi zaradi katerih smo dobili recimo evropske projekte. Ker evropske projekte ne dobiš zaradi tega, ker si socialno ogrožen, ampak zaradi tega, ker si dober na določenem področju.
1: Ali so ogroženi tudi evropski projekte?
0: Glejte, mi smo recimo v ustvarjalni Evropi, a ne, so projekti sofinancirani do različne stopnje, ne, 60, 70, 80 procentov, ostalo moraš pripeljati sam. Zdaj, lastna sredstva so lahko pri tistih, ki imajo različne komercialne dejavnosti, od prodaje vstopnic do drugih zadev. Veliko krat pa seveda ta manjkajoči del zagotovimo s tem, da pripeljemo noter denar, ki ga sofinancira država. Ne? Sej v teh razpisih, ki jih zdaj imamo, razen kohezijskih, ni noben projekt 100% financiran. Ne? Tako da za naš sektor, kulturni sektor, velja, da je izjemno uspešno črpanje evropskih sredstev, nadpovprečno glede na evropski standard, kar pomeni, da mi skupaj bogatimo slovensko kulturo, ne, in prispevamo veliko denarja s tem. Ne. In zdaj tukaj je, seveda mi nismo takoj tekli k našim partnerjem konzorcijskim in jim začeli govoriti, o kakšnih težavah smo, zaradi tega, ker to je dvorezen meč in ne, ko enkrat dobiš stigmo nezanesljivega partnerja, se zelo težko spet vključiš v te evropske konzorcije. Zagotovo si želimo to rešiti najprej sami doma, ne, skozi ta dialog, skozi te pogovore. Ampak, če se vrnem nazaj čisto na vlogo Nacionalnega sveta za kulturo, ne, tam imamo ljudi, ki se pač dobro razumejo tudi v take situacije in bi si želeli biti del teh odločevalskih procesov. No, kot rečeno, z nastopom te vlade in z vznikom te situacije nas je zadeva prehitela, verjamem pa, da bomo zdaj zelo aktivno pristopili k stvari in se, kolikor se le da, konstruktivno vključili v reševanje te problematike.
1: Gospa ministrica, ja, gospod Krpan je opozoril na širše dimenzije, še širše kot prej gospod Weber.
2: Glejte, odločno seveda zanikam trditev, da ministrstvo ne ve, kakor je bilo to, da nima predstave, kako bo te stvari peljalo. Ministrstvo ima jasno predstavo, kako bo ta finančni primankljaj reševalo in ravno zato smo se tega skrajno odgovorno lotili. In prav tako naj poudarim, govorimo ves čas o ogroženosti, o tem, o onem, o tretjem. Mi smo v tistem trenutku bili dolžni poslati tako obvestilo. Danes, ko sedimo tukaj, imamo pred sabo nova dejstva. In ta nova dejstva sem tudi zdaj že uvodoma v vodaji predstavila, to je, da se bo seveda del sredstev pridobilo Ministrstvo za kulturo iz celotnega proračuna Republike Slovenije in to sem tudi zdaj že izrazito poudarila. Zato bo v nadaljnem poslan vsem nov dopis s tem trenutkom, ko je seveda bil nek načrt sprejet na seji vlade, v katerem bomo zapisali, da prosimo izvajalce, da pregledajo izvedbo svojih projektov doslej, da pregledajo, ali bodo projekte v celoti načrtovali, ali lahko pripravijo kakršnekoli možne prilagoditve, tudi finančne, načrtovanih projektov in temu ustrezno pošljejo pač spremenjene načrte na ministrstvo in se lahko določena sredstva, lahko na njih računamo, da ne bodo projekti izvedeni v celoti.
1: Torej, da vam ti upravičenci sami sporočijo, kolikšen del programa lahko izvedejo, kje bi pa lahko tudi oni sami očkrnili po domače, oziroma vi, ne?
2: Česa pa ne bodo recimo izpeljali, ker tudi to se zgodi, ne? Tako da, česa pa ne bodo uspeli izpeljati. Tako da v tem pogledu se pripravljamo, bomo predvidoma pripravili v naslednjem tednu to vrstni dopis.
1: Gospod Veber,
3: meni ni znano, da bi bilo projektov v kateremkoli letu, ki bi enostavno ne bili izpeljani, bom rekel, veliko, se pravi, da bi šel tukaj za velik delež. Seveda smiselno je vzdrževati vsakršen dialog, tak ali pa drugačen med skrbniki pogodb in pa samimi izvajalci. Pravzaprav si tega na nek način v tem smislu vsebinskem že dolga leta tudi asociaciji želimo, da bi končno vendarle prišli iz tega hiperbirokratiziranega dela ves čas pogovora samo v financah, tudi na pogovor o učinkih in da bi se naši razpisi, bom rekel, do velike mere debirokratizirali, da bi tudi razbremenili s tem Ministrstvo za kulturo in da se pogovarjamo o učinkih, ki kultura sama po sebi ima in da se v resnici zadeve financirajo na podlagi tega, kakšno delo je bilo upravljeno. Se pravi, tukaj bi šlo za konceptualen preskok. Tako da v tem smislu vedno znova vsak, tudi najmanjši premik v tem smislu, boljši komunikaciji, bolj pogosti, bolj vsebinski, res pozdravljamo. Mislim, da je to pravi vektor. Je pa tako, da zelo dvomim, da bo zdaj veliko izvajalcev lahko pristopilo k temu, da zadev ne bi izvajalo zlasti zaradi tega, ker bi bilo na neke mere tudi lahko kontraproduktivno, namreč, če prav razumem, pa tisti razpisi, ki niso še v fazi odločb, ne bodo šli naprej, kar pa seveda pomeni, da mi ne moremo pustiti izvajalcev, kot so samozaposleni v kulturi oziroma samostojni delavci v kulturi in drugih kulturnih izvajalcev, da če že ne bojo dobili, ne vem, tistih svojih lastnih projektov, morda kakšnih štipendij, da jim rečemo še, joj, tole bi pa mogoče mi v naslednje leto predstavljali. Enostavno, mi moramo tudi imeti toliko socialnega čuta kot organizacije, da vendarle probamo speljati čim več, ker ta denar se ves čas vendarle oplaja in te ljudje morajo živeti od ničesa. Vemo pa, in to je bilo pa tolikokrat v vseh raziskavah, statistično drugače izkazano, konc koncev tudi, koliko je sploh dohodnine zaradi mene vprašane, da sploh, kot govorimo o samostojnih delavcev v kulturi, so ti izjemno prekarizirani in imajo pravzaprav res veliko pogosto živijo, bom rekel, v eni veliki ekonomski in odvisnosti ali pa negotovosti. In ta negotovost ni dobra za ustvarjanje v kulturi. Ravno obratno je, zanesljivi pogoji, predvidljiv sistem so tisti, tako v gospodarstvu, kot tudi v kulturi, na podlagi katerega se gradi. Ne? Če je...
1: Ja. Gospod Krpan, ja.
0: No, jaz bi sam, ja, repliko, ne, se upravičujem, če je bilo slišati ali pa razumeti, ne, da ne veste, kaj delate. Nisem hotel tega reči. Rekel sem, da je tukaj samo vprašanje, kdo prevzeme riziko. Ne, zdaj ga prevzamejo ustvarjalci. Če bi ga prevzelo ministrstvo samo, Ne, kot ga je veliko krat že, ker vemo, da so bila recimo različni sklici ministrstva tudi, ministrstvo tudi v škripcih proračunskih, ne, ampak so sami reševali to problematiko in ni prišlo do teh izrednih razmer. Samo to sem rekel, stvar taktike, ne strategije. Ne. Vi zelo dobro veste in jaz verjamem, da tudi imate načrt, kako to speljati. Ne. Zdaj tukaj je samo vprašanje, pač koliko kolateralne škode se tukaj proizvede med tem, ko se rešuje situacija.
1: In koliko kolateralne škode je predvideti glede na vse izrečeno?
3: Ja, ne, izrečeno je tako kot proračun očitno tudi zelo živa stvar. Ne, tudi to se spreminja. Mi v asociaciji smo nastopili, bom rekel, zelo metodično in analitično in smo začeli ne sklepati preveč, ampak enostavno začeti spraševati deležnike na vseh teh razpisih in zato je do 20. julija še vedno odprta anketa. In zdaj, metodološko gledano je zelo nehvaležno kakorkoli komentirati vmesne rezultate. Ampak tukaj si moramo to vendarle mečken privoščiti, ne? In število ljudi in organizacij, ki se počutijo izrazito ogrožene, je večina teh, ki so zaenkrat odgovorili. In
1: koliko je teh?
3: Včeraj je bilo to 8, se pravi, mi računamo, da je približno 300 takih obvestil bilo. Če mi imamo zdaj v tem trenutku približno 100 odgovorov, v tem trenutku je okrog 60% tistih, ki poročajo, da se bodo znašli. Tukaj so zelo različne entitete, ne? Lahko so to nevladne organizacije.
1: Koliko ljudi je vpetih v to?
3: Ja. Aha, mislim, enostavno, mislim, če je to stotine pogodb, je to na koncu nekaj tisočev, jaz bi rekel tam čez palec, okrog 5000 izvajalcev, je seveda, do konca leta je toliko teh pogodb. Vse ne gre tukaj samo za samozaposlene, tukaj gre tudi za, ne vem, oblikovalce, ki so praviloma SP-ji ali pa druge izvajalce, tehnične službe. Enostavno, ko vse to seštejemo, pa bom rekel, vsem temu vendarle razmeroma malo zaposlenih, bom rekel to, kar je meni, ne, se pravi, samo tam okrog 200-300, zdaj po projekciji, ampak spet. Preden in ne, tukaj treba biti, to je zelo nehvaležno v resnici komentirati, čist tako v smislu tega integritete raziskave. Mislim, ne moraš ti komentirati tega, ampak to so tiste zdaj hitre ocene, ki se jih probamo izogniti, zato da bomo z resno analizo vam prišli. In tisto, ko bo analiza zunaj, mislim, jo bomo seveda posredovali vsem, to ne more biti skrivno, to ne bo orodje za odločanje za naprej.
1: Dobro, gospa Ignacija, verjetno.
2: Ja, rada bi poudarila seveda to, da znajdite si v situaciji, ko samo zaposlenim ne morete plačati socialnih transferov. Ravno tu smo poslušali o njihovi ogroženosti. I gotovo boste to situacijo najprej reševali. Zaradi tega, ker gre za njihov status, ali imajo zavarovanje, ali ga nimajo in podobno. In to je bila naša dolžnost. In naša dolžnost je bila, da v situaciji, ko ni bilo jasno, kaj bo z rebalansom oziroma niti kakšna bodo okvirna izhodišča, a ne, da mi seveda ustrezno ukrepamo. Zelo sem vesela, da je do teh izhodišč prišlo sorazmerno hitro. Zelo smo se bali, da bodo prej, seveda vemo, da so ti postopki nekaj časa trajajo, da so morala vsa ministrstva pregledati, narediti finančno forenziko, pregledati dejanska stanje in tako dalje, da so druga ministrstva še bistveno večje, kot je naše in da je to seveda zato toliko bolj zahtevno. In sem zelo vesela, da je tako hitro, torej že danes so ta izhodišča za pripravo rebalansa nekako prišla med nas, tako da smo tudi mi seveda nekoliko bolj pomirjeni. Se je interes Ministrstva za kulturo je, da se podpira kulturo v najširšem pomenu besede. Torej, da ne bomo govorili ves čas samo o financah, financiranju, o tem, onem in tretjem, ampak predvsem o vsebinah. In dejansko smo bili o financah najprej prisiljeni govoriti pač zato, ker smo tako stanje zatekli. In menim, osebno menim, da je bilo to neodgovorno ravnanje s proračunom, da te strokovne službe opozarjajo, da na socialnih transferjih samozaposlenih zmanjkuje denarja in se tega prednostno ne zagotovi. Sama sem osebno menila, da je to treba ta sredstva prednostno zagotoviti in zato za takim ukrepom seveda stojim. Še enkrat pa poudarjam, da 1+1=2, da dejansko toliko, kot imaš v svojem proračunu, dokler ne veš, koliko lahko pridobiš iz proračuna Republike Slovenije, pač moraš s tistim operirati. In tako smo tudi ravnali.
1: Prihajamo v sklepni del oddaje. Še za dve zadeve bi vas vprašal, kaj lahko pomeni odstop od, oziroma kot smo slišali uvodoma, je pod vprašanjem tudi zagon Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti v Novi Gorici in Celju, za katerega je prejšnja vlada rezervirala več kot 500 000 evrov?
2: Kar zadeva javni zavod za sodobni ples, da se ne bom narobe slučajno izrazila. Skratka, gre za ta projekt samostojnega zavoda za sodobni ples. Smo pregledali dejansko tudi celotne postopke, kako so tekli in naj recimo povem, da je bila pogodba z VD direktorjem podpisana 3.6. Torej en dan pred tem, predno smo mi nastopili vlado in potem začeli prevzemati posle. To pomeni, da se vse skupaj pripravljalo zelo hitro, zelo nepregledno in ko sem pregledala pogodbo, tripartitno pogodbo med vsemi ostalimi, dejansko so določene napake v tej tripartitni pogodbi med vsemi vsemi upletenimi, torej občino Nova Gorica, občino Celje in Ministrstvom za kulturo, ki sploh ne omogoča Ministrstvu za kulturo izplačevanja, ne glede na to, da dejansko tudi teh sredstev ni zagotovljenih. Zato sem nemudoma zdaj prosila oba župana, ki sta pač trenutno odsotna, sta na dopustu, da se sestanemo in 27. julija je načrtovan sestanek med vsemi deležniki, tako da ne drži, da o tem občina Nova Gorica ni bila seznanjena.
1: Ampak ali lahko poveste kaj več glede zagona Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti v Novi Gorici in Celju, ali je večja možnost, da bo do njega prišlo ali ne?
2: V tem trenutku žal tega ne morem povedati. Zagotovo zdaj trenutno ni zagotovljenih sredstev, ker prednostno rešujemo stvari, ki so zares pereče.
1: Ali je tudi zamuda pri financiranju RTV Slovenija posledica proračunskih?
2: Nobene zamude ni pri financiranju RTV Slovenija. RTV Slovenija mora prejeti 4% sredstev za glasbeno produkcijo, 4% proračuna svojega lastnega proračuna v preteklem letu za glasbeno produkcijo, ki je postala pač del javnih nalog Radio Televizije Slovenija. Direktorica je bila jasno pozvana, kar je, čemor je pritrdilo tudi računsko sodišče in enako tudi praksa že v zvezi s Slovensko tiskovno agencijo, da je skladno zakonom o izvrševanju proračuna potrebno ta sredstva uporabiti namensko, torej izključno za glasbeno produkcijo RTV-a. Da se sredstva lahko porabijo namensko, je potrebno podpisati pogodbo. Pripravili smo osnutek te pogodbe, pripravili smo tudi vse obrazce za poročanje in včeraj je prišel na Radio Televizijo Slovenija osnutek te pogodbe, torej ni nobene in nikakršne zamude.
1: Gospod Uroš Weber, kaj pričakujete od Ministrstva za kulturo v prihodnje, v prihodnih dneh ali tednih?
3: Jaz mislim, da v prihodnih tednih, mesecih, pa pravzaprav čez celoten mandat, da bomo vzpostavili en konstruktiven dialog. Zato obstaja pravzaprav ena cela serija pravzaprav že zakonsko predpisanih načinov komunikacije. Tako so posvetovalne skupine v smislu samo zaposlenih v kulturi oziroma samostojnih delavcev v kulturi ali pa posvetovalna skupina za javni dialog, za trajni dialog z javnimi zavodi ali pa seveda tudi z nevladnimi organizacijami. Imamo tudi prakso skupnih sej, strokovne komisije obstajajo, Nacionalni svet za kulturo je tukaj, konec konca so pa tukaj tudi stanovske organizacije ali pa tiste krovne organizacije, podobne kot recimo asociacija, ki jo predstavljam, s katerimi se v resnici da vršiti kar en velik del na zelo visoki ravni, sploh takrat, kadar pa ugasnejo mikrofoni pa kamere, ko ni vse tako, bom rekel, zelo napeto medijsko in da se zda v resnici zelo velik in zelo dobro in konstruktivno peljati ta nujen razvoj tega kulturnega modela, ki nam zdaj počasi malo škriplja in bi ga bilo smiselno pravzaprav premakniti na en malo bolj sodoben nivo.
1: Gospod Krpan, kaj boste sporočili Ministrstvu za kulturo na prihodnji seji Nacionalnega sveta za kulturo oziroma v kakšno smer bo šla?
0: No, mi to se bomo sklicali zaradi tega, da se pač tudi prvič srečamo z gospod ministrico, ne, kjer bomo verjetno slišali kaj več še o njenih načrtih bolj podrobno. Sigurno si želimo več strokovnih debat. Mi imamo v tej državi veliko izzivov, ki so bili nekateri že naslovljeni in nekatere pa še treba nasloviti. In zato, da bi jih uspešno lahko rešili, rabimo operativno ministrstvo in pa živo in zdravo stroko. In mi moramo narediti vse, ti, ki vodimo podporne programe in ki delamo na terenu in ti, ki se odločajo o temu, kakšno vlogo ima to javno dobro v tej naši družbi, da spravimo kulturo v čim boljšo kondicijo, ne, in da peljamo to zgodbo naprej vsaj tako uspešno, če ne bolj, kot se je peljala do zdaj. Tako da zagotovo pričakujemo, da bomo skupaj delali in pa mislim, da je tukaj dovolj potencijala za to, da naredimo korak naprej.
1: Gospa Ignacija Fridl Jarc, ministrica za kulturo, kaj želite ta trenutek sporočiti ustvarjalcem, ki skrbi prihodnost njihovih programov, projektov?
2: No, marsikaj smo že povedali v oddaji, tako da menim, da so dobili tudi odgovor na to vprašanje. Rada pa bi izrecno poudarila, da se bom slogana nekako manj birokracije in več ustvarjalnosti dosledno držala, da seveda začenjamo ta slogan uresničevati najprej na Ministrstvo za kulturo, skrajno racionalizacijo že našega samega kabineta. Tudi dejstva, da smo za direktorje, vede direktorje direktoratov postavili ljudi, ki so na ministrstvu že desetletja, da torej se opiramo na strokovne službe Ministrstva za kulturo in prvenstveno ne pripeljemo v hišo za direktorje direktorato nekoga, ki pač je nekako imel v preteklosti neko politično funkcijo, da bomo seveda racionalizirali osebe ministrstva oziroma kadre Ministrstva za kulturo, kolikor se bo dalo, zahtevali od njih skrajno operativnost, to smo dosegli že s tem, da smo vzpostavili nov pravilnik glede dela od doma, saj vemo, da je bila odzivnost absolutno preslaba. Prav tako racionaliziramo stroške našega delovanja, tako da na tej ravni nas čaka seveda nekaj, najprej nekaj samorefleksije. Kar pa zadeva samo področje seveda vsebinsko kulture, ki tudi meni veliko ljubše in veliko bliže kot same finance, se že 40 let v kulturi tudi delujem. Zavedam se, da je zelo veliko težav in problemov. Recimo, danes smo se pogovarjali ravno o področju umetne inteligence in avtorske pravice. Tudi vemo težave z znanjem slovenskega jezika, bralno pismenostjo mladih, slovensko knjigo in njeno prodajo. Skratka, težav je vrsta, vendar se jih nikakor ne bojimo, verjamemo, da jih bomo reševali uspešno in seveda tudi v strokovnem pogovoru, kot smo rekli, stanovskimi društvi in tudi določeni združeni na področju kulture. Tako da verjamem, da bo da bo zdaj čas, da drugo leto zagotovimo stabilen proračun za financiranje kulturnih dejavnosti, tudi sredstva ne nazadnje za infrastrukturo, da bo ta omogočala delovanje vsem v tehnološko ustrezno opremljenih prostorih, hkrati pa seveda tudi veliko podporo ustvarjalnosti.
1: S temi dobrimi željami bomo zaključili in vas držali tudi za besedo.
2: Kar držite me.
1: Gostje so bili ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc, predsednik Nacionalnega sveta za kulturo Jurij Krpan in predsednik asociacije Društva nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture Uroš Weber. Tema pa dopis ministrstva za kulturo o morebitnem zmanjšanju sredstev. Podajal sem vodil Aleksander Čobec. Srečno.
4: Razgledi in razmisleki. Neposredni prenosi iz domačih in tujih glasbenih festivalov. Duhovite radijske igre. Podcast Izrazi doma. Tudi to je Poletje na Arsu. 16. julija ob 20. bodo v Cankarjevem domu v sklopu Festivala Ljubljana uprizorili opero Sevilski brivec Joaquina Rossinija, eno najboljših komičnih oper vseh časov. Na videz preprosto zgodbo o ljubezni, prevari in iznajdljivosti bo izvedla mednarodna pevska zasedba ob spremljavi zbora in orkestra gledališča La Fenice pod vodstvom dirigenta Renata Palumba, tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.
5: Kot ste lahko opazili in se opravičujemo za to, zaradi nekoliko daljše oddaje Razgledi in razmisleki z gosti in aktualno temo, poročilo ob 14. nismo mogli predvajati. Se pa zato zdaj posvetimo oddaji Po belih in črnih tipkah, tretji iz niza, ki ga avtor oddaje Klemen Golnar posveča ameriškim pianistom.
6: Kjer je klavir na vdih in glasba izpolnitev. Po belih in črnih tipkah.

spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, pozdravljamo vas v zadnji iz niza treh oddaj, ki jih posvečamo povojni generaciji ameriških pianistov. Kot smo omenili že v prejšnji oddaji, je Van Cliburn pri 17. hočel študirati v New York na slavno šolo Juilliard k profesorici Rosini Levin, ki je učila tudi Byrona Jenisa. Na Juilliardu pa je delovala še ena legendarna glasbenica Olga Samarov, najbrž najbolj razvpita klavirska pedagoginja tistega časa. Bila je izjemna pianistka, prva, ki je po von Bülowu javno izvedla vseh 32 Beethovnovih sonat.

Njeno pravo ime, Mary Lucy Hickenlooper, ni zvenelo kot ime velike pianistke. Ko se je iz Evrope vrnila v Združene države, se je po nasvetu agenta preimenovala v Olgo Samarov. Uspeh je dosegel višave, njena karijera pa je postala mednarodna. Ko je srečala Leopolda Stokovskega, je bil ta organist v njujorški cerkvi svetega Bartolomeja. Postal je njen mož in s svojim vplivom je poskrbela za njegov dirigentski vzpon. Zakon je po 12 letih razpadel. Samarova je zaradi poškodbe ramena kariero preusmerila v kritiško delo in pedagogijo in se obdala z družbo svojih prijateljev in učencev. Bila je vplivna ženska, ki je igrala vlogo tudi v zgodbi Williama Capella in Eugena Istomina.

Eugene Istomin sodi med najvidnejše pianiste 20. stoletja. Redka kombinacija virtuoznosti, poetične razgledanosti in aristokratskega sloga mu je prinesla mednarodno priznanje kot recitalistu, solistu z orkestrom in komornemu glasbeniku. Rodil se je leta 1925 v New Yorku ruskim staršem, oba sta bila poklicna pevca. Bil je izjemno glasbeno nadarjen. Pri 6 letih ga je odkril ugledni ruski pedagog Aleksander Siloti, čigar hči Kirjena je pomagala pri Istominovem zgodnjem glasbenem izobraževanju. Pri 12 letih se je vpisal na Curtisov glasbeni inštitut v Filadelfiji, kjer je študiral klavir pri Rudolfu Serkinu in Mječislavu Horšovskem. Istomin je širšo javnost opozoril nase, ko je prejel nagrado Filadelfijskega orkestra in Leventritovo nagrado, kar je privedlo do senzacionalnega debija v istem tednu s Filadelfijskim orkestrom in Njujorško filharmonijo. Leta 1950 je bil najmlajši izvajalec na prvem festivalu Prad v Franciji, ki ga je organiziral Pablo Casals. Sledili so uspehi z vodilnimi svetovnimi orkestri in recitali na 6 celinah. Nič manj kot solistična karijera so bili odmevni Istominovi nastopi z legendarnim trijem Istomin, Stern, Rose, ki se je uradno združil leta 1961.

Istominov tri leta starejši kolega William Capel velja za ameriško pianistično legendo. Njegova smrt v nesreči potniškega letala je pokopala velika pričakovanja in upe ljubiteljev glasbe in glasbene javnosti. William Capel je umrl pri 31 letih, kar je bila za glasbeni svet velika izguba. Bil je moj rojak, pripadala sva isti generaciji. Na nek način je bil tudi moj tekmec, imel je svoje oboževalce in podpornike, jaz pa svoje. Vendar sva bila zelo dobra prijatelja. Tudi za nazaj še vedno menim, da je bil največji talent, največji pianist moje generacije. Že pri tistih letih je zapustil neoprijemljive dokaze o svojem talentu. Poslušajte njegov posnetek Chopinove sonate v H-molu. To je velik dosežek. Zame je bil enakovreden Dinuju Lipatiju v Evropi ali Gilelsu v Rusiji, je zapisal Eugene Istomin.

Ob koncu Istominovega prvega recitala v New Yorku, aprila 1944 v Town Hallu, ga je v garderobo prišel pozdraviti William Capel. Kratko se je predstavil in rekel: še nikoli nisem slišal tako fantastično zaigranega Chopina. Ne pretiravam, morava se dobiti, pogovoriti se morava o tem, rad bi vas spoznal. Takšna neposrednost je bila značilna za Capela. Istomin, ki je bil sprva precej presenečen, je hitro spoznal, da je kompliment iskren in da Capel ne želi nič drugega, kot deliti svoj pristop. To je bil začetek globokega prijateljstva, polnega naklonjenosti in solidarnosti, izmenjave in posnemanja.

Karieri Capela in Istomina sta se razvijali podobno. Oba sta pri 18 letih zmagala na mladinskem tekmovanju v Filadelfiji. Istomin je nato prejel Leventritovo nagrado, Capel pa Naumbergovo. Njuna prvenca sta bila spektakularna, kritiki pa so imeli enake pomisleke glede njune mladosti in nagnjenosti k pretirani virtuoznosti. Glavna razlika je bila v izbiri repertoarja. Capel je svoj ugled zgradil predvsem na najbolj virtuoznih ruskih koncertih, Rahmaninovu, Prokofjevu in Hačaturjanu. S Hačaturjanovim koncertom je dosegal tako izjemen uspeh in ga igral tolikokrat, da se ga je oprijel vzdevek WKK, William Hačaturjan Capel. Istomin je takrat igral izključno koncerte Bacha, Mozarta, Beethovna, Chopina in Brahmsa. Pa poslušajmo koncert za klavir in orkester Arama Hačaturjana. Bostonske simfonike vodi Sergej Kusevitski, solist bo pianist William Capel. Še stavki Allegro maestoso, Andante con anima in Allegro brillante.

To je bil koncert za klavir in orkester Arama Hačaturjana. Boštonske simfonike je vodil Sergej Kusevitski, solist je bil pianist William Kapel. Pri 16 letih je Kapel zapustil svojo prvo učiteljico in začel študirati na Juilliardu pri Olgi Samarov. Kot smo že poročali, je bila Samarova izjemna osebnost, ki se ni obotavljala spremeniti svojega ameriškega imena v rusko zveneče in bolj privlačno za medije. Bila je prva ženska, ki je najela dvorano Carnegie in orkester ter senzacionalno debitirala s koncertom Čajkovskega. Po končani koncertni karieri je ostala izvrstna glasbena kritičarka pri časopisu New York Evening Post in poznaje vrhunska učiteljica. Imela je neverjetno mrežo prijateljev, med katerimi sta bila tudi Gershwin in Cary Grant. Olga Samarov je bila do svojih učencev izredno posesivna. Kapel je imel priložnost igrati za Horovica, ki mu je ponudil učne ure, vendar je Kapela prepričala, da jih odkloni. Ko ga je branila, se je lahko spremenila v tigrico. Marca 1945 je Kapel v časopisu New York Times prejel zelo negativno kritiko. Samarova je uredniku napisala: "Ker menim, da je takšna neresnična kritika madež na ogledu časopisa, kot je New York Times, pozivam gospoda Štrosa naj navede, katere Mozartove ornamente je gospod Kapel igral na neprimeren način, katere elemente avtentičnega sloga je kršil v drugih delih svojega programa in na katero avtoriteto ali avtoritete gospod Štros opira svoje širokopotezne izjave."

Čeprav bi si podobne obrambe želel marsikdo tudi danes, se Samarova ni ustavila le pri tem. Na nastajajoče prijateljstvo med Kapelom in Istominom je gledala z neodobravanjem in storila vse, kar je bilo v njeni moči, da bi ga prekinila. Ko je omenjeni protest poslala časopisu, je pisala Kapelu: "To, kar smo prebrali v časopisu, je očitno posledica vaših neresničnih pogovorov z Istominom." Ker je Olga Samarov menila, da je Istomin Kapelov najnevarnejši tekmec, je zarotniško zapirala vrata pred njim ali spodbujala zlonamerne kritike. Vsak mlad pianist sanja o veliki karieri. Rubinštajn je bil arhetip virtuoza, ki ni za zmagoslavje, za zmagoslavjem, svet mu leži na dosegu roke in uživa srečno in lagodno življenje. Bil je Istominov otroški idol, v najstniških letih pa Kapelov svetovalec, vendar ga na koncu noben od obeh pianističnih vajencev ni imel za vzornika. V Istominovem primeru sta ga mentorja Serkin in Buš odvračala od iskanja lahkega uspeha. Rahmaninov tretji koncert je zaigral le enkrat, ko je bil star 19 let, nato pa se je popolnoma posvetil velikim skladateljem in najbolj zastrašujočim mojstrovinam. Že od vsega začetka je bil prepričan, da bosta uspeh pri občinstvu in priznanje kolegov prišla le s poglobljenim delom in nestrateškim trženjem. Za Kapela je evolucija trajala dlje. Njegov prvenec in izbira repertoarja ter njegov odnos do medijev so odražali bolj neposredno iskanje uspeha. Njegov menedžer je prevzel skrb za Kapelovo promocijo in si prizadeval ustvariti podobo mladega, lepega, romantičnega umetnika z melanholičnim pridihom, ki je sposoben zapeljati žensko občinstvo. Nato je znani tiskovni predstavnici zaupal, da iz njega naredi zvezdo na glasbenem nebu. Constance Hope je že delala za slavne glasbenike, kot so Heifetz, Rainer, Stokowski, Lili Pons in Rosa Poncel. Članke in fotografije je uspelo objaviti v številnih časopisih, tudi v revijah za slavne. Primerjali so ga celo s Sinatro. Prosili so ga, naj govori o svojem zasebnem življenju. Fotografom je poziral s svojo družino ali ko je za razvedrilo slikarju. Na teh posnetkih je bilo pogosto videti, da je bilo Kapelu nelagodno, vendar se je nekaj časa poskušal sprijazniti s to igro. Motiviran z lastnim razmišljanjem in Istominovim zgledom, pa se je kmalo oddaljil od zvezdniškega sistema. Moral se je osvoboditi vpliva svojega spremstva, zlasti Olge Samarov.

leta 1946 je Kapel vse bolj zavračal kompromise karierizma ter dajal prednost glasbi in prijateljstvu. To je bil zelo šumanovski ideal, ki je spominjal na zavezo kralja Davida v boju proti Filistejcem in ki so ga kmalu zatem sprejeli vsi tako imenovani OYAP, Outstanding Young American Pianists. Njegova prva tarča so bile nesposobne in nepoštene kritike. Izživljal se je nad Irvingom Kolodinom, enim najbolj uglednih newyorških kritikov, in mu grozil s fizičnim obračunom, ker je neumno ocenil enega od njegovih koncertov. Kapelova žena, Anna Lou, je v intervjuju opisala nek drug dogodek, ki se je zgodil na zabavi po koncertu. Kapel je zagledal kritika Jaya Harrisona, ki je pravkar objavil neugodno recenzijo recitala Vladimirja Horovica. Stekel je proti njemu, ga nameraval udariti in kričal: "Kdo za vraga misliš, da si? Si le četrtorazredni pihalec, ki so ga vrgli iz Juilliarda. Kako si drzneš napisati takšno kritiko o umetniku takšnega ranga, kot je Vladimir Horovic?" Bil je tako besen, da je morala Anna Lou stopiti med njiju in istomena prositi, naj Kapela zadrži. Njegov bes je bil lahko usmerjen tudi na glasbenike, ki niso spoštovali glasbe svojih kolegov ali občinstva. Januarja 1950 je bil v Chicagu, ko je Istomin pod Selovim vodstvom igral Brahmsov drugi koncert. Vaja je razkrila nasprotna pristopa obeh umetnikov. Sel pa je solistu na koncertu nagajal tako, da je namenoma upočasnil tempo v virtuozni pasaži. Po koncertu je Kapel udrl v garderobo velikega Sela. "Kako si drzneš tako ravnati s svojim solistom?" Ne da bi pomislil na posledice, ki bi jih tak izbruh lahko imel za njegovo ali Istominovo kariero. No, da se duhovi pomirijo, poslušajmo 6 nokturnov, 3 opus 9 in 3 opus 15 Frederika Chopina. Igral bo Eugene Istomin.

0: Od 50. do 80. let prejšnjega stoletja, od Eisenhowerjevega do Reaganovega predsedovanja, je bil Eugene Istomin ambasador umetnosti na pomembnih dogodkih in prireditvah. Igral je v Beli hiši in trikrat nastopil v palači Združenih narodov v New Yorku. Sodeloval je pri številnih pobudah za kulturo in izobraževanje. Leta 1988 se je odpravil na 4-mesečno turnejo po 30 mestih Severne Amerike, na kateri so ga spremljali klavirski tehnik in dva koncertna klavirja Steinway v posebej prirejenem tovornjaku. Podviga se je lotil z namenom, da velike glasbe, če naj ima trajno vrednost v družbi, ne slišijo le v največjih kulturnih središčih, temveč tudi v majhnih mestih, kjer je hkrati s koncerti pogosto tudi vodil mojsterske tečaje. 8 let zapored so bile te turneje tradicionalne.
1: Končana je oddaja Po belih in črnih tipkah, tretja iz niza, ki ga avtor oddaje Klemen Golnar posveča ameriškim pianistom. Bral je Igor Velše. V Medigrah ste lahko slišali zgodovinska posnetka Olge Samarove in Chopinove mazurke, ki jo je zaigral William Capel. V nadaljevanju pa čez nekaj trenutkov dobrodošli ob oddaji Dogodki in odmevi.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tako imenovani SKOK, je dobil zeleno luč vlade in odhaja na obravnavo v državni zbor. Kot je podaril pravosodni minister Mihael Zupančič, gre za poenostavitev celotnega postopka.
2: SKOK zazna neko kaznivo dejanje, naroči NPU-ju, da napravi ustrezne preiskave, in na koncu te linije imamo sodišče, specializirano sodišče, ki bo sodilo v teh primerih.
1: Medtem je vlada zaposlena tudi z oblikovanjem rebalansa proračuna, ki za letos predvideva zvišanje proračunskih odhodkov na skoraj 18,5 milijarde evrov. V oddaji tudi o tem.
3: V Ukrajini nezadovoljstvo in tudi protesti zaradi zamenjave obrambnega ministra Fedorova. V Italiji izrekli zaporne kazni zaradi smrtonosne zrušitve viadukta Morandi v Genovi leta 2018. Po razlitju goriva od jutra zaprte plaže v Portorožu. Po navedbah pristojnih so razmere pod nadzorom. Delno jasno bo in vroče, v hribih še možne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Tomaž Polak. Oblikujemo ekosistem za uspešen in učinkovit pregon korupcije, organiziranega kriminala in kriminala belih ovratnikov, sta po seji vlade, na kateri je bil potrjen zakon o tako imenovanem SKOK-u, po novem je njegova kratica STKOK, dejal minister za pravosodje Mihael Zupančič in predsednik demokratov Anže Logar. Prav boj proti korupciji je bil temeljna zaveza stranke, ki je zapisana v koalicijski pogodbi. Podarila sta, da je pri nastajanju zakona sodelovala tudi stroka, kritizirajo pa da ga tisti, ki želijo ohraniti obstoječi neučinkovit sistem, kot sta dejala, poroča Jolanda Lebar.
4: Tako kot je daleč od oči javnosti nastajala koalicijska pogodba, je nastal tudi zakon o specialnih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Zato, da je zakon najboljši možen, pravi predsednik demokratov in minister za gospodarstvo Anže Logar.
5: Skok bo za ustanovitev tega telesa je bilo politično soglasje doseženo že v času koalicijskih usklajevanj.
4: Pristojni minister Mihael Zupančič pa o tem, kako bo SKOK deloval.
2: SKOK zazna neko kaznivo dejanje, naroči NPU-ju, da napravi ustrezne preiskave in na koncu te linije imamo sodišče, specializirano sodišče, ki bo sodilo za te kazenske dejanja. Tako, ena čista linija.
4: In še zelo pomembna procesna novost.
2: Se bo uporabljala tožilska preiskava. Kot jo poznamo v primeru obsega

0: pa do takrat, ko so ujeli prvo veliko ribo, trajalo 10 let. Ministra sta zakon sicer predstavila v prostorih nesojene sodne stavbe na Litijski. Zadevo bi zagotovo obravnaval Skok, če bi ga imeli, kot tudi na primer zadevo Mijić.
1: Vlada je danes sprejela tudi izhodišče za pripravo rebalansa letošnjega proračuna. Zaradi višjih izdatkov za obrambo ter dokončanja projektov iz načrta za okrevanje se proračunski primanjkljaj povečuje na 2,9 odstotka BDP. Skupni proračunski odhodki pa se 17,7 milijarde evrov zvišujejo na 18,4 milijarde evrov. S ciljem, da primanjkljaj ne preseže dovoljenih 3 odstotkov BDP, je vlada ministrstva pozvala naj pripravijo predloge ukrepov za zmanjšanje porabe. Več Urška Subotič je rep.
2: Že ob prvem polletju letos je javnofinančni primanjkljaj z 1,2 milijarde evrov presegel polovico letošnjega celotnega primanjkljaja. In glede na to, da je trošenje v drugi polovici leta običajno večje, ter da se uvaja zakon o interventnih ukrepih, težak milijardo evrov, je fiskalni svet že pred dnevi opozoril, da bi utegnil primanjkljaj preseči dovoljene 3 odstotke BDP-ja. Vlada je zato danes pozvala ministrstva naj pripravijo ukrepe, ki bodo omogočili vzdržnost javnih financ. Čeprav razrez rebalans javnosti danes še ni na voljo, pa je nekaj stvari že znano. Med drugim, da gre 88-milijonski primanjkljaj na Ministrstvu za kmetijstvo pripisati strateškemu načrtu od leta 2023 do 2027 in 9-milijonski primanjkljaj povračilu zavarovalniških premij kmetom iz naslova ujm. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj.
3: 9 milijonov evrov ni malo denarja, to je veliko denarja in tu bomo imeli velike, velike napore tekom priprave rebalansa proračuna Republike Slovenije, da bomo ta sredstva pač zagotovili.
2: Na Ministrstvu za kulturo naj bi vsaj del skoraj 9-milijonske luknje pokrili s prerazporeditvami. Po besedah ministrice za kulturo Ignacije Fridl-Jarc naj bi poskrbeli tudi za financiranje naše RTV. Konkretno glasbene produkcije. Pred tem bo, kot pravi ministrica, treba podpisati le še pogodbo.
4: Pripravili smo osnutek te pogodbe, pripravili smo tudi vse obrazce za poročanje in včeraj je prišel na Radio Televizijo Slovenija osnutek te pogodbe, torej ni nobene in nikakršne zamude.
2: Vlada se je seznanila tudi s proračunskimi dokumenti za prihodnji 2 leti. V 2027 naj bi proračunski izdatki znašali 18,4 milijarde evrov, kar je 309 milijonov več od sprejetega proračuna. V letu 2028 pa naj bi se povzpeli na dobrih 19 milijard. Rebalans letošnjega proračuna naj bi sicer vlada dokončala konec avgusta, proračuna za 2027 in 2028 pa v skladu s časovnico do konca septembra.
1: Na tuje. Na obisk Kijeva je danes prišel odhajajoči britanski premier Keir Starmer, kjer se bo še zadnjič v tej vlogi srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V 2 letih njegovega mandata je Združeno kraljestvo ostalo trden podpornik Ukrajine, zato držo so ga pohvalili celo v vodstvu konzervativne stranke. Medtem pa je v Ukrajini val nezadovoljstva sprožila odločitev predsednika Zelenskega, da zamenja predsednico vlade in obrambnega ministra. Dogajanje povzema Matej Hrastar.
5: Volodimir Zelenski je v nedeljo na presenečenje vseh napovedal novo rekonstrukcijo vladne ekipe. Po manj kot letu dni se je z položaja predsednice vlade poslovila Julija Sviridenko, zamenjal jo bo Sergi Korecki, direktor državnega energetskega podjetja Naftogaz. Njegova naloga bo prebroditi novo zimo v vojnih razmerah in obstalnih ruskih napadih.
6: Čitko usvedomljajo.
5: Zelo dobro se zavedam, da bo lahko naslednja zima še težja, zato moramo ostati enotni in odločni, je povedal pred potrditvijo v Vrhovni radi. Veliko bolj pa je Ukrajince razjezila menjava priljubljenega obramnega ministra Mihajla Fedorova, ki je uspel zajeziti korupcijo v vrstah vojske in ministrstva, ki ga je vodil v času, ko je Ukrajina začela vzpostavljati ravnovesje na bojišču ter izvedla uspešne napade na rusko energetsko infrastrukturo. Predtem je bil izjemno učinkovit kot minister za digitalno preobrazbo. Razlog za menjavo naj bi bil v tem, da je prišel v spor s poveljnikom generalštaba Aleksandrom Sirskim in da je bil premalo uspešen pri rekrutiranju in mobilizaciji. Dopoldne so se v središču Kijeva zbrali protestniki in v odgovor na napovedane poteze med drugim vzklikali: Ukrajina ni Rusija, ni nam vseeno in vlada je narod. V odgovor na zamenjavo je odstopil tudi namestnik poveljnika ukrajinskega letalstva Pavlo Jelizarov, eden vodilnih mož enot za upravljanje brezpilotnikov. Odhod Fedorova je označil kot veliko napako. Fedorov sam pravi, da

0: zavrnil ponudbo, da bi postal svetovalec v kabinetu predsednika. Na mesto obrambnega ministra ga bo zamenjal notranji minister Igor Klimenko.
1: Združene države in Iran nadaljujejo medsebojne napade. Medtem ko je bila večina ameriškega obstreljevanja v zadnjem tednu usmerjenega proti iranski infrastrukturi ob obali in v bližini Hormuške ožine, so tokrat zadeli cilje na severu države. Prvič po sklenitvi sporazuma o premirju so eksplozije odjeknile tudi v Teheranu. Iran navaja, da je v povračilnih napadih znova ciljal na ameriške vojaške baze v Bahrajnu, Jordaniji in Kuvajtu. Tiskovni predstavnik iranske revolucionarne garde Ebrahim Zolfakari.
2: Zločinske združene države nadaljujejo brezpravna prizadevanja za destabilizacijo regije. Pod nobenim pogojem ne bomo dopustili, da bi se združene države ali kak drug tujec umešal v upravljanje Hormuške ožine. To je naša nedotakljiva rdeča črta.
1: Kljub napadom je Iran iz zapora izpustil ameriško-iransko državljanko, kar so ameriške oblasti označile za gesto dobre volje. Uprava nemškega Volkswagna je v tem tednu v pismu zaposlenim potrdila načrte o zmanjšanju števila delavcev za 100 tisoč, torej skoraj za šestino. Odpuščanje bi se dogajalo postopoma do leta 2030. Podjetje, ki se pripravlja na manjšo prodajo po svetu, naj bi v prihodnje za polovico zmanjšalo število avtomobilskih modelov. Ni izključeno, da bi katero od njegovih tovarn prevzeli kitajski proizvajalci. Iz Berlina Maja Derčar.
3: Odhod približno 50 tisoč zaposlenih v Nemčiji je večinoma že dogovorjen, vključuje tudi Porsche in Audi. Uprava Volkswagna pa želi število zaposlenih zmanjšati za dodatnih najmanj 50 tisoč. Volkswagen ni na robu insolventnosti, s svojimi številnimi znamkami ostaja največji proizvajalec v Evropi, vendar ga zaradi hitrega padanja dobička in prodaje čaka obsežno krčenje poslovanja. Oliver Blume, predsednik uprave Volkswagna.
4: Financiell stehen wir im Wettbewerb stabil.
3: V konkurenci smo finančno stabilni, toda svetovni položaj se je v zadnjih 12 mesecih zaostril, zato ukrepamo zdaj. Z načrtom za prihodnost vstopamo v naslednjo fazo transformacije. Nadzorni svet podjetja najnovejših načrtov ni potrdil. Do jeseni bodo potekala pogajanja z delavsko stranjo. Govorili smo z avtomobilskim svetovalcem in predavateljem v Berlinu Frankom Švopejem, ki meni, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha. In če je stanje v podjetju kritično, se sprašuje, zakaj podjetje lastnikom, največji je družina Porsche Pich, še vedno izplačuje visok del dobička. Volkswagen je v obdobju med letoma 2021 in 2025 izplačal 28 milijard evrov dividend. To je denar, ki bi ga zdaj potrebovali. Nenavadno je, da uprava zagovarja in predlaga visoke dividende, potem pa govori o težavah. Predsednik uprave Blume lani je zaslužil samo še 6 milijonov evrov, je potrdil, da je po letu 2031 v igri zaprtje štirih obratov v Nemčiji, kakšnega med njimi bi lahko prevzeli Kitajci.
1: Prvostopensko sodišče v Genovi je zaradi zrušitve avtocestnega viadukta Polevera, bolj znanega kot Most Morandi, nekdanje menedžerje in zaposlene v družbi Autostrade per l'Italia ter uslužbence Ministrstva za promet in infrastrukturo obsodilo na večletne zaporne kazni. V nesreči, ki se je zgodila 14. avgusta 2018, je umrlo 43 ljudi. Več kot 35 vozil je zgrmelo v brezno, več 100 ljudi, ki so živeli pod mostom, pa je ostalo brez strehe nad glavo. Prispevek dopisnice iz Italije Mojce Širok.
5: Skoraj 8 let po tragediji, sodba na prvi stopnji. Sojenje je trajalo 4 leta, obtoženih je bilo 57 ljudi, zvrstilo se je 284 obravnav. Zrušenje mostu, poimenovanem po inženirju Ricardu Morandiju, ki ga je zasnoval, pa je v tem času postalo tragični simbol ne le neprimernega vzdrževanja italijanskih infrastrukturnih objektov, pač pa tudi dolgotrajnih sodnih postopkov. Nekdanji izvršni direktor holdinga Atlantia, večinskega lastnika družbe Autostrade per Italija, Giovanni Castellucci, je bil obsojen na 12 let zapora, potem ko so tožilci zanj zahtevali 18 let in 6 mesecev zaporne kazni. Castellucci v milanskem zaporu Opera že prestaja zaporno kazen po obsodbi v ločenem primeru tragične nesreče na viaduktu na jugu Italije. Kaj je povzročilo zrušenje mostu Morandi? Vreme, most se je zrušil med poletnim neurjem in strukturalne napake, trdi obramba obtoženih, medtem ko je tožilstvo prepričano, da so nesrečo povzročile poškodbe na mostu, ki jih zaradi pomanjkljivega vzdrževanja niso odkrili ali pa so odgovorni zanje celo vedeli, a niso ukrepali. 1182 metrov dolg in 40 metrov visok viadukt Polčevera, ki prečka istoimensko dolino in reko, je bil zgrajen leta 1967 in bil del avtoceste, ki Italijo povezuje z Južno Francijo. Danes na njegovem mestu stoji viadukt San Giorgio, delo znamenitega italijanskega arhitekta Renza Piana, ki so ga otvorili dve leti po tragediji, leta 2020.
6: Dogodki in odmevi.
1: Plaže v Portorožu so že od jutra zaprte. Na bližnjem glavnem pomolu se je namreč iz enega od plovil izlilo približno 60 litrov goriva, madež pa je zaradi maestrala začelo odnašati na območje namenjena kopalcem. Na delu so pristojne službe, ki razmere spremljajo in izvajajo vse potrebne ukrepe za čim hitrejšo omejitev posledic izlitja. Več Mateja Brežan.
7: Na kraj dogodka so prišli gasilci, civilna zaščita in uprava Republike Slovenije za pomorstvo. Prispelo je tudi plovilo sektorja za varovanje obalnega morja, ki sodeluje pri zajezitvi in odstranjevanju onesnaženja z morske gladine. Robert Krokov.
8: Torej smo zagradili plažo Meduza in del plaže Portorož, zato da se oljni madež ne širi na ta območja. In zdaj, saj gre to za lahko gorivo, imamo to srečo, da bo narava tudi naredila svoje, to precej hlapi. V roku par ur računamo, da se bo snov zbrala in strdila, velik del snovi shlapel in kar se bo dalo odstraniti mehansko, bomo poskusili, če se le da odstraniti mehansko.
7: Na plažah visijo rdeče zastave, kar pomeni, da je kopanje od tako imenovane pasje plaže vse do plaže Riviera prepovedano. Kopalno vodo bo analiziral Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Direktor komunalnega podjetja Okolje Piran, Nese Dulaj.
9: Smo v stiku z njimi, bojo prišli po vzorce. Popoldan bomo imeli že rezultate vod, mi pričakujemo, da bojo v redu, ker je stanje že zdaj bistveno boljše kot zjutraj. Če bojo vzorce v redu, bomo plažo padli.
7: Do takrat pa pozivajo k upoštevanju navodil reševalcev iz vode in drugih pristojnih služb.
1: Visoke temperature niso edina nadloga letošnjega poletja, povečuje se tudi število obolelih za lajmsko boreliozo. Junija so našteli 1311 prijav, v enakem obdobju lani 820. Zato na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, naj bodo ljudje previdni in pozorni. Če bolezni ne zdravijo v zgodnji fazi, lahko namreč bakterije, ki jih prenašajo klopi, zelo resno prizadenejo sklepe, živčevje ali srce. Matija Mastnak.
10: Lajmska borelioza, najpogostejša nalezljiva bolezen v Sloveniji, je v porastu po celotni državi. Na Celjskem so zaznali kar petkrat več primerov, pove predstojnica tamkajšnje enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Alenka Trop-Skaza.
11: Če beležimo recimo povprečje od leta 21 do leta 25 približno slabih 40 bolnikov v mesecu juniju, smo v letošnjem juniju zabeležili preko 200 bolnikov.
10: Znaki se navadno pokažejo približno od 10 do 14 dni po vbodu, največkrat kot rdeč madež, ki se počasi širi po koži, na sredi bledi in dobi obliko kolobarja.
11: Je seveda obisk pri zdravniku zelo na mestu.
10: Zdravljenje z antibiotiki je v prvi fazi bolezni zelo učinkovito, najverjetneje se ne bo razvila, če v roku 24 ur pravilno in varno odstranimo klopa. Ljudje naj se redno pregledujejo, v naravi naj nosijo svetla oblačila, uporabljajo repelente, te naj raje kot na kožo nanašajo na oblačila, klopi niso le v gozdu.
11: Klop dejansko je lahko na vrtu in tako naprej. Včasih je tudi veljalo, da klopov nad višino 1500 metrov ni več. Danes vemo, da jih lahko najdemo tudi na teh višinah.
10: Klopi prenašajo tudi druge bolezni, najbolj znana je meningoencefalitis, zato bolezen ni zdravila, lahko pa ljudje okužbo preprečijo s cepljenjem.
1: Raziskovalci z pediatrične klinike Ljubljanskega kliničnega centra so naredili velik korak naprej v zdravljenju avtoimunskih bolezni. Prvi na svetu so namreč dokazali, da je mogoče avtoimunske bolezni zdraviti z odstranjevanjem sproživca bolezni in ne le zdravili, ki zavirajo odziv imunskega sistema. Več Katja Arhar.
12: Avtoimunske bolezni zdravijo zdravili, ki zavirajo imunski odziv, a ta pri nekaterih pacijentih, tudi pri mladem bolniku z lupusom, niso zadostno delovala, zato so raziskovalci kliničnega oddelka za alergologijo, revmatologijo in imunologijo pediatrične klinike pod vodstvom Tadeja Očina skupaj z drugimi raziskovalci in s pomočjo zdravila, ki ga je razvilo podjetje Neutrolis, dokazali, da se lahko avtoimunske bolezni zdravi tudi drugače. Z dodajanjem rekombinantnega encima DNASE1L3 so pospešili razgradnjo ostankov imunskega odziva v telesu, ki so eden od sprožilcev avtoimunskih bolezni. Tadej Očin.
6: Učinek tega zdravila je pa tudi nas presenetil, ker je praktično po 6 urah ta bolnik prvič, odkar ga jaz poznam, bil brez kožnega izpuščaja. Vnetje na očeh je izvenelo, artritis je izvenel, izboljšali so se laboratorijski kazalci, znaki avtoimunskega hepatitisa, ki so se normalizirali.
12: Dečka, ki zaradi genske mutacije sam ne proizvaja omenjenega encima, s tem zdravilom sicer ne zdravijo več, ker je njegovo telo dodani encim sčasoma prepoznalo kot tujek in izničilo učinek zdravila. Drugače je pri udeležencih klinične študije proizvajalca zdravila, pojasnjuje Avčin.
6: Nobeden od teh bolnikov ni imel prirojene okvare, rečemo tega encima, in nobeden od teh bolnikov, ki je bil zdravljen s tem zdravilom, ni razvil protiteles proti temu zdravilu. Se pravi, če imaš vsaj 1% sinteze tega encima v svojem telesu, to potem ni več za tebe tuja beljakovina.
12: Avčin je prepričan, da so s klinično potrditvijo nove metode odprli vrata razvoju.
6: Da se bojo na tem področju razvijala nova zdravila, ki bojo usmerjena v podoben mehanizem. Naprimer, takšni preboji, kot so bili, naprimer, ko se je prvič zdravilo z CAR-T terapijo ali pa naprimer, ko je bila opravljena prva transplantacija krvotvornih matičnih celic.
12: Rezultati raziskave so bili včeraj objavljeni tudi v eni najuglednejših medicinskih revij na svetu, v New England Journal of Medicine.
1: V Galusovi dvorani Cankarjevega doma so sinoči v sklopu 74. festivala Ljubljana uprizorili opero Sevilski brivec Gioachina Rossinija. Izvedli so jo solisti, zbor in orkester beneške opere La Fenice, ki so že drugič gostovali na našem največjem in najstarejšem poletnem festivalu pod vodstvom dirigenta Renata Palumba. Predstavo si je ogledal tudi Dejan Juravič.
13: Sevilski brivec režiserja Bepija Morasija ter scenografa in kostumografa Laura Krizmana je z leti postal nekakšen repertoarni organizem, dovolj tradicionalen, da ostaja berljiv in dovolj prožen, da se prilagaja različnim pevcem. Njegova prava vrednost ni v novi interpretaciji Beaumarchaisove družbene satire, temveč v obrtniško natančnem ravnotežju med glasbo, besedo, gibom in komiko, ki izvira iz glasbe in značajev. V takem gledališču se Vincenzo Taormina dobro znajde. Njegov Figaro je svetu, nemiren in poln energije. Grof Almaviva, Dejva Monaka, ki se že razvija v izvrstnega rosinijevskega tenorista, pa temeli na svetlem zvenu, tehnični zanesljivosti in lakotnejšem načinu oblikovanja fraze. Jose Maria Lomonaco je slogovno kultivirana in značajsko izrazita rozina, ki ni koketna operna naivka, temveč samovoljna in bojevita mlada ženska. Poleg interpreta Figara, jedro pevskega ansambla ustvarjata predvsem Omar Montanari in Giovanna Donadini. Montanari doktorja Bartola ne spreminja le v hrupnega starca, temveč gradi komiko z odlično dikcijo, ritmom in elegantno pevsko linijo. Donadinijeva pa dokazuje, da lahko iz epizodne Berte nastane eden najbolj živih likov večera.
1: Ob tej Rossinijevi glasbeni komediji, eni najboljših komičnih oper vseh časov, se lahko zabavate tudi, če poslušate neposredni prenos ob 20. na programu Ars.
14: V 80. letu je umrla nekdanja ustavna sodnica Mirjam Škrk. Bila je tudi podpredsednica ustavnega sodišča in zaslužna profesorica na pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Tam so ocenili, da je njen prispevek k razvoju slovenske pravne znanosti in utrjevanju mednarodno pravnega položaja naše države neprecenljiv. Škrkova je sodelovala v pogajalskih skupinah za nasledstvo nekdanje SFRJ in pri določanju državne meje. Delovala je kot arbitra sodišča za spravo in arbitražo OVSE ter 2 mandata kot članica stalnega arbitražnega sodišča v Hagu. Za svoje življenjsko delo je prejela najvišja cehovska priznanja.
1: Na kratko ponovimo, minister za pravosodje Mihael Zupančič in vodja demokratov Anže Logar sta tako imenovani skok označila za oblikovanje sistema za uspešen in učinkovit pregon korupcije, organiziranega kriminala in kriminala belih ovratnikov, pa tudi njegovo pohitritev. Kritikom očitata, da želijo ohraniti obstoječi po njunem neučinkovit sistem. Vlada je zakon potrdila danes in ga poslala v obravnavo v državni zbor, sprejela pa je tudi izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega proračuna. Ta predvideva občutno povečanje izdatkov 17,7 na 18,4 milijarde evrov. Vlada ministrstvo poziva naj pripravijo predloge za zmanjšanje porabe. Sledi še šport, v njem bosta v ospredju največja športna dogodka ta hip, nogometno svetovno prvenstvo in kolesarska dirka po Franciji. Z vami bo Uroš Volk, jaz pa vam želim lep dan še naprej.
15: Veliko slavje Argentincev in znova razočaranje Angležev, ki se domov vračajo brez lovorike, na njo čakajo 60 let. V nedeljskem finalu 23. svetovnega nogometnega prvenstva v Severni Ameriki bosta igrali Argentina in Španija. Branilci naslova so si noči v Atlanti Angleže premagali z 2-1. Več Boštjan Janežič.
16: Argentina bo igrala za četrti naslov svetovnih prvakov, za drugega zaporednega z Leo Messijem. Doslej je bila v finalu trikrat uspešna, trikrat neuspešna. Uspešna. Španija pa bo poskušala po 16 letih do svojega drugega tovrstnega naslova. Sinočnja tekma je bila boljša kot torkova. V taktičnem in ogrevalnem prvem polčasu je prednjačila Anglija, ki je igrala pod bremenom le ene svetovne lovorike izpred 60 let. Takrat so trije levi dobro onemogočali argentinskega kapetana. Po golu Gordona je selektor Anglije Tuchel zmotno v igro poslal 3 branilce, za poses ni okrepil zvezne vrste, Argentinci pa so s pravilno izbranimi rezervisti selektorja Scalonija pol ure igrali pred vrati Pickforda. Messi je ostal pri 8 golih na tem turnirju, podal za oba gola Fernandezu in Martinezu, agresivni in trdoživi gavči so še 2 zadeli okvir vrat. V nedeljskem finalu bo Španija želela umirjeno posest, Argentina pa bo stavila na neizprosen in trd karakter. V soboto bosta za 3. mesto igrali veliki polfinalni poraženki Francija in Anglija.
15: K nogometu dodajmo, da bo Aluminij zvečer v povratni tekmi kvalifikacij za Evropsko ligo gostil moldavskega Šerifa, prva tekma se je končala z 0-0. Na kolesarski dirki po Franciji v 12. etapi znova pričakovati sprint za zmago, karavana pa se bo samo približala Alpam na vzhodu Francije. Dogajanje spremlja Igor Tominec.
17: Ja, trenutno smo še v Burgundiji, kjer bo danes v kraju Chalon-sur-Saône cilj te etape čez 72 km. Trenutno imamo še vedno 4 ubežnike v tej razmeroma ravninski etapi, ki ima vseeno 3/4 kategorne vzpone. 4 ubežniki so Italijan Damiano Caruso in 3 Francozi Baptiste Westhofer, Evan Costieu in Matteo Verscher. Potem pa glavnina samo 46 sekund zadaj, tako da zaenkrat vse pod nadzorom sprinterskih vlakov, medtem ko moštvo Emiratov Tadeja Pogačarja danes ni treba pretirano porabljati energije pri nadzorovanju te etape. Pričakujemo torej mogoče skupinski sprint, mogoče pa vendarle kakšen nevarnejši napad še v zadnjih kilometrih, vendar pred nami je še veliko dirkanja na tej etapi, dobro uro in pol, ko bo torej znan zmagovalec te 12. etape.
15: Slovenski odbojkari imajo v Beogradu na turnirju Lige narodov prost dan, slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki pa igra finale pokala narodov. V Budimpešti jo v skupinskem delu čaka 6 tekem. Obe slovenski dvojici sta že odigrali prvi tekmi proti domačinkam, uspeh pa je bil polovičen. Ekipa Kotnik Lovšin je prvi dvoboj proti Madžarski dobila zanesljivo z 2-0, mlajša dvojica Marolt Javornik pa je po dolgem in izenačenem boju izgubila z 2-1. V popoldnevu sledita še tekmi z Ukrajino, za preboj v četrtfinale pa jutri še dvoboja z Nizozemsko. 2 slovenski mladi reprezentanci se bosta borili za polfinale evropskega prvenstva, rokometaše v Romuniji čakajo Španci, v Stožicah pa košarkarje Turčija. Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz pa se vrača v pogon po poškodbi, prijavil se je za nastop na Mastersu v Cincinnatiju, potem ko ga od aprila navijači niso mogli spremljati.
14: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Mušič, voditelj Tomaž Polak, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Grega Žumar.
18: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
14: Popoldne bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri pa bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo: predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti: v soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo. V nedeljo pa bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas pri počivališču Tepanje v smeri proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Žival na cestišču na Gorenjski avtocesti ovira promet med priključkoma Naklo in Podtabor. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Povečan promet zastoji je tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in med Senožečami in Postojno proti Ljubljani. Gneča je prav tako na regionalni cesti Lesce-Bled. Ura je 16. Legendarna pianistka Marta Argerič znova na Festivalu Ljubljana. Z orkestrom Slovenske filharmonije pod vodstvom Charlesa Dutoya in s koncertom za klavir in orkester v G-duru Morisa Ravela. 17. julija v Cankarjevem domu in v neposrednem prenosu na programu Ars.
18: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. V tokratni oddaji odgovor na vprašanje.
19: Zakaj so komarji lahko koristni?
18: La, la, la, la. Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11.25 na programu Ars.
20: 16. julija ob 20. bodo v Cankarjevem domu v sklopu Festivala Ljubljana uprizorili opero Sevilski brivec Gioachina Rossinija, eno najboljših komičnih oper vseh časov. Navidez preprosto zgodbo o ljubezni, prevari in iznajdljivosti bo izvedla mednarodna pevska zasedba ob spremljavi zbora in orkestra gledališča La Fenice pod vodstvom dirigenta Renata Palumba, tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.
21: Na nocojšnji neposredni prenos opere Sevilski brivec smo vas zdaj že opozorili. Posvetimo pa se še nekaterim oddajam našega sporeda na programu Ars v nadaljevanju. Najprej v svetu kulture o razstavi Cankar 150, festival Go Rise in reportaži z festivala Umbria Jazz. Na koncertu cikla Mladi mladim, glasbene mladine Ljubljanske, je lani decembra nastopila mezzosopranistka Ireneja Nejka-Čuk. Glasbenica je ena izmed letošnjih prejemnic študentske Prešernove nagrade in sicer je prejela Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani za svoje operno in koncertno poustvarjanje. Ob tem uspehu smo jo maja gostili v oddaji Mladi virtuozi, v kateri je sama predstavila svojo pot, danes pa bomo poslušali posnetek koncerta, ki nam ga takrat ni uspelo poslušati v celoti. Danes bodo v oddaji Išlo je nastopili najprej The Klezmatics, nato pa Marko Golja in Andrej Rozman Roza, avtor knjige Zdravilo za čas, knjige zbranih pesmi za odrasle. Oddaja danes pa bo posebna tudi zato, ker bo gosta knjižnega avtorja Marko Golja gostil zadnjič v živo kot njen urednik na programu Ars, saj ga v nadaljevanju čakajo zaslužena upokojenska leta. Za njim je kar 24 let vodenja oddaje Išlo je, prevzel jo je leta 2002 in takrat spremenil zasnovo, tako da je namesto prejšnje opisne predstavitve posameznih knjig vabil pred mikrofon avtorje, prevajalce in tako naprej, včasih tudi za goste neprijetnimi vprašanji. Oddaja, ki je pred njim trajala 15 minut, je zdaj pol urna. V ospredju je vedno obravnavano delo, a pogosto vključeno v družbeni kontekst. Hvala Marko Goli za ves ustvarjalni prispevek v teh letih in upamo na še kakšno honorarno sodelovanje v prihodnje. V današnji oddaji Banketo muzikale bomo predvajali virtuozno čembalsko glasbo Jozefa Haydna in španskih in portugalskih skladateljev Seixasa, Solerja in Dominika Scarlattija. Vabljeni k poslušanju ob 17.30. V poletnih večerih na programu Ars v odprti knjigi ob 19. poslušamo Zasukane štorije, zbirko 20 kratkih zgodb, napisanih v duhovitem in igrivem slogu z odprto strukturo, v katerih se skrivajo anekdotične zgodbe znamenitih ljudi. V interpretaciji Lučke Počka in Aleša Valiča bo nocoj na sporedu 7. zgodba. V našem večernem sporedu pa naj vas posebej povabimo še k poslušanju filmske glasbe, nocoj iz filma Babica gre na jug. To je prvi celovečerni film, ki je bil posnet v samostojni Sloveniji. Snemali so ga 21 dni, od avgusta do sredine septembra 1991. Režiser Vinci Vok Anžlovar je razkril tudi zanimivo anekdoto snemanja. Za snemanje prizora, v katerem se glasbenik David in babica Sara prvič srečata in babica samovoljno prisede v njegov kabriolet, so morali čakati skoraj do večera, ker se je jugoslovanska vojska umikala z vrhnike in so območja preletavala letala. Ne glede na vse ovire je bil film uspešnica. Glasbo zanj sta napisala Milko Lazar in Vinci Vok Anžlovar in je tedaj marsikoga navdušila za jazz. Prisluhnite ob 19.30. Toliko iz našega sporeda. Dobrodošli ob oddajah programa Ars tudi v nadaljevanju.

0: Svet kulture. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalke in poslušalci. Prejšnji teden so v predverju osrednje stavbe največje banke pri nas v galeriji Muza TR2 na Trgu Republike v Ljubljani odprli razstavo projekta z naslovom Cankar 150. Gre za izbor študentskih del oddelka za vizualne komunikacije Akademije za likovno umetnost in oblikovanje ob letošnji 150-letnici rojstva Ivana Cankarja. Tam je bil Goran Tenze.
1: Razstava z več sklopi je nastajala skozi zadnje akademsko leto v okviru akademijskih smeri grafično oblikovanje in ilustracija z mentorjem, priznanim grafikom in avtorjem v večji meri gledaliških plakatov skozi desetletja, profesorjem Radovanom Jenkom. V samem projektu je sodelovalo 25 študentk in študentov akademije, na tej razstavi pa jih z različnimi stvaritvami sodeluje 17. Prvo razstavo projekta s plakati so že 2 dneva pred Cankarjevim rojstvom, 10. majem, odprli na panojih Ljubljanske plakatne galerije Tam-Tam na ploščadi pri gostilni Figovec v centru. Na podlagi izbora 8 Cankarjevih črtic, od bolj prepoznavnih, kot je skodelica kave, do manj znanih, opravil ga je docent z filozofske fakultete dr. Alen Albin Širca, so najprej nastale študentske ilustracije pod mentorstvom docentke Suzi Bricel. Te pa so bile izhodišče študirajočim na smeri grafično oblikovanje pod mentorstvom profesorja Jenka pri zasnovi in končnem oblikovanju knjig za vsako črtico posebej.
2: Ja, tukaj je zadeva bila poudarek na neke vrste eksperimentu, ne samo na prenosu v klasičnem pomenu, v bistvu so nekatere izdelave zelo zahtevne, tudi nekatere so oni sami naredili, ovitke so sami izdelali, veliko pomoč nam je bila pa seveda strokovna res knjigovezinja Maruša Hren, ki obvladuje na našem trgu mogoče najbolj knjigoveštvo.
1: Tretji sklop na razstavi predstavljajo pod mentorstvom profesorja Edvarda Čehovina nastali, kot so jih pomenovali, veleplakati. Tu pa ne gre le za dvodimenzionalni format papirja, ker pri Cankarju seveda ne gre brez njegovih besed, stavkov in misli, s telefončkom skeniramo natisnjeno QR kodo in začne se nam prikazovati besedilo misli Ivana Cankarja. Premisliti moramo, ali bomo šli na razstavo, uporabili telefon na hitro prebrani Cankarjevih par prikazujočih se stavčičev, ali pa bomo šli domov ali v knjižnico si sposodili knjigo in v miru prebrali pisateljeva grenka in hkrati globoka sporočila o času, v katerem je živel pred dobrim stoletjem. Pomemben del projekta so tudi družbeno-kritični oglasi, poklon pisatelju, njegovi občutljivosti in pomembni lastnosti kritičnemu opazovanju družbe na prelomu 19. v 20. stoletje. Marsikatero njegovo misel, opazko iz črtic so mladi ustvarjalci prepoznali kot zelo aktualno. Zato skozi prikazana vizualna sporočila tudi opozarjajo na probleme, ki jih kot družba pogosto spregledamo. Posebno mesto na razstavi ima tako imenovana naloga #10.05, kar pomeni 10. maj, Cankarjev rojstni dan.
2: Zmišljena pijača, #10. Pijača naj bi bila iz kave, iz njegove literarne dediščine. Dodali smo poper kot neke vrste začimbo kritične narave, ker je on sam bil takšen tudi. In v bistvu so nastali zelo zanimivi izdelki, ki so jih izgleda priznali tudi zunaj.
1: No, enega nam bo predstavila študentka vaša, ki je dobila neko mednarodno priznanje. Katero?
2: Nagrada je bilo Design Quarterly.
1: In njeno ime je?
2: Katja Klinc.
1: In kaj je Katja Klinc ustvarila na izmišljenih pločevinkah?
3: Torej, na ilustraciji za prvo pločevinko je gospod prišel iz zabave, čisto izmučen, ampak vedno ve, da mora iti naslednji dan še v službo. Torej, čisto zmačkan, ampak gre naprej. Drugi pločevinki so usta, praktično krik, ki sporočaš naprej, da ja, treba kričati in izražati svoje mnenje. Recimo pri drugih ilustracijah, ko so pa naredili še kolegi, so prav tako zelo kreativno pristopili do tega, kaj točno bi lahko Cankar naredil sam. če bi bil ilustrator ali grafični oblikovalec.
1: Razstava Cankar 150 v predverju stolpnice TR2 v središču Ljubljane bo odprta do 4. oktobra.
0: Že peto leto se v čezmejni goriški prostor vrača mednarodni festival klasične glasbe z mojstrskim tečajem pianista Aleksandra Gađijeva. Festival Go Rise, glasba kot točka srečanja somestja, se bo začel v nedeljo 19. julija v Vili Vipolže. Prispevek Simone Moličnik.

0: Tole je etida za levo roko Felixa Blumenfelda, ki jo je enkratno in neponovljivo izvedel pianist Rafael Lipštajn lani v Vili Vipovže na enem od koncertov lanskoletnega festivala Prečkanja s konfinamenti. Ta festival letos dobiva novo različico Go Rise oziroma Gorize, ki nastaja kot dediščina Evropske prestolnice kulture Gorica Nova Gorica. Glavno organizacijo je prevzela ustanova glasbena matica Furlanija Julijska krajina, kot pove ravnatelj Manuel Figel.
1: Začel se bo v nedeljo z otvoritvenim koncertom v prečudoviti Vili Vipoža v Brdih. V Vili Vipoža bomo imeli dva dogodka. Na otvoritvenem bomo imeli italijansko-arabskega pianista Del Javana, ki trenutno živi in deluje v Torinu. 22. bomo imeli čelista Monpu, ki je tajsko-nemški čelist. Bomo pa imeli dva koncerta naših udeležencev mojstrskega tečaja. Eden bo tukaj v Epiku, drugi pa bo v Kulturnem domu v Gorici, v Veliki dvorani. In pa še eno konferenco, ki jo bo vodil Francesco Santinelli, to je muzikolog, ki prihaja iz Južne Italije, ki bo govoril pretežno o romantičnem obdobju glasbe.
0: Festival bo potekal med 19. in 24. julijem na območju Gorice, Nove Gorice in Goriških Brd. Nastaja v prostoru, kjer se srečujejo različne kulture, jeziki in glasbene tradicije, zato ima že v svojem izhodišču izrazito čezmejno naravo, pravijo organizatorji, med katerimi je tudi Zavod Go 2025. Umetniški vodja festivala je Aleksander Gađijev, eden glavnih povezovalnih sil tega geografskega prostora, glasbeni umetnik širine in globine, ki se kljub svetovni slavi vedno rad vrača v svoj kulturno raznolik prostor in sebe ter svoje delo postavi na točko povezovanja. Tako zmore tisto več, kar mnogim Slovencem na različnih področjih močno primankuje. To sta odprtost in razumevanje. Aleksander Gađijev.
2: Letos bomo imeli 5 dogodkov. Mi bi radi doživeli nekaj trajnega, nekaj, kaj se res ustanovi v naši skupnosti, ki tudi nekoliko ustvari in formira občutek te skupnosti. In na prelep način lahko to dosežemo preko umetnosti, preko glasbe seveda, ki nas uči stalno, ne samo poslušati, ampak tudi razumevati drugega in samega sebe. Koncerti po eni strani so posvečeni umetnikom mednarodnega merila, po drugi strani pa vedno ta del ostane pomemben, posvečen mojstrskemu tečaju, posvečen mladim glasbenikom, posvečen tudi lokalnimi mladi glasbeniki, ki se približujejo in rabijo neko spodbudo, rabijo nek nov izziv v njihovem vsakdanjem iskanju.
0: Festival prvenstveno nudi mojsterski tečaj za pianiste ter izobraževanje v harmoniji in kompoziciji. Udeleženci so izstopajoči mladi glasbeniki iz vsega sveta. Hkrati pa organizatorji že napovedujejo sezono 2027, ki bo posvečena 200. obletnici smrti Ludvika van Beethovna, kajti, kot pravi Aleksander Gađijev.
2: Smrt, ki je seveda tudi neke vrste rojstva v našem primeru, jaz vas lepo pozdravljam in vas pričakujem od 19. do 24. julija na Goriškem na splošno.
3: Sinoči so v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v sklopu 74. festivala Ljubljana uprizorili opero Sevilski brivec Gioacchina Rossinija. Izvedli so jo solisti, zbor in orkester beneške opere La Fenice, ki so že drugič gostovali na našem največjem in najstarejšem poletnem festivalu pod vodstvom dirigenta Renata Palumba. Ena najboljših komičnih oper vseh časov bo na sporedu tudi nocoj, spremljate jo lahko v neposrednem prenosu ob 20. na programu Ars. Zdaj pa pogled v Italijo, kjer je v Perugi tudi letos festival Umbria Jazz očaral obiskovalce. Že 53 let mesto diha s festivalom in tudi tisti, ki je v mestu naključno, lahko hočeš nočeš naleti na parado, ulični nastop ali brezplačen koncert. Prav to dela festival magičen, kot mu pravi večina. Tam je bila prejšnji teden Katja Stojnič.

0: Umbria Jazz je eden najpomembnejših evropskih džezovskih festivalov. Perugia, center dežele Umbria, ležerno mestece na višini 500 metrov, naseljeno s približno 160 tisoč prebivalci, vsakega julija zavije v džezovske melodije. V 10 dneh se na odrih, v dvoranah, areni, gledališčih in na ulicah zvrstijo vrhunski glasbeniki in glasbenice, tako je vse od leta 1973. Festival ima program za otroke, se povezuje z jazz konzervatoriji, srednjimi glasbenimi šolami in big bandi, ponuja prestižno partnerstvo z bostonsko glasbeno šolo Berklee College of Music, intenzivni glasbeni kampus, ki združuje več kot 200 dijakov in študentov z vsega sveta. Izložbe trgovin so okrašene z jazz motivi, glasba te spremlja na vsakem kotičku, prej ali slej naletiš na ulične glasbenike ali godbo napihala Funk Off, ki že 15 let na ulice Perugie prinaša New Orleansko vzdušje. Ustanovitelj festivala in njegov umetniški vodja, legendarni Carlo Pagnotta, danes šteje že 93 let, ampak je še vedno stalni gost vsake jazzovske zabave. Pravi, da celotna izkušnja ni naključje, temveč formula, ki so jo gradili leta.
1: Il festival è nato con i concerti gratuiti e quindi la gente assisteva. E è chiaro che se noi diciamo che ci sono 500.000 presenze in 10 giorni.
2: Festival je nastal s pomočjo brezplačnih koncertov, udeležil se jih je lahko prav vsak. Jasno je, da če rečemo, da imamo v 10 dneh 500 tisoč obiskov, prodamo pa 50 tisoč vstopnic, pomeni, da preostalih 450 tisoč ljudi obišče brezplačne koncerte in ulične parade. Prav to je ustvarilo našo uspešno formulo, ki jo ohranjamo še danes. Nekdo je pred leti zapisal, da so to pravzaprav trije festivali v enem. Brezplačni koncerti, koncerti v areni, tudi z izvajalci popa in roka, ter koncerti v klubih in gledališčih, namenjeni izključno džezu. Tri festivale združujemo v enega. Veliko ljudi nikoli ni kupilo vstopnice za koncerta, vendar uživajo v brezplačnih dogodkih.
1: Non ha mai comprato un biglietto per il concerto, però gli piace il clima, l'atmosfera dei concerti gratuiti. Eccola, questa è stata la carta vincente.
0: Carlo Pagnotta danes velja za institucijo mednarodnega džeza. Na festival je od njegovih začetkov pripeljal že Saro Vaughan, Dizzya Gillespieja, Stana Getza, Billa Evansa, Arta Blakeya, Ella Fitzgerald, Didi Bridgewater, Cassandra Wilson, Charlia Mingusa, Milesa Davisa, Sonja Rollinsa, Ahmada Jamala, Chicka Corea, Herbia Hancocka, Keitha Jarretta. Letos pa med drugim tudi Johna Batista, Stinga, Charlesa Lloyda, Gilberta Gila, Zuckera, Terensa Blancharda in Revija Coltrana. Že s samim naborom nastopajočih lahko razumemo, da Umbria Jazz ni več samo festival džeza, je srečanje različnih glasbenih svetov. Od tradicionalnega džeza do soula, brazilske glasbe, velikih pop imen in bluza. Letos je Italija na odre povabila tudi Grammyjevega nagrajenca, 27-letnega Kristona Kingfisha Ingrama, ki je občinstvo očaral in občinstvo je očaralo njega. Pravi, da se publika malce razlikuje od domače ameriške.
3: Each country has their own, you know, characteristics, but
4: Ja, lahko rečem, da je res malo drugače. Vsaka država ima svoje značilnosti, ampak na splošno vi Evropejci blues cenite malo bolj. Doma sicer uživajo, ampak se blues dojema kot včerajšnja glasba. Pri vas pa se zdi, da ga resnično praznujete ves čas, vse leto, če ima to kak smisel. Vsakič, ko pridemo sem, nas zelo dobro sprejmete in mi se zelo zabavamo.
5: We don't get to see you so much as the US, you know.
1: Yeah, yeah.
0: Zadovoljno občinstvo je pod odri, pa tudi na ulicah Perugie, kar se je poleg kreativnega direndaja in nasmejanih obrazov pozna tudi na številkah. Perugio v 10 dneh obišče tudi do 500 tisoč obiskovalcev. Umbria Jazz je danes torej eden najpomembnejših džezovskih evropskih festivalov, ki v mesto privablja svetovno znane glasbenike in tisoče obiskovalcev z vsega sveta, a njegova srčika, torej ljubezen do glasbe in odprtost do vseh, ostaja enaka, kot je bila tistega poletja leta 73.
6: Na lokaciji nekdanje karavle v Breginjskem kotu se danes začenja mednarodni glasbeni festival Sajeta, ki se po skoraj 30 letih seli na novo lokacijo. Na 27. festivalu, ki bo ljubitelje glasbe družil do sobote, se bodo predstavili tudi ustvarjalci iz Japonske, iz Gane in Skandinavije. Nastopili pa bodo tudi glasbeniki iz Italije, Hrvaške, Srbije, Madžarske, Nemčije in Slovenije. Pomemben del festivala je tudi spremljevalni program. Poleg koncertov so organizatorji pripravili glasbene in ustvarjalne delavnice, performanse, filmske projekcije, predavanja in otroški program. Festival so sicer od leta 1998 prirejali na sotočju Tolminke in Soče pod Tolminom. Selitev pa je bila posledica finančnih razlogov. Zaradi nje so tudi program skrajšali na 3 dni. Novo prizorišče so izbrali po večletnem iskanju ustrezne lokacije. Nekdanja karavla v Breginju pa po besedah umetniškega vodje festivala Janeza Lebana omogoča dobro logistično podporo in ohranja stik z naravo, ki ostaja pomemben del festivalske identitete. Ker je novo prizorišče bolj odmaknjeno od Tolmina, bodo organizatorji v popoldanskih urah zagotovili tudi organiziran avtobusni prevoz do festivala in nazaj. Danes ob 19. bodo v galeriji pomnika Miru na Cerju odprli razstavo Pokrajine teles umetnice Anje Kranc. Kiparka in slikarka se bo predstavila z izborom del, ki skozi raziskovanje človeške figure vabijo k razmisleku o človeški krhkosti, minljivosti ter odnosu do sebe in sveta. To je bila današnja oddaja Svet kulture. Pripravili smo jo sodelavci Uredništvo za kulturo in resno glasbo. Tonski mojster Max Pust in redaktorica Ana Marija Štukl-Kuzma.

Mladi virtuozi. Iz majhnega raste veliko.

Na koncertu cikla Mladi mladim glasbene mladine Ljubljanske je lani decembra nastopila mezzosopranistka Ireneja Nejkačuk. Glasbenica je ena izmed letošnjih prejemnic študentske Prešernove nagrade in sicer je prejela Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani za svoje operno in koncertno poustvarjanje. Ob tem uspehu smo jo maja gostili v oddaji Mladi virtuozi, v kateri je sama predstavila svojo pot, danes pa poslušamo posnetek koncerta, ki nam ga takrat ni uspelo poslušati v celoti. Začenjamo z glasbo Nadje in Lili Boulanger. Sestri sta bili izjemni glasbenici. Lili je bila prva ženska, ki je osvojila znamenito nagrado Grand Prix de Rome. Nadja pa na Pariškem konservatoriju je pomembno vplivala na razvoj glasbene umetnosti v 20. stoletju, tudi kot mentorica številnim vodilnim skladateljem. Ireneja Nejkačuk bo ob spremljavi Iris Nikola izvedla 4 njune samospeve. Nadja Boulanger je uglasbila pesem Georgesa Delacroixa in Ob poti Camille Moclair, Lili Boulanger pa Odseve ter pričakovanje Maurisa Maeterlinka.

Mezzosopranistka Irena Janejka Čuk je s pianistko Iris Nikola izvedla samospeve Nadje in Lili Boulanger. Pevka je bila na Akademiji za glasbo študentka Pije Brodnik. V utemeljitvi o prejemu Prešernove nagrade beremo, da je sodelavka SNG Opera in Balet Ljubljana z dosežki v akademskem letu 2024-2025 postavila visok standard študentske poustvarjalnosti ter to izkazala tako v projektih Akademije za glasbo kot tudi na opernih odrih doma in v tujini. Upodobila je kar 7 opernih vlog, 2 solistični vlogi v vokalno-instrumentalnih delih ter imela 3 samostojne recitale samospevov. S svojimi nastopi je prepričljivo pokazala izjemen občutek za interpretacijo različnih slogov vokalne umetnosti. V nadaljevanju oddaje ostajamo pri francoskih samospevih, nekoliko pozneje pa bodo zazvenila še slovenska dela. Pred nami je eden najkrajših ciklov samospevov Francisa Poulenca, ki pa obenem velja za zgoščeno predstavitev njegovega zrelega sloga. To je cikel Metamorfoze, ki je nastal na pobudo baritonista Pierra Bernaca. Prav on je namreč Poulenco predstavil pesmi Louise de Villemorin, za katere je menil, da bi bile posebej primerne za uglasbitev za moški glas. To so Kraljica galebov, Taka pač si in Paganini. Irena Janejka Čuk in Iris Nikola.

Ireneja Nejkačuk in Iris Nikola sta izvedli cikel samospevov Metamorfoze Francisa Poulenca. Ireneja Nejkačuk se je petja začela učiti pod vodstvom Edite Garčevič-Koželj na Ljubljanskem konservatoriju, potem pa študij nadaljevala na akademiji v razredu Pije Brodnik. Študentka Akademije za glasbo pa je tudi Iris Nikola, le da je njen profesor Vladimir Mlinarič. Glasbeno izobrazbo je sicer pridobivala v več državah. Pri 7 se je začela učiti klavir, pri 10 pa še violino. Prejela je 26 prvih nagrad na mednarodnih klavirskih tekmovanjih, govori 5 jezikov, posveča pa se tudi kompoziciji, muzikologiji in pisanju poezije. Ireneja Nejkačuk in Iris Nikola kot duo ustvarjata že 4. leto in se udeležujeta mojstrskih tečajev, tekmovanj, nastopili sta na koncert v okviru cikla Mladi mladim, pa tudi v okviru abonmaja Solo je da kamera na Akademiji za glasbo. V nadaljevanju oddaje bomo v njuni interpretaciji slišali še dela 3 slovenskih skladateljev. Najprej Pavleta Merkuja, ki je v glasbi v balado Srečka Kosovela in ljubavno pismo Bogomirja Smoleja, potem pa še Bojana Glavino, ki je v glasbi Hrepenenje Makse Samsa.

Samospeve Pavleta Merkuja in Bojana Glavine ste izvedli Ireneja Nejkačuk in Iris Nikola na koncertu cikla Mladim mladim, ki je potekal 10. decembra lani v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma. Danes v oddaji Mladi virtuozi poslušamo posnetek njunega nastopa, na katerem sta izvajali še glasbo enega naših predstavnikov glasbenega ekspresionizma Marija Kogoja in sicer 4 njegove samospeve. Besedilo pesmi Jaz se te bom spomnila je napisal Silvin Sardenko, češko narodno je ustvaril Dragotin Kete, avtorja besedil zadnjih dveh, Starec k njim in Drevo, pa nista znana. S temi samospevi končujemo oddajo, ki jo je pripravila Vesna Volk. Poslušajmo še zadnji nastop mezzosopranistke Ireneje Nejkačuk in pianistke Iris Nikola.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Dragi poslušalci, drage poslušalke. V oddaji Išlo je bodo nastopili najprej The Klezmatics, nato pa Marko Golja in Andrej Rozman Roza, avtor knjige Zdravilo za čas, knjige zbranih pesmi za odrasle. Poslušajmo.

0: poslušalci, verjetno že veste skoraj vse o današnji oddaji. Dodal bi še to, da se bom pogovarjal z Andrejem Rozmanom Rozo v živo, moje ime je Marko Golja, pogovarjala pa se bo o njegovi knjigi, o zajetni knjigi z naslovom Zdravilo za čas. Andrej Rozman Roza, lepo vas pozdravljam.
1: Hvala, enako. Hvala za vabilo.
0: Z velikim veseljem. In vam čestitam za to knjigo. Ta knjiga je res zajetna, bi skoraj rekel nekoliko zneseno, življenjski opus.
1: No, ja, je življenjski opus od, ja, od prve pesniške zbirke, te, bi rekel, uradne, ne, če tisto gimnazijsko izpustim, pa do pred kratkim, ne, se pravi, ni še, ni, na srečo, ni čist življenjski, ne, še...
0: Še bo, ja. Upam in delim to vaše upanje. Zanimivo je, vaša prva taka pesniška objava je pesniški almanah mladih. Išel je leta 1982, tako, mogoče, ja.
1: Ja, 82.
0: In tisto, kar je zanimivo v tem zborniku, je tole. V njem so svoje pesmi objavili mnogi, bi rekel, modernistični pesniki. Pesniki, ki so očitno brali Nika Grafenauerja, se nekako navezovali na en. In potem je med njimi, bi rekel, beli kos, beli vrabec, črni vrabec, nekaj od tega zagotovo, Andrej Rozman Roza, ki ne piše modernistične lirike, ki ne piše hermetične lirike, ampak piše zelo človeško, zelo razumljivo, simpatično, humorno poezijo. Odkud ta pogum, da ste tako drugačni?
1: Ja, sem pač take pesmi pisal, ne, mislim, zdaj, jaz sem tudi modernistično poezijo pisal, ne, sam sem tam nekje pri 22 letih potem nekako prišel do enega konca, ne, tega modernizma, do črke, do znaka, ne, se mi zdelo, da tu ne, globlje se ne da, potem sem se pa začel z, po letu na ključi z gledališčem ukvarjati, tako da sem pisal, začel pisati za gledališče in ne, smo imeli poulično gledališče, pocestno smo si rekli, takrat pred razpadom se imenovalo in sem pisal, kar naenkrat sem začel pisati take razumljive pesmi, pesmi, ki se rimajo, pesmi, ki se lahko pojejo. Ja, in potem sem v to padel in se nisem iz tega več izkopal.
0: Ste kdaj poskušali ali ste se povsem sprejeli v te vlogi?
1: No, še vedno včasih poskušam, pa ne, da bi pisal, mislim, ne, da bi pisal modernistične pesmi, ampak da bi pisal nerimane pesmi, pa ja, se zelo prizadevam, da bi napisal še eno zbirko pa takih, ne, nerimanih, ker rime te pač nekam ujamejo, ne.
0: Zdaj, če bi bila na televiziji, bi kamera pokazala vašo majico, na njej piše, glasoval, glasovala, bom, za, zakaj?
1: Za javno RTV. Ja, to sem si, ko sem pač, ko sem šel sem, ne, sem si moral eno majčko najeti in sem
0: to je res, tale,
1: ja. Sem jo, ja, ne morem, mislim, kljub vročini, ne, a ne, če more človek, tudi klima je tule notri v studiju. No, in sem potem tole majčko našel, ki sem jo dobil, ne vem, kdaj je bil, novembra 22, mislim, da je bil referendum za javno RTV in jaz sem še vedno za javno RTV in še vedno se mi zdi, da moram svoj glas za njo povedati in pokazati.
0: Zakaj?
1: Ja, zato, ker se mi zdi, da je, mislim, radio televizija je najpomembnejša kulturna inštitucija v državi, ne, in v družbi, ne, in enostavno ne more biti državna, ne, ne more biti vezana na na tekočo politiko, enkrat takšno, enkrat drugačno, ne, predvsem ne sme biti propaganda, ne, mislim, ne sme gledati na svet kot nekaj, kar je ali levo ali desno, ne, ker svet ni levi ali desen, ne, svet je naš skupen, smo si različni, ampak različni smo si tako kompleksno, ne, da tisti, ki mislijo, smo si različni sam potem, da smo eni levi, drugi pa desni, ne, tisti to tako poenostavljajo, da bi bilo dobro, da bi začel kakšne malo bolj zahtevne knjige čitati.
0: Hvala vam za vašo podporo javni RTV Slovenija. Ko sem bral te pesmi, sem dobil občutek, da ste že leta in desetletja nekako avtor, umetnik v areni življenja. In če se premakneva z naslovnice knjige na drugo stran hrbtne strani, tukaj je dis tih. Preživel bom, pa če mi se ta hip za zmeru kine vsa subvencija. In to je s pesmi I Will Survive. Preživel bom, preživel bom. In zanimivo je, to pesem, to, ta distih ste objavili pravzaprav pred nastopom nove vlade, domneva, da ste ga izbrali.
1: Ja,
0: pesem je starejša, ampak vi ste ga izbrali.
1: Se, ni nova zanima... vlada, skoraj so že nove vlade, mislim. To je že, mislim, da se počutim že, vse življenje imam že nove vlade, tudi v prejšnjem režimu sem imel nove vlade in, in težave z njimi. Ne.
0: In vedno boste preživeli.
1: Ja, in vedno bom preživel, ne, mislim, zdaj nisem vedno bil tako, to je bilo, to sem tudi mogoče malo sep pogum dajal, ne, ker nisem bil vedno tako, bi rekel, samozavesten, doskrat sem bil velik strah, ne, eksistencialen, ko sem v to padel, v to, da sem živel od pisanja in nastopanja, ne, ampak nekako, to, to, ja, to je bila prav tako malo samemu sebi spodbuda na melodijo, neko znano melodijo.
0: Tako.
1: Zdaj ne vem, kaj je žena.
0: Ne bova zaprepevala.
1: Ja, ne, rajši ne.
0: Rajši ne, ja. Zdaj, dejali ste, kako ste se v nekem hipu opogumili. Pa me zanima, kako se človek nekako opogumi. Zanima me zato, ker je marsikdo danes mogoče zaskrbljen.
1: Jeh, enkrat, mislim, tako, dokler nimaš otrok, dokler ne, si nekako... Se nekaj časa sem se počutil zelo svobodnega in brezskrbnega, ne, potem pa moraš za, še za koga skrbeti, pa ne, nekako postaneš ujet v, v, v, en, v ene stvari, ki skratka predvsem, ker moraš za, še za koga drugega skrbeti, ne, da pa počutil zelo, zelo, ne, mislim, sem nizko že službo in sem imel srečo, da nisem imel diplome, tako da sem dobil ponudbe s, samo takih služb, ki ki sem pa jih, ne, slabo, slabo plačanih. Tako da sem potem preživel tisto, pojavile so se reklame in sem preživel tisti najbolj kritičen del življenja in sem se potem nekako ujel, ne, da sem, no. In, ampak nekoč mi, mislim, prijatelj Milan Kleč, ne, enkrat, ker sem mu jamral, se spomnim prav v Dajdamu, sva slonela, pa sem mu jamral, kako se počutim takole malo eksistencialno ogroženega, pa je on rekel, da on tudi doskrat, ampak da je pa gotovo, da zmeri se nekaj odpre, ne. Zmeri se nekaj odpre in, in sem mu zadnjič to omenil, je rekel, da se ne spomnim, da mi je kdaj to rekel, ampak jaz sem se, jaz se pa zelo spomnim, no. Tako da ja, zmeri se nekaj odpre, to moraš verjeti.
0: No, upam, da si bodo poslušalki in poslušalci to zapomnili. Vaša knjiga Zdravilo za čas je šla pri Mladinski knjigi. Ampak zgodnejše knjige ste objavljali pri neki drugi založbi, v Trnovem, če se ne motim. In me zanima ta dvojna izkušnja pri manjših založbah, pri veliki založbi. Kakšna je? Kako se obnašajo te založbe do vas? Nekoč, danes. Ker danes imam občutek, da ste pravzaprav zvezda. No, išli ste v Gondorju,
1: ja, ja,
0: imate zbrane, no, pesmi.
1: Ja, ja. Ja. To je ptič, to ni zvezda. Ampak dobro, tudi, tudi,
0: če, ptič
1: tudi, sem, tudi, tudi če sem ptič, sem zadovoljen, ja, s komplimentom in več kot počaščen. Ne, zdaj, kot France Preširen pa Mladinska knjiga, ne, seveda, obakrat je najpomembnejši element za mene osebno je urednik, urednica, ne, ki, k, s katerim sodelujem in tako v, kot France Preširen je, sem bil zelo vesel, Goran Janković je bil urednik, sva imela lahko tako, mislim, marsikjer na svet mi je dal ali pa, mislim, tako, sem imel sogovornika pri Mladinski knjigi, pa seveda tudi imam sogovornika, ne, zdaj Andrej Ilc, ne, pri te odrasli literaturi, ker tam večinoma pa za otroke pri Mladinski knjigi izdajam knjige, ne, je, Andrej je super, ne, bi rekel, je nekšen sogovornik, zdaj čist, to je ben tak, ne, uredniški del, drugi del je pa čist finančen, to je pa tako, ne, tu pač To so finance jasne, ne, bi rekel, pri eni veliki založbi, ne, pri Kud France Preširen je pa bilo, so bile pa finance malo bolj tako, ne, negotove. Ne. Zato sem pa več knjig dobil, da sem jih lahko okrog dajal, ne, ali pa celo kdaj na kakšnem nastopu prodal. Ne. Tako da, ja, zdaj, tako podobno, je, podobno sem imel eno zelo lepo izkušnjo, ko sem, ko je bil Pipan ravnatelj drame, ne? In se dobro z njim zastopil in sem parkrat igral v mali drami kakšne predstave svoje. Ne? In se je potem zgodilo, da sem igral isto predstavo tako, tako rekoč v istem tednu, v istem času na Metelkovi pa v mali drami. Ne? In je bilo zanimivo to, ker denarja je bilo obakrat isto, ne? Čeprav so bile tam vstopnice, ne vem, recimo 16 evrov, tam pa 5 evrov. Ne? Gledalcev je bilo tudi podobno, ne, ampak tam je bilo toliko teh, vseh teh stroškov, ne, mislim. In tako je, ne, mislim, fino je na obeh stranih biti, men.
0: Zanima me še vaša ustvarjalna izbira, odločitev. Vi pišete rime in rime pišete že res dobesedno desetletja. Pa me zanima, kako je z rimami. Je njihovo število omejeno, kako širite ta nabor rim, kako se nekako osvobajate, kako najdete rime, kako jih iščete, boste vztrajali?
1: Ne, da bi vztrajal, ampak vsake tog časa v to padem, recimo trenutno pišem en musical, ne, mislim, tako kadar za gledališče pišem, se mi skoraj redno dogaja, da rečejo, pa dej, pa vse bo v rimah, ne, vse bo v rimah. Ne, tako da enostavno pač ne morem iz tega, ne. In ja, zdaj rime so pač je omejena količina rim, ne, zdaj pri tem, ki pišem, ne, zdaj ko za gledališče pišem ponovadi v bolj pogovornem jeziku ali pa prav pogovornem jeziku, medtem ko pa pišem, ne, spok za otroke, pa pišem v tako imenovani zborni standardni slovenščini, ki sem jo pa mečkeno, bi rekel, že futuriziral, ne, sem, bi rekel, si predstavljam, da bo slej ko prej ta nedoločnik na i saj v večinskem delu, ne, izgubila, ne, mislim, tako se mi zdi, no, da ne bi se, mislim, to je tema, o kateri bi lahko malo preveč govoril, da, skratka, ampak tukaj pa sam bilo to, da ko sem nehal nedoločniki na i uporabljati, či zaradi tega, ker mi je bremzalo, mislim, tako ritam in nekak mi ni zvenelo živo, mi je zvenelo res tako sterilno in sem to ukinil in potem sem dobil en nov nabor rim, ne. Drugo so pa seveda vse te asonance, ki pa seveda Slovenci smo veliko bolj, mislim, Slovenci bolj hočemo imeti natančno rimo, kot recimo je angleščina, recimo, ne, ona ima veliko več asonanc, nemotečih, ne, in zdaj pri asonancah moraš pač paziti, ene stvari se dobro skup vežejo, ene pa ne, jaz vse, kar pišem, tudi nekak na glas, mislim, zvočno preverjam. Pa ritem je pomemben, ne, blk rima, ne, pa v resnici pa se mi zdi pa, da je pa ritem bistven.
0: Do ritma še prideva, samo to me zelo mimo grede zanima. Če postavim nas na radio oklepaj, kdo še uporablja nedoločnik?
1: Kratek nedoločnik.
0: Ne, dolgi.
1: Ja, dolgi nedoločnik. Dobro, pač, mislim, zdaj se bo mogoče zakon sprejel, ker bo to obvezno za vse javne uslužbence, ne, tudi se pravi, da za vse parlamentarce, za vse župane. In ja, ne, skratka, politiki zelo pogosto, ne, se trudijo, ne. Politiki se trudijo, pa veliko ljudi, dobro, predavatelji, ne, veliko ljudi, ki pač javno nastopa, to uporablja, ne. Zdaj eni to uporabljajo malo bolj, bi rekel, neprepričljivo za mene, ampak razumem, da to je pač njihov uradni jezik in je to pač za spoštovati, seveda. Ampak se vidiš, malo vidiš, da se trudijo. Medtem, ko recimo Matejo Ratej, ne, sem zadnjič poslušal, ne, Mariborčanka, ne, on, pri nej pa sem rekel, vidiš, ta pa res, to je pa njen jezik, ne. To je pa njen jezik, ne, se pravi, ni deli Slovenije, imajo to čist ponotranjeno, večinoma pa nimamo in tako, če bi šel raziskovati, bi, mislim, tako, mar si kdo, ne, že pri Prešernu vidimo, ne, ki je vse te opuščaje uvedel, ne, je pravzaprav, je te vprašanja, ne, mislim, zdaj to Kopitar je bil, ne, za Kopitarja je jasno, da je bil velik simpatizer Vuka Karadžiča in če mene prašate, jaz mislim, da je bilo to, mislim, so morali seveda štajarsko in kransko slovenščino skupaj dati, če so hotel to zedinjeno Slovenijo ustvariti, ne, tudi pač jezikovno je bilo to potrebno, ker časopisi, ne, knjige, to je takrat združevalo narod, ne, ampak bi rekel, lahko bi tudi drugače, ampak je bilo še kar evidentno, da so seveda imeli takrat predstavo, da se bomo jugoslovanizirali, ne, mislim, naša knjižna slovenščina stala v enem času, ko so ljudje verjeli, da bomo z leti, ali pa saj za 100 leti se združili jezikovno, ne, z srbo-hrvaškim prostorom, ne, in zdaj seveda mi vemo, da so se motili, ne.
0: Vrniva se k Andreju Rozmanu Rozi. Prej ste omenili ritem. In ko berem vaše pesmi, imam občutek, da ni lahko najti rime. In včasih najdete kakšno rimo, ki se skriva, ki na koncu kakšne zelo dolge besede. Takšna dolga beseda pa seveda vpliva na ritem. In me zanima, kako rešujete problem ritma, da nekako ritem ne razpada.
1: No, ritem ima pač tako, vedno ima, mislim, vsaka beseda ima en poudarjen zlog, ne. In nekateri imajo tudi, ne, severnoatlantski, ne, recimo imaš pa dva poudarjena zloga, ne. Ampak enostavno se pravi, da od tistega poudarjenega zloga naprej pa nazaj, ne, se ritem šteje, ne, mislim, tako avtomatsko, ne, tako da če rečeš, zdaj ne vem, kaj pa jaz te, mislim, skratka, zdaj ne najdem primera, pa je zelo enostaven, ne, ampak enostavno tudi zlog, ki ni poudarjen, lahko daje občutek, da je poudarjen, ne, zaradi tega, ker imamo pač ta jambski ali pa kakršenkoli že, ne, ritem, ponavadi je ta poudarjen, in se to prenaša, ne, to je eno tako valovanje, ki imaš potem občutek, da je tudi tisti zlog, ki je nepoudarjen, pravzaprav poudarjen in zdaj ne znam drugače povedati, nisem bil pripravljen.
0: Velja, nisem vam poslal vprašanj vnaprej, tega ne počnem. Še to me zanima. Nekatere vaše pesmi, zlasti te, ki so bile napisane za gledališke predstave, imam občutek, da imajo res zelo urejen ritem. Je ta občutek točen? Mogoče je to glasno branje ali celo petje teh pesmi mogoče pot k nekemu bolj prepoznavnemu, jasnemu, razvidnemu ritmu?
1: Ja, brez dvoma, ene so prav napisane za petje, ne, so tudi te so notri, ne, pri enih celo piše, na katero melodijo je, ko so pač narejene na kakšne znane melodije, ne, sicer je pa zanimivo, ko jaz kdaj, razumiramo, dosti po šolah hodim, ne, predstavljati svoje pesmi in potem mi pogosto otroci zrecitirajo kakšno mojo pesem in ne, marsikdaj si rečem ojoj, ne, ker imajo pač tam v tistem delu Slovenije drugače naglašujejo, ne, eni rečejo nikdar, eni nikdar, mislim, pesniki, moja teorija je, da je slovenščina je zelo pesniški jezik, ne, da imamo prav tako marsikatero dvojnico, imamo prav zaradi tega, da je pesnikom lažje ritem ustvarjati, recimo imaš lah nikdar, nikdar, ali pa imaš nihče ali pa noben, mislim, tako nekak malo, nihče, mislim, kakorkoli že, ampak pač tisti otroci, ki pa imajo v sebi še bolj svoj jezik, ne, še niso skvarjeni od centralizacije, Pa doskrat, tako se rečemo, joj, ne, pa čisti zunaj ritma. Ker pač oni tako berejo. Ne. To, slovenščina je kompliciran jezik, mislim, tako zelo, zelo.
0: Ko sem si predstavljal, katero pesem bi prebrali v današnji oddaji, sem vedno imel v mislih, da bo to pesem Niso vsi isti 2026. To je pesem, ki je žal za Radio Slovenija za literarni nokturno nismo posneli, ker nismo imeli denarja. Dobesedno, to je bila razlaga, ki sem jo dobil.
1: Tako drago.
0: Ja, tukaj je igralec, zdaj ne morem razgrinjati, bi rekel, finančni zagat programa Ars in Radio Slovenija, tega ne bi želel. Ampak tudi vi ste bili nekoliko zadržani do te pesmi in ste predlagali, da bi prebrali neko drugo pesem. To je pa je pesem Hvalnica dvomu in bi vas prosil, da to pesem preberete.
1: Z veseljem. Sam da prepovem, ne, jaz sem bil proti temu, mislim, to sem pesem napisal pred volitvami po enem času, zdaj smo
0: vse v enem drugem času. Tako hitro, ne, se pravičujem.
1: Drugače pa tako, ja. Drugače pa dobim prek Zampa, nekoč sem se pritožil, ker so na eni proslavi, ene opcije, ki mi ni najbolj blizu, recitirali eno mojo pesem, pa sem jaz rekel, da me niso niti vprašali, skratka sem protestiral, pa so pa rekli, vse smo pa plačali in so plačali prek Zampa in sem potem videl, da sem dobil 2,68 € za tisto pesem, no, toliko za
0: kontekst.
1: Toliko za vse tiste, ki mislijo, da imamo pesniki res.
0: K tej temi se lahko še
1: vrnemo. Ja, ne vem, če je komplicirana. Hvalnica dvomu. Nasprotje je že v načrtu, svet brez nasprotja je mrtev. Zato pretiravanje s spravo ni v skladu z našo naravo. Ker dva pola ima magnet, da je svet zadost napet, z nasprotjem treba znati živeti. Nasprotje ne sme biti ovira, brez njega svet degenerira. Da vsi smo enaki, v enaki napaki želimo biti slepi, da sami seb zdimo se lepi. Slovenija gre naprej, namesto da bi šla nazdej. Slepa pega vodi rot v mrtvi zgodovinski kot, držimo se za korenine in čakamo, da vse skup mine. Nismo vsi iz istega vica, en mu sveta je potica, drug mu burek, tret mu pica in četrt mu krvavica. Ker se nam zgodi krivica, ven iz enega jeza šprica, drug ima predsolzna lica, tretji v tihi grozi švica in četrti kliče strica. Nasprotje je že v načrtu, svet brez nasprotja je mrtv. Zato pretiravanje s spravo ni nekoristno, ne zdravo.
0: Andrej Rozman Roza, hvala vam, ker ste prebrali Hvalnico dvomu. Prej ste sicer nekako bežno pokomentirali, da je to zahtevna tema, ampak dejali ste, da vas poslušajo otroci, da vas neka politična opcija, ki vam ni blizu, da je uporabila neko vašo pesem, naprimer, in tako naprej. In me zanima, kot bralec, vem, kaj dajete slovenskemu narodu, družbi, kulturi in tako naprej. Kaj daje slovenska družba vam? Kako se odziva politika, kako gleda na vas kot na umetnika?
1: Mislim, da daje mi veliko inspiracije, ne? Družba. Sicer pa, ja, mislim, sem preživel, super, ne, je bilo. In pravzaprav nimam s tem, kaj daje meni toliko težav, ker kaj daje sebi, ne? Mislim, kaj daje sebi ta družba. To me pa mečkano bolj skrbi, ne? Ker konc konco jaz, če potrebujem pač kulturno ponudbo, se pač mim grede zatečem v kakšno drugo jezikovno skupnost, ne? Pa iz tam črpam kulturno ponudbo, ne? In to ni najbolj zdravo za nekoga, ki misli, da s tem, da ima državo, da je že na, bi rekel, da je že rešen pred bi rekel, mislim, da je že na zeleni veji, da je to karkoli rešuje, kar se narodnega vprašanja tiče, pa njegove prihodnosti. Ne? Mislim, da se zelo, bi rekel, sem bil zelo razočaran, ko je bil ta referendum o umetniških pokojninah, ki se ni izkoristilo za diskusijo, ne, o tem, zakaj pa mi kulturo pa umetnost potrebujemo, kakšno pa potrebujemo. Ne. Sam žalitve so bile pa, tako rekoč, v bistvu z obeh strani, ne, če tako vzamemo. Ne. K mislim, da je da tisto, kar zelo manjka, je to, da nimamo tega mainstreama, ne? Mislim, to recimo, kako mi se ne zavedamo, da že trubarja so nam Nemci financirali dramo, ki jo zdajle propada, so ljubljanski Nemci zgradili, ne? Od takrat nismo nič, ne? Cankarjev dom je bila, da jaz vem, edina velika investicija, ta zadnja, ne? V kulturo, ne? Tako da filmov ne bi snemali, če ne bi, mislim, pred vojno, pred drugo vojno seveda, smo posneli Slovenci dva celovečerna filma, ki sta oba bila poveličevanja gora, ne? Gore so bile in tako rekoč brez besed. Dva nima filma smo posneli, ker sploh nismo bili pripravljeni na film. Ne? Film je bil čista motnja. Na film so obdavčali, pa tiste davke za gledališče namenjali, ne? Ker gledališče je kao ustvarjajo to meščanski jezik. In če ne bi ta zloglasni diktator Josip Broz, ne, slovenske matere sin, če ne bi on ukazal, da imamo filmski studio nacionalni, ne vem, kdaj bi začeli zvočne filme snemati. Ne? In filmi so pa najpomembnejša zadeva, pa danes televizijske nadaljevanke, take relevantne, družbeno angažirane oziroma družbeno odgovorne, kot bi rekel, ne, ki govorijo o svetu. Ne? Mi znamo delati komedije, mi znamo vse dnes. Ne, da ni tega nič, ampak daleč, daleč premal. Otroški filmi sem pa tja. Ne? Ni nek koncept, da bi vsak let posneli tri otroške filme, recimo, ne, ker bi od enega naroda, ki se je odločil med državo, pričakoval, ne. In tle se mi zdi, ne, mislim, se pravim, jaz živim, mislim, meni ni problem, ampak sem pa mečkem zaskrbljen za prihodnost tega, ki, ne, gledajo umetnost skozi politiko, ne. Mislim, da pa naši, pa vaši, ne, in zdaj bodo ene, ne, forcirali, ne, ampak z amatersko kulturo mislim, je sicer super, ne, je super. In zadnjič sem bral slučajno en koledar, tisto, ne, pač knjigca koledar, ne, za leto 47, se pravi konc leta 46, so točno tako hvalili ljudsko kulturo, amatersko, to, mislim, kako je to, to je edina prava umetnost, ki iz ljudstva pride, ne, kot bi te, ki so trenutno na, mislim, bi rekel, na imajo to moč, ne, da odločajo, ne, kakšno kulturo bodo spodbujali, ne, to se pravim, to smo že leta 46 imeli, ne, in je žalosten, da smo prišli leta 26 do leta 46, ne.
0: Delim vašo žalost, Andrej Rozman Roza, hvala vam za vašo krepčilno, tudi satirično, hudomušno, tudi brutalno, pikro poezijo in hvala za prijeten pogovor. Vam, drage poslušalke in dragi poslušalci, pa hvala za pozornost. Za zvok je skrbel kolega Vid Humer. Oddajo sem pripravil, kot bi rekel veliki slovenski umetnik Kostja Gatnik, danes in nikdar več, Marko Golja.

Z aplauzom se je končala oddaja Išlo je, pogovor Marka Golje z Andrejem Rozmanom Rozo o knjigi njegovih zbranih pesmi za odrasle 1982-2025 z naslovom Zdravilo za čas. Spoštovani urednik Marko Golja, hvala za današnjo oddajo Išlo je. Skupaj z gostom si znova poskrbel, še zadnjič, kot si sam rekel, da smo v polurnem terminu izvedeli zares veliko. Od leta 2002 naprej, ko si prejšnjo zasnovo oddaje nadgradil tako, da si pred mikrofon vabil avtorje in avtorice leposlovnih del in tudi drugih knjižnih izdaj, pa prevajalce in prevajalke, se je zvrstilo res lepo število oddaj, ki smo jih z velikim zanimanjem spremljali. Zdaj pa torej oba sporočava, da je bilo danes tvoje zadnje vodenje te oddaje, sej boš v prihodnjem upokojenskem obdobju tudi ti, poslušalec. S pripravo in vodenjem naslednje oddaje Išlo je, prihodnji četrtek, torej ob 17. bo poslanstvo nadaljevala tvoja prav tako izkušena in cenjena kolegica Tina Kozin. Razveseljivo je, da se bo uspešna zgodba oddaje Išlo je nadaljevala. Marko Golja, še enkrat hvala in velik poklon.

0: Banketo muzikale.
1: V današnji oddaji bomo predvajali virtuozno čembalsko glasbo Josefa Haydna in španskih in portugalskih skladateljev Seixasa Solerja in Domenika Scarlattija. Daleč najmanj znan med naštetimi je nedvomno Carlos de Seixas. Rodil se je leta 1704 v Coimbri in njegove skladbe veljajo za vrhunec portugalske glasbe za čembalo. Sodobniki so že zgodaj prepoznali njegovo nadarjenost in že pri 14 je nasledil očeta in postal stolni organist svojega rojstnega mesta. 2 leti pozneje se je preselil v Lizbono, se zaposlil kot organist kraljeve kapele in to službo obdržal do smrti pri 38. Njegovi rokopisi so verjetno izginili v velikem lizbonskem potresu leta 1755 in preživeli so le razni prepisi. Po nekaterih podatkih je napisal kar 700 tokat, kakor je imenoval svoje enostavčne skladbe, ki jih poznamo le 88. Po slogu jih radi

sonato številka 42, menuet z variacijo in sonato številka 44. Zaigral jih bo brazilski čembalist Nicolau de Figueiredo.

Nicolau de Figueiredo je zaigral dve sonati in menuet v F-molu portugalskega predklasicističnega skladatelja Carlosa de Seixasa. Seixasov kolega Domenico Scarlatti se je rodil v Neaplju, ki je bil takrat pod špansko vladavino. Njegov oče Alessandro je veljal za največjega italijanskega skladatelja vokalne glasbe po Claudiu Monteverdiju. Tudi Domenico je v mladih letih komponiral opere, a se je kmalo uveljavil predvsem kot virtuoz na glasbilih s tipkami. Leta 1709 je odšel v Rim, se zaposlil v glasbeni kapeli poljske kraljice vdove Marije Kazimire in poznaje prevzel vodstvo Julijanske kapele v cerkvi svetega Petra. Pri 34. se je preselil v Lizbono ter tam poučeval portugalsko princeso Marijo Barbaro. Po 10 letih je odšel v Sevilijo ter tam spoznal tradicionalno špansko glasbo. Leta 1733 se je zaposlil v Madridu kot glasbeni učitelj princese Marije Barbare. Ta se je 4 leta prej poročila s španskim prestolonaslednikom in poznaje postala španska kraljica. Scarlatti je v Španiji ostal kar 25 let, vse do konca življenja. V Madridu je napisal tudi številne izmed enostavčnih čembalskih sonat, po katerih je najbolj znan. Poslušajmo sonate v D-duru, C-duru in D-molu s Kirkpatrickovimi oznakami del 119, 132 in 141. Solist na našem posnetku bo Nicolau de Figueiredo.

Nicolau de Figueiredo je zaigral sonate številka 119 v D-duru, številka 132 v C-duru in številka 141 v D-molu, Domenika Scarlatija. Mladi irski glasbenik Thomas Rosengrave je leta 1710 na začetku večletnega študijskega potovanja po Italiji obiskal koncert v hiši nekega plemiča v Benetkah. Gostje so ga povabili, naj tudi sam kaj zaigra na čembalu. Rosengrave je dogodek poznaje opisal takole. Počutil sem se bolj pogumnega in spretnejših prstov, kakor ponavadi, zato sem privolil. Po aplauzu, ki sem ga dobil, sem si domišljal, da sem na zbrano družbo napravil precejšen vtis. A med Rosengraveovim igranjem je v kotu sobe tiho in pozorno stal resnoben mladenič, ki je bil oblečen v črno in je nosil črno lasuljo. Tudi njega so naposled prosili, naj sede za čembalo. Ko je začel igrati, je Irec pomislil, da se je nad instrument spravilo 10 000 hudičev, saj še nikoli ni slišal podobnih pasaž in vragolij. Po svojih besedah je bil tako obupan, da bi si v tistem trenutku najraje odrezal prste na rokah. Ko je navzoče povprašal po imenu nenavadnega glasbenika, so mu povedali, da je to Domenico Scarlatti, sin slavnega Alessandra Scarlattija.

Brazilski čembalist Nicolau de Figueiredo je zaigral sonate številka 381 v E-duru, številka 490 v D-duru in številka 492 v D-duru Domenika Scarlattija. Scarlattijev mlajši kolega Antonio Soler se je rodil leta 1729 v Olotu v Kataloniji. Pri 23 se je pridružil redu svetega Hieronima v Escorialu, se zaposlil kot organist in nekaj let poznaje prevzel vodstvo glasbene kapele. Kljub napornemu delu duhovnika in vodje kapele je ves prosti čas posvetil komponiranju in ustvaril zelo veliko glasbe. Španska kraljeva družina je vsako jesen preživljala v Escorialu in spremljala sta jo tudi skladatelja José Niebra in Domenico Scarlatti. Soler je študiral pri Niebri, ni pa povsem gotovo, ali ga je poučeval tudi Scarlatti. Vsekakor je dobro poznal Scarlattijeve skladbe in se predstavljal kot njegov učenec. Danes je najbolj znan kot avtor skladb za glasbila s tipkami. Med njimi prevladujejo enostavčne sonate v dvodelni obliki. Komponiral je tudi štiri stavčne sonate z Albertijevimi basi. Te so verjetno nastajale pod vplivom glasbe Josefa Haydna, ki jo je v 70-ih letih 18. stoletja v Španijo prinesel Luigi Boccherini. Solerjeve modulacije so veliko bolj drzne kakor Scarlattijeve, a so njegove fraze bolj simetrične. Plesni ritmi in živahne barve so značilno španski. V izvedbi Nicolaua de Figueiredo poslušajmo Solerjevi sonati v Fis duru številka 85 in 90.

Brazilski čembalist Nicolau de Figueiredo je zaigral dve enostavčni sonati v fizduru španskega skladatelja Antonija Solerja. Kot smo že omenili, je Soler verjetno komponiral tudi pod vplivom Haydnove glasbe, ki jo je v Španijo prinesel Boccherini. Haydn ni bil virtuozen izvajalec, a je vse življenje komponiral s pomočjo instrumentov s tipkami, kot so klavikord, čembalo in poznaje fortepiano. Med letoma 1755 in 1796 je ustvaril vsaj 60 sonat za takšna glasbila. Skladbe so dolgo povezovali s klavirjem, čeprav je večina nastala pred obdobjem, v katerem se je Haydn navadil nanj. Na Dunaju se je fortepiano pojavil šele na koncu 80-ih let 18. stoletja in čembalo izrinil šele v 80-ih, ko sta ga na svojih koncertih začela redno uporabljati Mozart in Hummel. V Esterházyjevi palači, kjer je deloval Haydn, so fortepiano verjetno dobili šele v 90-ih letih. Poslušajmo priljubljeno sonato v H-molu, ki so jo izdali leta 1776 v rokopisnih prepisih in skupaj s petimi drugimi sonatami. Sestavljajo jo trije stavki z oznakami Allegro moderato, menuet in finale presto.

To je bila sonata v Hamulu Jozefa Haydna s Hobokenovo oznako skladateljevih del 16/32. Izvajalec je bil Nicolau de Figueiredo. Za konec oddaje se vrnimo k glasbi Antonija Solerja. Njegova daleč najbolj znana in priljubljena skladba je obsežni Fandango, v katerem ni mogoče preslišati vpliva španske in portugalske tradicionalne glasbe. Nastal je v poznem 18. stoletju in nekateri strokovnjaki dvomijo, da jo je res napisal Soler. V njem slišimo mnoge virtuozne prijeme, ki jih poznamo že iz Scarlattijeve glasbe, predvsem velike skoke, križanje rok in hitre tremole s ponovitvami istega tona. Solist na našem posnetku bo Nicolau de Figueiredo.

Brazilski čembalist Nicolau de Figueiredo je zaigral fandango, ki ga pripisujejo španskemu menihu Antoniju Solerju. Oddajo Banketo muzikale je pripravil Domen Marinčič, brala napovedovalka Eva Longika Marušič, posnel pa zvokovni mojster Blaž Kumše.

Točno 19 je ura, oddaja Odprta knjiga na programu Ars. V poletnih večerjih poslušamo zasukane štorije. Vabljeni k poslušanju.

Odprta knjiga. Veronika Simoniti, Zasukane štorije. Pripoveduje Aleš Valič.

Pompeji. Ded Zbignjeva Štajna, Pjotr Mihalak, je zmeraj govoril, da je najpomembnejša stvar na svetu budnost. Treba je biti buden, pozoren, oprezen, je ponavljal. Pa se ti pripeti dosti manj hudega, kot bi se ti utegnilo sicer. No, Pjotru Mihalku se je v življenju kar dobro godilo. Mogoče res zato, ker je bil buden. Sam konec njegove poti pa je bil precej tragičen, predvsem pa prezgoden. Presenetil ga je namreč v trenutku, ko je trdno spal. Ravno tistega jutra se je Zbignjev Štajn med vstajanjem spomnil na dedov, treba je biti zmeraj buden. Iz Heidelberga je bil pripotoval že pred 2 mesecema. Raziskal pa se je po začetnih pripravah pravzaprav lotil šele zdaj. Šele zdaj se je zabubil v meso preteklosti. Šele zdaj je kot kirurg previdno zarezal van z arheološkim skalpelom. Čez dobre 3 tedne začnejo izkopavati, je pomislil. In spreletel ga je srh mrzlega vznemirjanja. Heidelberg je bil daleč, skoraj dlje od arheološke davnine, ki ga je zdaj ovijala, in dedove smrti, na katero se je spomnil tistega jutra. In temačna vzpetina Vezuva je bila začuda prijaznejša od zelenega hribovja v Odenwaldu. Domotožje prvih dni se je razblinjalo in redki nemški zrak se je zdel nemogoč spričo prahu, ki se je dvigoval z ulice iz obilja, spričo davnega in nevidnega pepela, ki ga je gora posula po naselbini. Res ima srečo, da je dobil to štipendijo, je pomislil, ko je stopal proti delovski menzi in je onstran avgustovsko razbeljene ceste zagledal mlahavo kurbo, obloge visečega sala na priletni ponudi, ki se je brez haska nastavljala morebitnemu obupanemu usmiljencu. Jedel je s francosko ekipo. Njen vodja je vedno vihal nos nad preprostimi jedmi. Ha, kočina, povera, je grgral in opisoval pripravo normandijskih specialitet kot najslastnejših možnih užitkov ustnega neba. Njegovi arheologi so med tem mukoma navijali špagete okoli vilic in jih sesajoč srkali vase, da je paradižnikova omaka škropila bele prte in njihove srajce. Nekateri so mu prikimavali, drugi naveličano zrli v dočistega s kruhom pomazane krožnike. Čez 3 tedne so začeli izkopavati pod ograjo, ki je moderno mesto ločevala od antičnega. Zbignjev Štajn je težko verjel izgovoru, da ta del doslej ni bil razkopan zaradi gmotnih težav. Verjetnejša se mu je zdela razlaga o interesih krajevne mafije, ki si z denarjem namenjenim raziskavam polni žaklje. Iz grobih domnev, predhodnih študij in rentgenskih slik, ki jih je preučeval še v Heidelbergu, je bilo mogoče sklepati, da ne bojo naleteli na večje najdbe, ampak na četrt, kjer so živeli revnejši sloji. Zato se tudi pomembnejših fresk na stenah njihovih hiš ni bilo nadejati. Največ na svetu, kar se ti lahko zgodi, je, da se ti pred očmi prvemu po 2000 letih razodene slika, kakršna je tista v sinjih odtenkih v hiši Venere iz Školjke, ali poslikave na karminastem ozadju v vili Misterijev. V takih trenutkih je res treba biti buden. In ker si prvi, ki se ti kaj takega razkrije pred očmi, si nekakšen sojunak umetnine. In tvoje ime morda za vekomaj pristane v arheoloških katalogih.

Proti večeru prvega dne, namenjenega ponovnemu merjanju območja A, je Zbignjev Štajn opazil, da se je stari cipi na drugi strani ograje nad izkopavališčem pridružila še ena. Moralo ji je biti kakih 20 let in je bila zelo lepa. Olivno polt si je na ličnicah poživila z marelično senco in si črno občrtala mandljaste oči. Ko se je sklonil in jo pri tem ošvignil s pogledom, ga je spomnila na podobo antične Pompejke v rdečih tonih iz vile veticev. Stara bleda kepa špeha je bila ob njej videti veliko bolj moderna. Ovešena je bila z debelimi plastičnimi koraldami in v laseh so se ji svetlikale pocinkane sponke. Tistega večera, medtem ko je Zbignjev srkal fragolino, je arogantni šef francoske skupine v menzi vzel na piko prav prostitutke ob ograji, ki je zamejevala staro naselbino in ob kateri so se ob najtemačnejših urah ustavljali avtomobili. Lahko bi jih povabili v antični lupanar. Bi videle, kako se je stvarem včasih streglo, je rekel. Zbignjev Štajn tiste noči ni spal. V ušesih mu je odzvanjal gromki krohot francoske ekipe. Prikazovale so se mu zdrizaste galčeve ustnice, ki so vsesavale močnato hrano in bljuvale močvaraste besede. Zbudil se je že ob 6 in ker je bila nedelja, se je z nadzemsko železnico odpravil v Neapel. Najpomembnejše eksponate Neapeljskega muzeja je poznal že iz nemških katalogov. Zdaj si je moral le še osvežiti spomin. Po 2-urnem ogledovanju so ga bolele noge in sedel je na klop v eni izmed razstavnih dvoran. Iz dremavice ga je zbudil kustosov glas. Signore, tudi vi čakate s to skupino za tajno sobo? Zbignjev Štajn se je zdrznil. Pohitite, vodnik že razlaga, jaz moram za vami zapreti vrata, oprostite, tak je red. Mladi arheolog je samodejno vstal in krenil za skupino. Stopil je v skrivni kabinet Neapeljskega muzeja in kovinske rešetke so se zaprle za njim. Med hihitanjem nemških turistov so ga obkrožile slikovite poltene in razvratne podobe. Večinoma izseki fresk iz lupanarja. Nekaj jih je bilo iz zasebnih premožnejših hiš. Vstop v tako imenovano tajno sobo so dovoljevali le vnaprej napovedanim skupinam. Če si bil sam, si imel komaj kaj upanja, da si boš lahko ogledal antično razbrzdano mesenost. Pri nedeljski večerji je ujel besede nastopaškega Napoleona. Šampojon je prvi razbral hieroglife in s tem ovekovečil ne samo sebe, ampak ves francoski narod. Ovekovečil. Zato pravzaprav na tem svetu tudi gre. Eni se pehajo s pisanjem knjig, drugi se potijo z doktorskimi disertacijami, tretji se ženejo za znanstvenimi odkritji, ki bi spremenila človeško bivanje. Nekateri spet skušajo razbrati pismenke pradavnih narodov. Mislim, da so srečni možje, ki so od bogov prejeli dar, da izvršujejo dejanja, ki so vredna, da se v njih piše. Ali pišejo to, kar je vredno branja. Najsrečnejši pa so tisti, ki zmorejo oboje. Tako pravi Plini mlajši v pismu Tacitu, ko opisuje, kako je njegov stric umrl ob izbruhu Vezuva. In s čim si bosta nesmrtnost zagotovili lepa in grda cipa ob ograji? Gotovo ju nihče ne bo upodobil na freski v opolskem položaju. Bolj verjetno je, da ima bo kdo, če ima še ni, zaplodil otroke. Tako se ovekovečajo ženske. Z otroki, ki bojo ostali in nadaljevali rod. Na vse zadnje moraš poskrbeti, da bo šel kdo za tvojim pogrebom. Thank you.
potreba po budnosti Pjotra Mihalka, Štajnovega deda, ni bila nič drugega kot strah pred tako smrtjo, po kateri te sčasoma vsi pozabijo. Smrtjo, ki okrona nepomembno spečo eksistenco. Preminil je med uničenjem najlepših pokrajin. Ovekovečen tako rekoč že s tem, da je narode in mesta zadela znamenita usoda. Sicer si je sam postavil mnoge in trajne spomenike, vendar bo nesmrtnost tvojih spisov nemalo prispevala k temu, da bo večno živel v spominu ljudi, piše Gaj Plini o svojem ujcu. Tudi Pjotr Mihalak je bil ovekovečen že samo s tem, da je narode in mesta doletela znamenita usoda. Mesto je bila Varšava, pravzaprav njeno predmestje. Za ovekovečenje je poskrbela topovska granata F-23. Znameniti usodi, ki je doletela mesta in narode, pa se je reklo druga svetovna vojna. Pjotr Mihalak je bil kamnosek in klesar nagrobnih napisov. Ovekovečal je imena mrtvih na varšavskem pokopališču. Bil pa je tudi pesniška duša. V prostem času je koval verze in jih ponujal neutolažljivim svojcem, ki niso vedeli, kaj zapisati na epitafe dragih pokojnikov. Granata je padla na njegovo stanovanje ravno, ko je trdno spal. In tako mu je dom postal grob. Hiša ga je pokopala pod svojimi težkimi zidovi, kot kamni Vezuva so popadali nanj, in zadušil ga je ometni prah, kot je strica Plinija, mlajšega, zadušil vulkanski pepel. Ko je njegova hči Nina, ki se je medtem poročila na Nemško, izvedela za očetovo smrt, se je vrnila v rodno Varšavo. Še mesece je odkopavala grušč nad pesek in z lastnimi rokami z ruševin očetove hiše prekladala kamne in jih valila proč, da bi se dokopala do očetovega trupla in ga spodobno pokopala. Na te jalove poskuse je s seboj zmeraj jemala sinčka Zbignjeva, ki je sprva nemočno opazoval, kaj dela, pozneje pa je iz kamenja začel graditi utrdbe za svoje lesene vojščake. Materino početje ga je tako zelo zaznamovalo, da se je za vse življenje zavezal odkopavanju. Postal je eden najobetavnejših upov nemške arheologije.

Po treh tednih v Pompejih so se Zbignjevu Štajnu najbolj uprli turisti, ki sem niso prihajali zaradi čudovito ohranjenega mesta, ampak so se hodili naslajat nad odlitki trupel. Trupel ljudi, ki so se zadušili z žveplenimi plini. Trupel, ki so videti kot telesa ljudi v smrtnih krčih. Torej ljudi, ki pravzaprav še niso mrtvi, ampak še živi, še budni. V večjo zabavo so jim bila trupla sedmih dečkov v kotu hiše Pakvija Prokula, kot pa komične freske na steni nad njimi. Tudi zgodba Pirama, ki najde okrvavljeno tančico ljubljene Tisbe in se, misleč, da jo je požrla Levinja, ubije, ko pa ga najde Tisba, se usmrti tudi sama. Tudi ta freska v hiši Oktavija Kvartija jih ni zanimala. Željni niso bili mitoloških tragičnih zgodb, ampak pravih trupel, ob katerih lahko rečejo, jaz sem preživel, ti pa ne. Življenje je ta hip še zmeraj več kot nesmrtnost v večnosti. Zbignjeva Štajna je med premišljevanjem premotilo vpitje zgoraj na ulici nad ograjo, ki je zamejevala izkopavališče. Stopil je bliže in videl, kako v rešilni avto polagajo starejšo prostitutko. Pisane plastične koralde so se iztrgale in se razkotalile po prašni cesti. Njena mlajša kolegica se za ves kraval sploh ni zmenila, ampak je stopila nekaj korakov proč in se ponujala naprej. Mlado bo zamenjalo staro. Jaz bom mogoče preživel, ti nisi. Na koncu foruma v Pompejih stoji tempelj, posvečen na novo uvoženi boginji Izidi, simbolu zemlje in neizčrpnega plodnega obnavljanja življenja. Revica, izrabila se je, je tistega večera porogljivo komentiral prostitutkino slabost francoski Petelin. Ko pridem domov, se bom najprej najedel nesmrtno dobre pečenke po angulemsko.

V odprti knjigi smo predvajali zasukane štorije Veronike Simoniti. Bral je Aleš Valič. Režija Loredana Gec.

Končana je oddaja Odprta knjiga. Novi zgodbi lahko prisluhnete jutri ob 19. Oddajo najdete na spletnih straneh našega radijskega programa in na portalu RTV 365. Zdaj le bomo nadaljevali z glasbo. Izbrali smo dva srednjeveška plesa ameriškega skladatelja Michaela Amorosija, ki je umrl mlad, premlad, in to leta 2000. Dva srednjeveška plesa Michaela Amorosija bosta zaigrala flavtist Matej Zupan in harfistka Nicoleta Sancin Fabri.

Takšna glasba se prileže kot odklop od vsakdanjih begov pred norostmi sveta. Slišali smo dva srednjeveška plesa, Michaela Amorosija, igrala sta flavtist Matej Zupan in harfistka Nicoleta Sancin Fabri.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, lep preostanek tega četrtka vam voščiva in privoščiva zvokovni mojster Vid Humer in voditeljica Lidija Hartman. Kaj bo sledilo v nadaljevanju našega sporeda? Takoj po tem uvodnem pozdravu se bo začela oddaja Filmska glasba. Danes ne bo kar kakšna glasba, ampak bo nekaj čisto posebnega. Slišali bomo glasbo k prvemu celovečernemu filmu, ki je bil posnet v samostojni Sloveniji, torej k filmu Babica gre na jug. Glasbo za ta film sta napisala Milko Lazar in Vinči Vok Anžlovar. Ta glasba k temu filmu je tedaj marsikoga navdušila za jazz. Jasno, saj ves film gre za jazz. Torej, film so snemali 21 dni. Od avgusta do srede septembra leta 1991. Režiser Vinči Vok Anžlovar je v zvezi s tem razkril zanimivo anekdoto snemanja. Za snemanje prizora, v katerem se glasbenik David in babica Sara prvič srečata in babica samovoljno prisede v njegov kabriolet, so morali čakati skoraj do večera, ker se je jugoslovanska vojska umikala z Vrhnike in so območje preletavala letala. Ne glede na vse ovire, je bil film uspešnica in grem staviti, da si ga je ogledala skoraj ali pa najmanj polovica Slovenije. Mislim, da je to premalo. Prav. Bomo raziskali in povedali drugič natančen podatek. Glasba k filmu Babica gre na jug vas čaka v oddaji Filmska glasba kmalo po tem uvodu, ampak imam še veliko zapovedati. Na spletni strani Festivala Ljubljana je za današnjo večerno prireditev zapisano naslednje. Prireditev se bo 16. julija zaradi neposrednega radijskega prenosa začela točno ob uri, ob 20. torej, zato vse obiskovalce vljudno prosijo, da na prizorišče pridejo prej. Prizorišče je Galusova dvorana Cankarjevega doma. Radijski program je točno ta, ki ga že poslušate, torej program Ars. Kdo so akterji dogodka in kaj bodo uprizorili? Eno najslavnejših opernih gledališč na celem svetu, beneško gledališče La Fenice, bo uprizorilo komično operno uspešnico sevilskega brivca Joaquina Rossinija. Naša radijska ekipa bo poskrbela za neposredni prenos, torej ob 20. se bo začel. Komentator na prizorišču bo operni urednik Dejan Juravič. Sevilski brivec nas bo torej vse zabaval od 20. do 23. in za pokušino imamo zdaj za vas prizor Neviht iz te opere. Igral bo eden najbolj cenjenih ansamblov na svetu, to je Akademija St. Martin in the Fields pod vodstvom Sra Nevila Marinerja.

Tale prizor nevihte iz Sevilskega brivca smo vam predvajali kot vabilo k poslušanju cele opere med 20. in 23. uro v neposrednem prenosu na našem programu ARS. To bo prireditev, ki jo bodo uprizorili v Galosovi dvorani v okviru Festivala Ljubljana. Še ta podatek, tistim, ki morda prej še niste poslušali, prizor nevihte iz Sevilskega brivca je zaigrala Akademija St. Martin in the Fields pod vodstvom Sira Nevila Marinerja. Zdaj pa se bomo oddaji filmska glasba. Z glasbo k filmu Babica gre na jug vrnili v leto, ki je bilo zelo dramatično, v leto 1991.

86-letna upokojenka Sara, upodobila jo je Majolka Šuklje, ima dovolj doma za ostarele, zato se odloči za pobeg. Na poti spozna zasanjenega glasbenika Davida, Bojan Emeršič, ki zbeži zaradi sporov s svojim stanodajalcem, vmes pa v jazz klubu pobereta še glasbenico Lauro, Nataša Matjašec. Vsi trije se skupaj s starim neregistriranim Mercedesom odpeljejo proti jugu, novemu življenju naproti, kjer marsikaj doživijo od žalostnih do veselih trenutkov. Zdaj verjetno že veste, za kateri film gre. Babica gre na jug je prvi celovečerni film, ki je bil posnet v samostojni Sloveniji. Snemali so ga 21 dni, od avgusta do sredine septembra 1991. Režiser Vinči Vok Anžlovar je razkril tudi zanimivo anekdoto snemanja. Za snemanje prizora, v katerem se glasbenik David in babica Sara prvič srečata in babica

Poslušali smo glasbene odlomke iz filma Babica gre na jug, Vincija Voga, Anžlovarja in Milka Lazarja. Nastopili so filmski ansambl, člani orkestra Radija Ljubljana, Mija Žnidarič, vokal ter Milko Lazar, saksofon in klavir.

0: Spoštovani prijatelji operne glasbe, čez nekaj trenutkov vas bomo povabili v Galusovo dvorano Cankarjevega doma, v kateri bodo uprizorili Rossinijevega Sevilskega brivca. Zgodba je na videz preprosta, vendar ima, tako kot vse pomembne komedije, tudi sporočilo. Ljubezen premaga moč. Bistroumnost premaga nepravičnost in življenje premaga zakone. Vključujemo se v neposredni prenos na predstavo, ki jo bodo izvedli v sklopu 74. Festivala Ljubljana. Tam je tudi naš operni urednik Dejan Jurevič, ki mu zdaj predajem besedo.
1: Lidija, hvala. Dragi prijatelji operne muze, dober večer in dobrodošli v Galusovi dvorani na prizorišču predstave opere Sevilski brivec Joaquina Rossinija. To bo izvedba beneškega opernega gledališča La Fenice. Lepo pozdravljam tudi v imenu celotne radijske ekipe, ki skrbi za današnji prenos. Dirigent predstave bo Renato Palumbo, v glavnih vlogah pa bodo nastopili Vincenzo Taormina kot Figaro, Jose Marialo Monaco kot Rosina in Dave Monaco kot grof Almaviva, s katerim se bom pogovarjal v odmoru. Ta se bo začel približno čez 1 uro in 45 minut. Pred nami je osebina prvega dejanja, ki ima dva prizora. Prvi prizor. Libretist Cesare Sterbini nas najprej popelje po ulici v Sevilji. Grof Almaviva poje Rosini pod oknico Ecco ridente il cielo, glej se že da ni, in razmišlja, kako bi se ji približal. Na srečo je pomoč že na poti. Zaslišimo Figara, ki v ari Largo al factotum hvali svoje raznovrstne veščine, glasba opisuje njegovo nadarjenost in prebrisanost. Figaro ponudi Almavivi pomoč pri zapeljevanju dekleta. Tudi Rosina je pripravljena pomagati, z balkona vrže pisemce, v katerem sprašuje po občudavčevem imenu. Toda grof želi, da ga Rosina ne bi ljubila zaradi naslova, zato ji reče, da je revni študent po imenu Lindoro. Figaro izdela načrt, kako bi se mlada dva srečala. Almaviva se bo vtihotapil v hišo preoblečen v pijanega vojaka. Drugi prizor se dogaja v Bartolovi hiši. V ariji mu navoče pokofa se Rosina odloči, da se bo poročila z Lindorom, pa naj stane kar hoče. Medtem pa njen učitelj glasbe Don Basilio pove doktorju Bartolu, da grof zalezuje Rosino. Svetuje mu, naj napade grofa z močjo klevete, la calunnia. Toda Bartolo se raje odloči, da se bo že istega večera oženil z njo. Njegova odločitev je še trdnejša, ko odkrije, da Rosina pošilja pisemca neznanemu snubcu. Bartolo ji pove, pravi doktor moje sorte tak in zankam ne nasede. Grof Almaviva udre v hišo, se pretvarja, da je pijan vojak in zahteva prenočišče. Bartolo mu ukaže, naj takoj odide. Grof se upre, zato pokličajo stražnike, da bi ga aretirali. Dejanje se konča z očarljivim ansamblom, ki doseže vrhunec v komični zmedi. Sevilski brivec režiserja Bepija Morasija ter scenografa in kostumografa Laura Krizmana je z leti postal nekakšen repertoarni organizem. Dovolj tradicionalen, da ostaja berljiv in dovolj prožen, da se prilagaja različnim pevcem. Njegova prava vrednost ni v novi interpretaciji Bomaršejeve družbene satire, temveč v obrtniško natančnem ravnotežju med glasbo, besedo, gibom in komiko, ki izvira iz glasbe in značajev. V takem gledališču se Vincenzo Taormina dobro znajde. Njegov Figaro je svetu nemiran in poln energije, toda prav režijska živahnost ga lahko v najbolj izpostavljenih trenutkih tudi vokalno bremeni. Grof Almaviva, Dejva Monaka, ki se že razvija v izvrstnega rosinijevskega tenorista, pa temelji na svetlem zvenu, tehnični zanesljivosti in lahkotnejšem načinu oblikovanja fraze. Jose Marialo Monaco je slogovno kultivirana in značajsko izrazita Rosina, ki ni koketna operna naivka, temveč samovoljna in bojevita mlada ženska. Temna barva glasu daje liku čutnost in odločnost, njeno pevsko tehniko pa odlikujejo natančne kolorature, nadzorovano dihanje in elegantno fraziranje. Poleg interpreta Figara, jedro pivskega ansambla ustvarjata predvsem Omar Montanari in Giovanna Donandini. Montanari doktorja Bartola ne spreminja le v hrupnega starca, temveč gradi komiko z odlično dikcijo, ritmom in elegantno pevsko linijo. Donandinijeva pa dokazuje, da lahko iz epizodne Berte nastane eden najbolj živih likov večera. Sem zapisal v današnji oceni, ki je bila objavljena v Dogodkih in odmevih. Pred nami je torej prvo dejanje opere Sevilski brivec Gioacchina Rossinija. Nastopili bodo Fiorello, tenorist William Corot, grof Almaviva, tenorist Dave Monaco, Figaro, baritonist Vincenzo Taormina, Rosina, mezzosopranistka Jose Maria Lo Monaco, dr. Bartolo, Omar Montanari, Don Basilio, Francesco Milanese in Berta Giovanna Donandini. Čembalo bo igrala Roberta Paroletti, zbor in orkester Veneške opere La Fenice pa bo vodil Renato Palumbo.

Perché d'un che poco in sé, che dal vino casca già.

Chi è?

due di impossibile come una statua fia tu

Grof Almaviva je kot pijani vojak vendarle prišel v hišo doktorja Bartola in od njega zahteval prenočišče. Ko ga stari sitnež hoče spoditi iz hiše, se grof upre, zato pokličejo stražnike, da bi ga aretirali. Sledil je očarljiv ansambl, ki je dosegel vrhunec v komični zmedi. Takole je izvenilo prvo dejanje opere Sevilski brivec Joaquina Rossinija, ki jo neposredno prenašamo iz Galusove dvorane v sklopu 74. festivala Ljubljana v izvedbi veniškega opernega gledališča La Fenice. Za dirigentskim pultom je bil Renato Palumbo, peli pa so Vincenzo Taormina kot Figaro, Jose Maria Lo Monaco kot Rosina, Dave Monaco kot Grof Almaviva, Omar Montanari kot Dr. Bartolo, Francesco Milanese kot Don Basilio, Giovanna Dondini kot Berta in William Corot kot Fiorello. Drugo dejanje se bo začelo po približno 20-minutnem odmoru. V njem se mi bo vsak hip pridružil tenorist Dave Monaco, nocojšnji interpret Grofa Almavive.

Spoštovani poslušalci, po pogovoru z notočnim Figarom Daveom Monakom smo poslušali še nekaj skladb iz opusov Geralda Fincija in Friderika Diliusa v izvedbi godalnega ansambla Guildhall pod vodstvom Roberta Salterja. Še enkrat voščim dober večer iz Galusove dvorane z prizorišča predstave opere Sevilski brivec Joaquina Rossinija, ki je nocoj izvajajo solisti, zbor in orkester beneškega gledališča La Fenice. Pred nami je zdaj vsebina drugega dejanja. Grof Almaviva si je nadel ime Lindoro, da bi lahko dvoril Rosini, zdaj se vrača v hišo doktorja Bartola v novi preobleki. Pravi, da je Basiliev študent Don Alonso in pove, da je Basilio bolan, zato bo namesto njega on imel z Rosino učno uro petja. Doktor Bartolo mu sprva ne zaupa, potem pa se Don Alonso ponudi, da mu bo pomagal širiti klevete o grofu. Seveda Rosina v njem takoj prepozna svojega Lindora in oba izkoristita učno uro za odkrito ljubimkanje Bartolu pred nosom. Takrat pride Figaro in hoče na vsak način obriti doktorja Bartola. V resnici je prišel ljubimcema pomagat pri pobegu. Uspe mu zmesti Bartola in ukrade mu ključ od Rosininega okna. Katastrofa dobi nove razsežnosti z nenadnim prihodom Basilija, ki naj bi bil bolan, videti pa je popolnoma zdrav. Figaro in Almaviva ga prepričujeta, da ima škarlatinko. Osupli Basilio nikakor noče oditi, zato ga Figaro in grof potisneta skozi vrata z vljudnostnim pozdravom Buonasera, mio signore, lahko noč moj dragi gospod. Zrak je zdaj spet čist in ljubimca načrtujeta pobeg, toda doktor Bartolo sliši njun pogovor in zavpije, lopovi podlaži ter nažene grofa in Figara iz hiše. Hiter pogovor z Basilijem potrdi, da je bil Don Alonso le prevara, ker čas hitro beži, se doktor Bartolo odloči, da se bo še istega večera oženil z Rosino. Basilija pošlje po notarja, medtem pa reče Rosini, da Lindoro ni nihče drug kot agent grofa Almavive, ki naj bi jo ugrabil. Rosina je popolnoma strta in sklene kaznovati ljubimca s poroko z doktorjem Bartolom. Prizorišče se spremeni in nekaj dežnim kapljam sledi prava glasbena nevihta. Med hudim nalivom se grof in Figaro po listvi povzpneta do Rosininega okna, namesto da bi se razveselila rešiteljev, pa je ogorčena mladenka obtoži, da sta jih hotela pahniti v naročje hudobnega Almaviva. Seveda se opera konča z zmagoslavnim zborom v čast srečnemu razpletu. Mladost, ljubezen in pogum so zmagali. Omar Montanari bo dr. Bartolo, Dave Monaco, grof Almaviva, Jose Maria Lo Monaco Rosina, Vincenzo Taormina Figaro, Francesco Milanese Basilio, Giovanna Donadini Berta in Umberto in Brenda, poveljnik straže. Zbor in orkester beneške opere La Fenice vodi Renato Palumbo.

fanciulla, se non vi spiace un poco di lezione, don Basilio.

0: Stringi?
1: Sì.
0: Oh. Ah. Bravissimo! Rosina! Rosina! Aspetta!

0: forse un si ha. Alma viva. Non si ha.
1: Sono io.

0: Figaro je s hitrim in bistroumnim ukrepanjem uspelo izpeljati, da notar Rozino poroči z grofom Almavivo. Ko se je Bartolo vrnil, je bil poročni obred že končan, vendar ni prav nič obupan, saj mu je grof pustil obdržati Rozinino doto. Opera se je končala z zmagoslavnim zborom v čast srečnemu razpletu. Mladost, ljubezen in pogum so zmagali. Tak je konec opere Sevilski brivec Joaquina Rossinija, ki smo jo neposredno prenašali iz Galusove dvorane v izvedbi solistov zbora in orkestra Beneškega opernega gledališča La Fenice. Dirigent predstave je bil Renato Palumbo, aplavz pa je trenutno namenjen hišnemu zboru. Pridružil se mu je še zborovodja Alfonso Cajani. Na odru je tudi tenorist Umberto Imbrenda, ki je nastopil v epizodni vlogi poveljnika straže. Za njim je prišel še tenorist William Coro, ki je upodobil Fiorella. Občinstvu pa se je priklonila tudi sopranistka Giovanna Donadini, nocojšnja Berta. To je bil aplavz za basista Francesca Milanesija, interpreta Don Basilija. Takole je občinstvo nagradilo z aplavzom še Omarja Montanarija, nocojšnjega doktorja Bartola. Tale glasen aplavz pa je namenjen tenoristu Daveu Monaku, ki smo ga nocoj poslušali v vlogi grofa Almavive. Pridružila se mu je še mezzosopranistka Jose Maria Lo Monaco, interpretka Rozine. In tale res glasen aplavz. Gromek aplavz pa je namenjen baritonistu Vincenzu Taormini, ki je upodobil brivca Figara. Baritonist Vincenzo Taormina je rojen v Palermu, izpopolnjeval se je v Milanski skali na Verdijevi akademiji v Bosetu. Mednarodno kariero je začel z vlogo Surge v operi Lovci na Iskalci biserov Georgea Bizeja, nato pa nastopil v številnih pomembnih opernih hišah. Njegov repertoar obsega predvsem belkantistične in verdijevske vloge, sodeloval pa je z mnogimi uglednimi dirigenti in režiserji našega časa. Nastopajočim se je na odru pridružil še dirigent Renato Palumbo, ki ploska glasbenikom, ki so prav tako ustali in se priklanjajo občinstvu v Galusovi dvorani. Mezzosopranistka Jose Maria Lo Monaco redno nastopa v vodilnih opernih hišah in na mednarodnih festivalih. Posebno cenjena je kot interpretka baročnega in belkantističnega repertoarja, v katerem ustvarja številne osrednje vloge. Med njimi je Rozino, Kerubina, Feneno in Carmen. Sodelovala je z dirigenti, kot so Riccardo Muti, Ottavio D'Antone in Jordi Savall, ter z nekaterimi najvidnejšimi evropskimi opernimi režiserji. Na odru so tudi nocojšnji oziroma režiser predstave Beppi Morassi ter scenograf in kostumograf Lauro Krizman. Interpret Almavive, tenorist Dave Monaco, ki smo ga gostili tudi v odmoru nocojšnjega prenosa, sodi med najobetavnejše interprete belkantističnega repertoarja, zlasti Rossinijevih oper. Nastopa v vodilnih evropskih opernih hišah, med drugim v Luksemburgu, Nici, Bologni, Rimu in Veroni, redno pa sodeluje tudi z Rossinijevim opernim festivalom v Pezaru. Tudi on je sodeloval z uglednimi dirigenti in režiserji ter se uveljavil kot eden najizražitejših mladih tenorjev svoje generacije. Tako je vsi nastopajoči so zbrani na odru Galusove dvorane in se priklanjajo številnemu občinstvu v Galusovi dvorani. Tako, dragi poslušalci, upam, da ste uživali v glasbi, spremljali ste neposredni prenos sevilskega brivca Joaquina Rossinija iz Galusove dvorane, predstavo opere v sklopu 74. festivala Ljubljana. Za prenos smo skrbeli glasbena producentka Brina Nataša Zupančič, tonska mojstra Alex Pirkmajer Pinko in na programu Vid Humer, asistenta Matjaž Šercelj in Miha Oblak, za zveze je skrbel Dejan Komadima, na programu je bila napovedovalka Lidija Hartman, komentator in urednik prenosa pa moja malenkost Dejan Juravič. Hvala za pozornost, v imenu celotne radijske ekipe želim prijetno nadaljevanje četrtkovega večera. Srečno!
1: To je bil torej neposredni prenos opere Sevilski brivec Joaquina Rossinija iz Galusove dvorane Cankarjevega doma, predstave v sklopu 74. festivala Ljubljana. Prihodnjo nedeljo, 26. julija, vas bomo povabili k spremljanju Wagnerjevega Rienzija. To bo neposredni prenos ob odprtju 150. slavnostnih iger v Bayreuthu. Naj vas spomnimo še na redno tedensko operno oddajo, to je sobotni operni večer, ki bo torej na sporedu seveda spet v soboto. Tokrat bomo na Dunaju. Predvajali bomo posnetek Verdijevega Stifelija z Lučanom Gančijem v naslovni vlogi.

Spoštovani in spoštovane, 12. julija leta 1876 se je v Bretanji rodil francoski pesnik in slikar Max Jacob, ki je pomembno zaznamoval francosko modernistično poezijo prve polovice 20. stoletja v povezavi z gibanjem in ustvarjalci kubizma. Spominjamo se ga z literarnim nokturnom in nekaj pesmimi v prozi, ki jih je leta 1917 objavil z naslovom Kupa za kocke. Leta 1981 jih je prevedel Aleš Berger.

Po noči so zunani bulvari zasuti snegom. Tolovaji so vojaki. Napadejo me s smehom in z bodali, oplenijo me. Rešim se, a že se znajdem v nekem drugem kareju. Sem na ploščadi pred kasarno ali na gostilniškem dvorišču. Koliko bodal, koliko kopjanikov. Sneži. Zbodejo me z brizgalko. Strup, ki naj od njega umrem. Glava okostnjaka, ovita v črno tančico, me ugrizne v prst. Motne cestne svetilke sipljejo po snegu svetlobo moje smrti.

Ko so v operi igrali za kraljevsko krono, se je v trenutku, ko Dezdemona poje Moj oče je v gorlicu, moje srce v Parizu, v loži na petem balkonu razlegal strel, takoj na to še en v serklu in hkrati so se razvile vrne lestve. Neki moški se je hotel spustiti spod stropa, svinčenka ga je zaustavila, ko je dospel do prvega balkona. Vsi gledalci so bili oboroženi in izkazalo se je, da so v dvorani sami in sami. Tedaj so se začeli pobijati sosedi in brizgnili so curki gorečega bencina. Zasedali so lože, zasedali oder, zasedali priklopni sedež in bitka je trajala 18 dni. Nemara so nasprotujoča si tabora oskrbovali z živežem, tega ne vem. Zanesljivo pa vem, da so si prišli srhljivo predstavo ogledat časnikarji, da je eden od njih, ki se ni dobro počutil, poslal svojo gospo mamo in da je slednjo nad vse prevzela hladnokrvnost mladega francoskega plemiča, ki je vzdržal na rampi vseh 18 dni, ne da bi kaj zaužil, le malo mesne juhe je posrebal. Ta epizoda vojne med balkoni je precej pripomogla, da se je v provinci povečalo število volontjerjev. In sam poznam troje bratov, ki so se na bregu moje reke in v senci mojih dreves v povsem novih uniformah suhimi očmi objeli, medtem, ko so njihove družine v podstrešnih omarah iskale primerne trikoje.

Nikoli se ne kopamo dvakrat v isti reki, je dejal filozof Heraklit. Pa vendar prihajajo z mirom isti. Ob istih urah pridejo mimo, veseli ali žalostni. Vi, ki hodite po ulici Ravignan, vsem sem vam nadel imena mrtvecev iz zgodovine. Glej Agamemnona in Gospohanska. Odisej je mlekar. Na koncu ulice je Patroklos in neki faraon je čisto blizu. Gospe iz petega nadstropja sta Kastor in Poluks. Tebi, stari cunjar, tebi, ki slednje čarobno jutro prideš pobrat sveže odpadke, ravno ko ugasnem svojo dobro široko svetilko, tebi, ki te ne poznam, skrivnostni in ubožni cunjar, tebi, cunjar, pa sem nadel slavno in plemenito ime. Imenoval sem te Dostojevski.

Nekoč je živel arhitekt ali pa konj. Bolj konj kot arhitekt. Živel je v Filadelfiji in so mu rekli: "Poznaš Kelnsko katedralo? Sezidaj katedralo, ki bo takšna, kot je katedrala v Kelnu." In ker seveda ni poznal katedrale v Kelnu, so ga vrgli v ječo. A v ječi se mu je prikazal angel in mu rekel: "Wolfrank, Wolfrank, zakaj obupuješ? Strohnel bom v ječi, ker ne poznam katedrale v Kelnu. Renskega vina ti manjka, da bi zgradil kelnsko katedralo, ampak pokaži jim vsaj načrt, pa te bodo izpustili." In angel mu je dal načrt in pokazal je načrt in izpustili so ga iz ječe. A nikoli ni mogel zgraditi te katedrale, saj ni nikjer našel renskega vina. Domislil se je in si je v Filadelfijo naročil rensko vino. A poslali so mu nemogočega francoskega mozeljčana, pa ni in ni mogel v Filadelfiji zgraditi kelenske katedrale. Sezidal je nemogočo protestantsko cerkev.

Ko je parnik priplul do otoka v Indijskem oceanu, smo opazili, da nimamo kart. Morali smo dol. Tedaj smo spoznali, kdo je na krovu. Tisti okrutni mož, ki daje njuhanca svoji ženi in ji ga spet jemlje. Otoki so bili posejani vse povsod. Na čereh smo opazili zamorčke s cilindri na glavah. Mogoče imajo karte? Napotili smo se po čereh, pot je bila vrv na lestev. Ob lestvi so mogoče karte. Karte, pa čeprav japonske. Še kar naprej smo se vzpenjali. Nazadnje je lestev izginila. Le še slonokoščeni rakci tu pa tam in vzpenjati smo se morali le z močjo svojih rok. Moj brat Afričan se je na to hitro privadil, jaz pa sem odkrival kline, kjer jih sploh ni bilo. Ko prideva na vrh, se znajdeva na zidu. Moj brat skoči. Na oknu sem. Nikoli se ne bi mogel odločiti, da bi skočil. Zid je iz rdečih desak. Stori že, mi kliče brat Afričan. Ni več ne višav, ne popotnikov, ne parnika, ne zamorčka. Le še stvar, ki jo je treba storiti. Katera stvar? Nič kaj veselo ni.

Nekemu nizozemskemu slikarju je bilo ime Jacques Klaas. Če ste pri volji, se na hitrico ozrimo, odkot izvira. Njegova mati si je, kot je sama priznala, otirala obraz s kisom, da bi bila bolj bleda, kar vsekakor pojasnjuje, zakaj imajo mojstrove podobe svoj vrsten lesk. V njegovi rojstni vasi je bilo v navadi, da so se na dan svetega krovca krovci metali s streh, pa pri tem pazili, da ne sploščijo pešcev. In tudi vrv so morali metati s pločnika na dimnik. Zelo slikovito okolje, ki je našega slikarja gotovo obdarilo z občutkom za slikovitost.

Gospa, dokler se vaš gospod sin kapitan ne bo vrnil iz kolonij, se bom oglasil vsako jutro. Če bi ga že tako radi videli, bi bilo dosti bolj enostavno, ko bi pogledali na vozni red. Tam vse piše. Vstopila sva, ko gospe ni bilo v sobi. Moja sestra je dejala, da ima gospa lepo pohištvo, posteljo s slonokoščenimi okraski, z katerih je slonova kost že odpadla. Z teh postelj se vidi vse, sicer pa ni lepa, ker ni starinska. In starinska ni, ker je tule vdelan portret gospejnega sina. Ne uporabljaj gospejne pile za nohte. Prvič zato, ker ne znaš uporabljati pil za nohte, če so iz slonove kosti, in drugič zato, ker se ne sme uporabljati damskih pil za nohte, kadar lastnic ni zraven. Kaj bi rekla, če bi vstopila? In kaj bi si mislila, tudi če ne bi nič rekla? Rekel bi, da čakam sina kapitana, ki je v kolonijah. Zazdelo bi se ji, da izkoriščaš njeno gostoljubnost. Pognala bi te iz hiše in spet bi moral sam posedati po kavarniških terasah.

V literarnem nokturnu ste slišali nekaj pesmi v prozi francoskega pesnika in slikarja Maxa Jacoba, ki se je rodil 12. julija leta 1876, umrl pa je leta 1944. Besedila iz zbirke Kupa za kocke je prevedel Aleš Berger. Leta 1981 sta jih interpretirala dramska igralca Stanja Boninsenja in Brane Ivanc.

Glasba 20. stoletja. V tokratni oddaji bomo predstavili dve deli iz orkestralnega opusa Aarona Coplanda, glasbo za gledališče in El Salón Mexico. Copland se je rodil leta 1900 v Brooklynu v New Yorku, bil je učenec Rubina Goldmarka, Viktorja Wittgensteina in Nadje Boulanger. Leta 1926 in naslednje leto je dobil Guggenheimovo štipendijo, leta 1930 nagrado glasbene založbe RCA Victor za plesno simfonijo in leta 1945 glasbeno Pulitzerjevo nagrado za balet Apalaška pomlad. Copland je bil vplivna osebnost in je pomagal uveljavljati sodobno ameriško glasbo kot član vodstva Zveze skladateljev in potem njen predsednik. Prireditelj posebnih koncertov in festivalov, pisec in predavatelj. Napisal je glasbo za nekaj pomembnih hollywoodskih filmov, med katerimi so Ljudje in miši, Naše mesto, Rdeči poni in Dedinja. V zgodnjem obdobju ustvarjanja je Coplanda močno privlačil jazz. V glasbi za gledališče je učinkovito in sveže uporabil jazzovska izrazna sredstva. Potem je opustil jazz in ga zamenjal z včasih neoklasicističnim slogom na način poznejšega Stravinskega, včasih pa z zelo samosvojim načinom z uporabo najsodobnejših tehnik. Nato je svojo glasbo poenostavil in napravil svoj glasbeni material dostopnejši za množično spremljanje. Spoznali smo, je pojasnil v intervjuju, da se preveč oddaljujemo od občinstva, da postajamo osamljeni. Sam sem se vrnil k preprostejšemu izrazju in bolj privlačni glasbi. Kar sem hotel povedati, sem skušal izraziti na koliko mogoče preprost način. Skladbo El Salón Mexico je dokazal, da zna pisati glasbo, ki ugaja številnemu občinstvu že ob prvem poslušanju. In to mu je uspevalo, ne da bi njegove zamisli postale cenene ali da bi govoril svojemu občinstvu pretirano preprosto, češ da ga drugače ne bi razumelo. Salón Mexico je bila znamenita plesna dvorana v mehiškem glavnem mestu. Svoja vrata je odprla leta 1920, zaprla 1960. Ko je Copland leta 1932 obiskal Mehiko, se je navdušil nad to dvorano. Ne toliko zaradi glasbe, ki sem jo slišal, ali zaradi plesov, je pojasnil, temveč zaradi ozračja. Ko sem hodil po teh dvoranah, kjer je kar mrgolelo ljudi, sem na neki način, ki ga ne morem pojasniti, začutil resnično živ stik z Mehičani. Prav dobro se spominjam, da sem si ravno v tistem trenutku zamislil skladbo o Mehiki in ji tudi dal naslov El Salón Mexico. Prva izvedba je bila 27. avgusta leta 1937 v Meksiku. Delo je postalo ena največkrat izvajanih in najbolj priljubljenih Coplandovih orkestralnih skladb. V tem delu je uporabil mehiške ljudske napeve kot del tkiva svoje skladbe. Nisem želel samo v nespremenjeni obliki citirati teh napevov, temveč sem jih hotel povzdigniti, ne da bi na kak način ponaredil njihovo naravno preprostost. Odločil sem se za obliko, ki je nekakšen spremenjen potpuri, v katerem so mehiške teme in njihove izpeljave včasih neločljivo povezane. Tako sem dosegal jedrnatost in strnjenost.

To je bila skladba El Salón Mexico, glasbeni opis znamenite dvorane v glavnem mestu Mehike. Poustvaril jo je orkester Nova filharmonija pod skladateljevim vodstvom. V glasbi za gledališče, tem zgodnjem delu, ki ga je napisal leta 1925 na povabilo Združenja skladateljev, je Copland učinkovito uporabil jazz. Sam je povedal, da pri pisanju ni imel v mislih nobenega gledališkega ali pripovednega dela. Naslov kratko malo pomeni, da ima glasba tu in tam lastnosti, ki spominjajo na gledališče. Suita je razdeljena takole: prolog, ples, medigra, burleska in epilog. V prologu je nežna melodija, ki jo najprej slišimo v solo trobenti. Sledi vznemirjena in zelo ritmična stran v plesu. Po drugem melodičnem delu, medigri, pride posmehljiva burleska. V sklepnem epilogu je ponovljen material iz prvega in tretjega dela. Skladbo je 20. novembra 1925 krstil Bostonski simfonični orkester pod vodstvom Sergeja Kusevickega. V nadaljevanju pa jo bomo slišali v izvedbi newyorških filharmonikov pod vodstvom Leonarda Bernsteina.

Spoštovani in spoštovane, čisto za konec današnjega sporeda na Arsu poslušajmo zdravljico v priredbi za glas in klavir. Avtor te priredbe je Nejc Lavrenčič, igral bo na klavir, pel bo baritonist Lukas Somoza Ostrc.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonski mojster Liam Samsa, Jurej Uvan in napovedovalec Aleksandar Golja. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Tekle, Badrživska, Baranovske, Antonina Dvoržeka, Giovannija Batiste Vitalija, Francesca Corbeta, Jazepsa Vitolsa, Daniela Oberja, Johannesa Bramsa in Franca Schuberta. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju glasbe za violončelo in simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo skladbo Klic device Tekle Badrživska Baranovske.

To je bila skladba Klic device polske skladateljice Tekle Badrževska-Baranovske v izvedbi pianistke Kyung-Suk Lee. Pred nami je slovanski ples v E-molu opus 72 številka 2 Antonina Dvoržaka v izvedbi Simfoničnega orkestra BBC in dirigenta Jiržija Bjelohlavka.

Slišali smo slovanski ples v Emolu opus 72 številka 2 Antonina Dvoržaka v interpretaciji simfoničnega orkestra BBC pod vodstvom Jiržija Bjelohlavka. Sledita tokata in šakona Giovannija Battista Vitalija ter kapričo v slogu šakone Francesca Corbette.

Zazvenili sta tokata in šakona Giovannija Battista Vitalija ter kapričo v slogu šakone Francesca Corbeta v izvedbi ansambla United Continuo. Pred nami je romanca za violino in klavir latvijskega skladatelja Jazepsa Vitolsa. Želimo vam prijetno poslušanje.

Valdis Zarin in Ieva Zarina sta tako izvedla romanco za violino in klavir Jozefa Beatlesa. Zdaj pa poslušajmo uverturo k operi Marko Spada francoskega skladatelja Daniela Oberja. Predstavil se bo simfonični orkester slovaškega radija iz Bratislave.

Poslušali smo uverturo k operi Marko Spada francoskega skladatelja Daniela Oberja v izvedbi simfoničnega orkestra Slovaškega radija iz Bratislave pod vodstvom Ondreja Lenarda. Sledijo štiri pesmi opus 17 Johannesa Brahmsa v izvedbi zbora in instrumentalnih solistov.

Ženski zbor festivala Davos in instrumentalni solisti so tako izvedli 4 pesmi opus 17 Johannesa Brahmsa. Kot naslednja na sporedu bo zdaj zazvenila simfonija številka 1, oznaka del 82 Franca Schuberta. Izvedel jo bo simfonični orkester Poljskega radija.

To je bila simfonija številka 1 v D-duru oznaka del 82 Franca Schuberta v izvedbi simfoničnega orkestra Polskega radija. Sledi sonata za klavir v cismolu op. 27 številka 2 poimenovana Mesečina Ludviga van Beethovna.

Louis Schwitzgebel je tako izvedel sonato za klavir v cismolu poimenovano Mesečina Ludviga van Beethovna. Sledijo izseki iz zbirke nebeške harmonije Pala Esterházyja v izvedbi pevskih solistov, vokalnega ansambla in kapele Savaria ter dirigenta Pala Nemeta.

Izvenili so izseki iz zbirke Nebeške harmonije Pala Esterházyja v izvedbi pevskih solistov vokalnega ansambla in kapele Savarija. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju glasbe za violončelo in simfonične glasbe. Vsak čas bo ura dve.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Vitautasa Laurušasa, Edvarda Elgarja in Felixa Mendelsona. Predstavili se bodo violončelist Stanislas Kim, nacionalni simfonični orkester iz Litve in dirigent David Geringas. Posnetki so nastali 17. aprila leta 2025 v dvorani Nacionalne litovske filharmonije v Vilni. Najprej bomo slišali simfonijo molitev Edvarda Elgarja.